Bir savaqdışım Şiyan Yuqori Yeni Texnikalıq Kəsiblə Tərəqiyyat rayonunda bir xoguxana açdı. 2019-cı ili 11-ci ayının məlum bir günü biz o yerdə tamaq yavatqanda o mağa sən daim sırtı dəri sözləysən, xizmətçilərim qımı dəri sözləpərsən qandaq dedik. Mən oyluş baqay dedim. Çünki mən əzəldən yemək işmə kəsbi bilən şoğulunu baxmağaşqa, ulağa dərisini qandaq sözləşini bilməkdim. Lekin keyin oylab baxsam, gərçə bu kəsb bilən şoğulunu baxmağan bolsam mı, lekin daim sırtı tamaq yap yürgəşkə, hər qayıs kəsblədi pərx bolsa mı, lekin çoğun qaydının oxşaşlıqını közlə tutub, sağıqdışımğa bir aydın keyin bolsun, dəb cavab verdim. Lekin hər xil səbəblə tüpəylədən, bu iş 2020-ci ili 4-cü ayda andın əməlgə açdı. Mən PPT təyarlab, qandaq aşxana yaxşı aşxana hesablanıdı, qandaq qılğanda yaxşı xocayın boğulub oludu. Qandaq qılğanda yaxşı xizmətçi bolğulu boludu degen üç məzmunda bir yarım saat ətrafında dərs sözlədim. Mənim bu toğruluq sözləşki qoşuluşumda yeni bir səbəb var idi. Mənim yaş çağlarımda keyin fürsət bolsa bir aşxana açmam deyilən bir arzuyum var idi. Əlbəttə bu arzuyum əmələ gəlmədi. Məndə nə üçün bundaq oy payda olub qaldı? Birincidən hamma adam tamaq yeydi. Aşxan yaxşı bolsa soğudumu yaxşı boludu. İkincidən daim sırtı tamaq yeyib yürüb xeyridarların həmişə bəzi aşxanlardan narazı boladığanlığını bayqadım. Bəzi aşxanların tamığının təmi nəyit yaxşı bolsa mı, lakin moy tazlıq bəhnaçar. Bəzilərinin tamığı yaxşı, moy tazlıqı mı yaxşı, amma xizmətçilərinin mülazimət pozisiyası naçar. 10 neçə il qəri sırtqı komandorubqığı çıxqanda qaysı aşxanının tamığı yaxşılığını bilməyiddim. Bir dostum mağa bir amal öyrətib, qaysı aşxanının tamığı yaxşı işkənligini qandaq bilib bilishni öyrətib qoydu. Yəni moy tazlıqı adətikcə adam köp bolsa, adətdə tamığının təmi yaxşı olur digan. Bu dostum bunu tazlığı adətikcə tamıq təmli deyib ataydı digan. Yəni bəzi aşxanların moyit yaxşı, mülazimət pozisiyası mı yaxşı, lakin tamığının təmi yaxşı emas. Məsələn, Şiyəndə roca məsatdığın aşxanların bəzilərinin momisi yığı olmağaşqa təmi yaxşı emas. Cəmiyyətin tərəqqi qılışığı ağışıb Xalqın turmuş səviyyəsi üzlüksüz ösüb, istehmalçıların yemək içməkə bolğan tələbi mə barğan sıra ösdü. Bununğa ağışıb, yemək içmək kəsbinin ümumi səviyyəsi mə üzlüksüz ösüb, yuqurqı məsələ hazır zor dərəcədə yaxşılandı. Yaqın qıllardan buyan nurgun aşxanalar ticarət qiyinlib qaldı. Mən turbatqan Oltıraq rayonunun aldıda aşxanı içib ticarətə yaxşı bolmuğanlıqdan taqılıb qaladığan əhval daim yüz berib durdu. Yemək içmək kəsbədə ticarətin yaxşı olmasılığı da mundaq işki səbəb var. Biri, əmgək küçü tənərxanın yuqur bolışı, həm yıqın qilladın bu yanqı öy icarısının özlüksiz örləb getişi. İkinci, oxşaş türdəki aşxanla arısıdəki rəqabətinin kəskin bolışı. Kiçik aşxanların yürgüzüş təlif tövən boğaşqa, bundaq aşxanların rəqabətçiləri bar qansırı köpüyüb getişi səbəb olmaqda. Özümün tərəqiyyatıq əgişib, Şəhər üzlüksiz kengiyib, yenidən silinğan öylə bar qansırı köpəydi. Məhəllə bar yerdə yol boludu, yol bolsula yaxısı da dükkan boludu. Dükkan bar yerdə aşxanı boludu. Onunun başqa yana kiçik aşxanala çoğun aşxanla oxşumaydı. Ola yuqır ilayaqını töliyəməydi. Şuna təşviqatda pütülləy təmgi tayınıdı. Xeyridarla təm yaxşı edəb qarısa andın aşxanınızın təşviqılıdı. Şuna kiçik aşxanını yaxşı başqoruş üçün zor tırışcallıq görsüçük doğru gelidi. Əlbəttə, bəzi kiçik aşxanaların çöldərəb qəlişi də ticarətdə görülən özüdəki məsələ əsas orunda durdu. Gərçə aşxanla daim taqılıb dursun mu, ligin yanıla həmmə yerdə aşxanla var. Buladın bəzilərinin sodası ızcıl yaxşı olub gelib atıdı. Bu, şunu düşündürdü ki, gərçə aşxanla köp olsun mu, amma xeyridarların ağzıqı tetiqodək tamaq çıxıralaydıqan yaxşı aşxanla köp əməz. Nurgun aşxanlarının tamaq təmi, mülazımıdı, puhraların üzlüksüz işi vatqan təlibini qandıramaydı. Aşxanı sodası asan soda emas, çünki tamaq təmi həmmiyə yıqıb getməkdir, amma aşxanını yaxşı yürüşdürgülü boludu, çünki çoğun qayda yanılı oxşaş boludu. Mayun mundaq digən. Ağrın iş, əriz qılış, namuapıq işlə bacayda iyilik tikləş pürüstü boludu. Bir aşxanının ticaretini yaxşı qılış, nurgun mürəkkəb amıllağı çetilidu. Amma bəzi ortaqlıq iyi nərslərdən örnək ilişqi boludu, bəzilə onu üç yaxşı boluşqa, bir yaxşı boluşunu qoşuş dəb ataydı. Üç yaxşı boluş, Təm yaxşı, moyit yaxşı, mülazimiti yaxşı buluşunu, bir yaxşı buluş, oran yaxşı buluşunu görüstüdü. Əlbəttə bir aşxanının xeyridarlarının yaxşı görüşüqə erişi üçün moyimi tamaq yaxşı bulsa, yol yaraq bilinməbdi digəndək, yanıla üç yaxşı buluşunu işqa şoruş gerək. Çünki oxşaş oranda bəzi aşxanlarının ticareti naid yaxşı bulsa, bəzilərinin ticareti yaxşı bulmaydı.

Hiç kandak bir saha tasavvurumuzdakidek undaq adı yemez. Özünüz kol tıkıp işlep bakmayı durup, onu herkes subikt perziniz boyucu düşünü var mı? Aşkan içmişin onu kokşaş, özünüz pişik bilmeydiğin saha ya ki kesipi nisbeten çokum sergek buluşunuz gerek. Eğer bu işe kol tıkmakçı bulsanız, çokum toluq tekşürüp, tətkik kılıp, puxta tayarlıq kılışınız gerek. Nurgun kişiler, adetki küçük aşkanlarının bu soğusu bir kadar tövən, məbləğimi köp getməydu, dəb qaraydu. Lekin əmliyyətdə kiçik aşxananı yaxşı yürüşdürüş onca asan iş eməz. İlgiri Ali Məktəbini pütküzgən 3 oququcunu uçuratqan idim. Ola birləşib, mən turvatqan Oltıraq rayonundan aldı da, Bənmiyən dəb atladığım bir aşxan açdı. Şucaqda mən Bənmiyənin nemlikini bilənmək heyran qalğan idim. Ticaret başlağanda bir günü kırp yapaqdım. Ola bilən paranlaşış arqılıq andın, Bənmiyənin Ənxuy ölkisi, Fuyan şəhəri, Tayxı nayesinin bir xil alaydı yeməkliki işgəlikini bildim. Aslında Tayxı Bənmiyən dəb atladıkən, keyin yana Ənxuy Bənmiyən, Tayxı qoy göşi Bənmiyən dəb mə atladıqan bubdu. Çünki bu tamaq əmbəlgi uruş arqılıq tayarlanıdı ikən. Ənxuy Şəndon qatarlıq caylada naayda alqışqı erişkən şikən. Onun ən asaslıq alaylıqı şorpa materiali yaxşikən. Şorpa adətə kala qoy göşlərini xaməşə qılıb, laza, arpidiyan, qarmuş, kavab için, şakalbədiyan, qozaqlar için qatarlıq jigrim nəçxil xuruşuna arlaşdırıb qoruş arqılıq tayarlanıdı ikən. Mən oladın nim üçün Bənmiyən xanı aşqallıqını sorsam, ola bir savaqdışının şarkı şımalda Bənmiyən xanı aşqallıqını, sodısının nait yaxşı işgəlliqini, şiyanda Bənmiyən xanı yoxluqını oylanıb, özlərinəmü şiyanda budukanı aşqallıqını etdi. Mən şu çağda ulağa şiyanda un tamlarının türü naitumu köp, memleket boyunca danqıba, şuna başqa caylarının un tamlarının şiyanda puttarab türmüqü təs dedim. Lence onun kalı göşü ögürüsü, Sanşiyanın şılmı çöpü qatarlıq, qısman yerlik yeməklilerden başqa şiyanda sedildiğin ximir tamakla asaslıqı yerlik alahidliki iyi tamakla, məslən, Çişan Sauzmiyani, Yopu Çimiyani qatarlıqla. Gansu ölküsü Sanşiyaya yakın. Lence kalı göşü ögürüsü, bütün memlekette zor təsirge iyi. Şiyanda Davşamiyanın məlum bazarı buluşudaki səbəb, Şanşi, Sanşi ölkələri qoşunu bulğaçqa yemək içmək mədəniyyətində məlum oxşaşlıqlar var. Lakin Bənmiyənin bütün məmləkətdə ancaq çox təsiri yox. Şiyanda mı Ənxuyluqlar köp emas. Şun bu yerdə Bənmiyənni bilidiganlar nahaytım az. Şuna Bənmiyənin kən xeyridarlarının etiraf qılışığı erişəlişi təsirək. Onun başqa aşbozunun ismi mi yaxşı qoyulmağan, dükkanın viviskisidin, başqalar onun qandaq çöp işgəlikini bilənməydi. Onun görə dükkan ismini bevasitə Tayxı aşbozuli deyib qoyğan muvafiq. Bundaq bolğanda aşbozulda Bənmiyəndən başqa yana yerliknin bir qism un tamlarını satqılı boludu. Dərvəqə bu aşxana ticarət başlap nəçə aydın ki yıllar taqılıb qaldı.

Bəzi kiçik aşxanlar ticarətdə bəzi cəhətlərdə qılıblaşmağan, bulubmu bəzi inçki halqılara anca diqqət qılıb getməkdir. 2018-ci ili dövlət bayramılıq dəmilişinin birinci günü mən öydən çıxıb Oltıraq rayon dərvazası aldıdı ki, bir neçə aşxanının ticarətini toxtatqanlıqını, işgə bir uxturuş çaplanqanlıqını bayqıdım. Mən mundaqla üç aşxanı təkşürüb baxdım. Birincisi mantxanı bulub işgdə dövlət bayramını təbrikləş münasibəti bilən dükkanımız manç gün dəmalıdır, dəb yazılıqgən. Neçə gün aram aldıqalıqı yazılmabdı. İkincisi, Çincin quruş tağımdır aşxanısı bulub işgə öydə iş çıxıb qilib üç gün ticarət toxtatdıq, dəb yazılıqgən. Bıraq üç gün digini 10-cu ayın 1-ci gündən 3-cü günə keçimi yoki 5-ci günədən 7-ci günə keçimi iniqsizkən. 3-cü aşxana un taamlar aşxanası bulub işkigə dəmilib tərtib qısalımız deyən xət yazılğankən. Qanç gün dəmilib tərtib qısaladığanlığı iniqsizkən. Hər qandaq işni qılğanda inç qalqılağı diqqət qılış, məsələləri başqalarının nöqtəsindən köprək oylaşış, hər bir işini əstaydıl yaxşı qılış kerak. Xuddi Karnegi aytqandak, əgər muvaffaqiyyət qazanışının sırrı bar deyilsə, o dal qarşı tərəfinin meydanında durub məsələyə qaraş. Bu xuddi özünüzün meydanında durub məsələyə qarğan oxşaydı. Özünü başqalarının orniga qoyub durub, başqalarının psixikasını gözətələydigan adam özünün istiqbalından məngü ənsirməsəmə boludu.

Mulazmet xarakterli kəsibdən mulazmet pozisiyası en daim mühim. Albuki mulazmet pozisiyası köprək gəp qılışlı ihbarlılın olub. Bulub mu, yemək işmə kəsibdəki xizmətçilər çoxum gəp qılışını bilişi gerek. Gəp qılğanda xeyridarlarının yisiyatını oyuluşu gerek. Bunun odur ki, ən tövənçək xeyridarlarının ızzət örmüdüki daxil təruz qılmaslıq. Xeyridarlığa azadlik duyğusu veriş gerek. Mulazmet kəsibi nisbətən etqanda bu nuqta en daim mühim. Amerikalıq yazğıçı Xoxmanın Arzu Teğe namlıq romanında mundaq bir cümlə söz var. Yumşaq qını til adamın sonkini çeqi ötələydi. Til bəzdə adamını tayaq zərbisidin mu bəkərək azablaydı. Köpünç alada qarmaqı mundaqla etilgən gəplən mu? Bəzdə başqalarının yürkəgə piçaq tıqqandak sancılıb, axırda oranını toldurğılı bolmaydıqan aqibət gelib çıxıdı. Nurğun xeyridarla mulazimətçinin qopal sözləri səbəblik bir qetim kirgən aşxanığa qayt kirməydi.

Bir aşxananı yaxşı yürüşdürüş üçün çoxum xeyridarlarının nemigə ehtiyacaq işgəlliqini eniq biliş. Andın bütün küçü bilən ulanın ehtiyacını qandırış gerek. Aşxanı eçiş, adam boluşunu ögünüş qoxşaydı. Bunun üçün çoxum özünün qandaq artıqçılığı barlıqını, qaysı cəhətlədə başqaladın üstün turduğallıqını eniq biliş gerek. Aşxanı xocayını və xizmətçilə öz aşxanısının başqa oxşaş türdükü aşxanlar bilən siləşdirğanda qandaq artıqçılığı barlıqını eniq biliş gerek. Məsələn, siz xoguxanı açmaqçı bolsanız, özünüz turuşluq rayondaki qaysı xoguxanlarının sodası yaxşı işgəlliqini, nəmə üçün yaxşı işgəlliqini düşünüşünüz gerek. Bunun da Pütkül şəhərinin əhvalını toluq egəliyəlişinizdən dayın, ləkin heç bu muğanda ətraptaki 3 kilometr dairi içində qaysı xoguxanının sodası yaxşı, nəmə üçün yaxşı işgəlliqini eniq bilişiniz gerek. Xocayın həm xizmətçilə ən yaxşısı sırtqı çıxıb köpürək görüb, başqalarının yaxşı təcrübə, yaxşı usullarını öyrənişi, həm onu örnək qilishi gerek.

Buffett özdeki çəkilməlikni naidi iniq bölüdü. Şuna o səmimilik bilən itiraf qılıb mundaq digə idi. Sizin hər bir sahədə mütəxəssis buluşunuzdan hacıdı yox. Özünüzdeki çəkilməlikni iniq tonub, öz artıqçılıqınızda toluq cari qıldırışınız en daim mühim. Bu nöqtini nurgun kişilər işqa şuranmaydı. Məbləq sili sahasıda quruq gəp satıdıqalla bəhmi köp, özünün bilməkdiqallıqını itiraf qılıdıqalla yoxnun orunuda. Buffett'nin şeriki Charlie Munger özünün yetersizlikini ızcıl soğukkallıq bilen tonub, özünün məlum nərsini bilməkdiqallıqını itiraf qılış, əqil parasat nurunun yetib keliş aldıdı turqallıqıdın deyirək berudu, deyə idi. Bir adamdaki çəkilmilik, asaslıqı, xarəkdir, turmuş muhiti, tərbiyyiliniş, təcrübə, təpəkkür usuliyi qatarlıqladın keludu. Çəkilmilik nisbi boludu, şey ilədimu, üzlüksiz özgürüş boludu. Əgər kəmtər pozisiyanı saxlab, daim özümüzgi

Təkmilliyini tonub yazsak, bəzi məsələlərə boğan köz qarışımız texim doğru buluşu mümkün. Xuddi ixtisasşünas xıfan müəllim etqandək, biz mundaq bir qızıqarlı qadisini bayqıduq. Tövən qatlamdaki kişilər, yuqur qatlamdaki kişilərə qarğanda məsələlərini texim eniq görüdü. Pulu az kişilər, pulu köp kişilərə qarğanda məsələlərini texim eniq görüdü. Az oquğan kişilər, köp oquğan kişilərə qarğanda məsələlərini texim eniq görüdü. Nemiş qıbındaq boludu? Bəlkim tövən qatlamdaki kişilər, pulu az kişilər, az oquğan kişilər özüdəki çəkilməlikini texim eniq bilgəşkə, ula qarğulağı oxşaş texim kəmtər boluşu mümkün. Yuqur qatlamdaki kişilər, pulu köp kişilər, köp oquğan kişilərdə tuğumu təkəbburluq və bir tərəpli müqaraş boğallıqdın bu ulanın közünü etib qoyğan boluşu mümkün. Şuan hər qandaq adam özünün artıqçılıqını ziyadı yuqur mülcərləməsli ki, özdəki çəkilməlik namu ziyadı mubalığı qılvətməsli ki, başqalarının pozisiyası və tonuşuğa muvafiq əhmiyyət verişi gerek.

Her bir adamın yaşaş ve ösüp yetiliş muhiti oxşaş bulmaydı. Objektiv amillardaki pärik kişiler otursadaki pärikini keltirip çıkırdı. Bu nokta asaslıqı üç tarafını öz içige alıdı. Birinci, oxşaş bulmağa rayonlarının iqtisad, mədiniyet, tərəqiyat səviyyəsində pärik payda boludu. Məsələn, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq rayonlar dövlətimizdeki umumi tərəqiyat səviyyəsi bir qədər yuqarı rayonlardır. İkinci, sizin təşkilatınız bilən başqa oxşaş türdeki təşkilatlar otursadaki pärikdən kilib çıxan kişiler otursadaki pärik. Məsələn, Beijing'da şu, Çinxuada şu, dövlətimizdeki universal məktəb başqoru səviyyəsi ən yuqarı işgə ali məktəb olub, ulanın oxutu səviyyəsi və adam tərbiyələş mühiti başqa ali məktəblərdən xeylili yuqarı. Üçüncü, hər bir adam ösüb yetilib atqan ailə mühitinin şəxsi körsüdüdüğən təsiri. Konularda qadayının ətivarlı qızı boğandın mötvərinin dedigi boğa əvzəl deyən gəppa, bu dəl muşuq xaydıgi qartılıqan, Nim üçün mötvərinin dedəkləri qadayının ətivarlı qızdırdımı bəkirə qarşı elinudu? Çünki mötvərinin öyüdə köpünü görüdü, uçuruşuş dairisi kən, tonuşuduğan adamları köp oludu. Şuna bilən bir vaxtda, yana tonuyduğan adamlarının dərəcisi mu bir qədər yuqarı. Şu an mötvər ayıldın çıxan kişilərinin umumi sapası, tonuşu və əndizisi bir qədər yuqarı boludu. Cuanızı çoğuşuyda mundaq bir abzas söz ba? Quduqdiki paqıqa denizin kipini qılmoğuluq. Makam farkı ba. Qurt qonguzlarga qarımızın gibini qılmoğuluq zaman farkı ba. Nadanğa qaydı sözümüglük tərbiyə farkı ba. Bunun mənisi quduqdaki paqala yaşaş makanının çəkilməsiga uçurğanlığı üçün ula bilan deniz toğrusida sözləşiş mümkün emas. Qurt qonguzlar yaz yaşab vaqtının çəkilməsiga uçurğanlıqdan ula bilan qarımız toğrusida paranlaşqılı bolmaydı. Nadan tərbiyə görməyəşkə ansız boludu, onunğa qaydı sözləgili bolmaydı, deyəlikdir. Kişilər bir yeni cayğı barğanda vaxt uzarğan seyri ətrapdiki muhit bilə maslaşıb gedudu. Muhitnin təsirgə pütülləy uçurmaydıqan, iradəsidin yanmaydıqan, xaslıqını saxlap qaladıqanla nahaydımı az, onun üstügə kişilər təbii halda özünü ətrapıdiki kişilərgə seliştirudu. Şu an çəklimini yeniş üçün çoxum yıraqını gözləş, Teximi yuqur nişanğı tikiliş, sırqı dünyanı köpürək görüş gerek. Eğer arqıda qalğa rayonda yaşayıp, bəzi işlağı yoluqqanda qanda qılışını bilalmegende, tərəqi qılğan rayonlarının təcrübə usullarını körüp baxsa boludu. Bir tərəpdən biz özümüz turvatqan muhit bilən, başqalarının muhiti otursadigi pärixini və bu pärixinin bizgi boğan təsirini etirap qılışımız gerek. Bu misal biz davatqan ali məktəb rəd tərtibi, şundaqla başqa kəsb və sahalardaki türlük rəd tərtiblə. Məsələn, dünyadaki 500 küşlük karxana tizimdiki qatarlıqlarının heç qandaq əhmiyyət qalmaydı. Yəni bir tərəbdən, biz zidiyyətinin alahidlikini etirap qılışımız, şəxs ya ki təşkilatının məlum bir cəhətdə bizdən ilğar rayon ya ki təşkilatlardan eşib getiş ehtimalı barlıqıqa işinişimiz gerək. Şunun bilan bir vaqtda yana münavvarlarni nişan yoki paydalanma qilib, bo'shashmay tirishish orqali o'zimizni texamo münavvar qilishimiz kerak.

Nurgun faktlar şunu ispatladı ki, bay ailenin perzentlerinin emmesinin baş götürüp çıkarılışı natayın. Eksice namrat ailenin kilip çıkan nurgun kişiler uluğ işlerini vücutku çıkaralıgan. Çünkü capalıq muayet bir adamın kayser iradesi ve capağı çıdaş ruhini yitildirişki paydalıq. Evzel turmuş muhiti, adamda biqindilik psikikisi payda kılıp, onun da küreş kılış ruhi kemçil bop gelişi mümkün. Alaqı tori ve əxli iqtidarlıq yanfının umumlaşışı obikt muayet keltürüp çıxarğan çekilimlikini tügütüşke, kişilerden kişiler otursuzdaki pərxini kişikletişke, cemiyyatdaki adaletsizlikini azaytışkı paydalıq. Bu asaslıqı, torunun kişilerin turmuşuğu kolaylıq elib kilidiğallıqı, şundaqla maddi baylıq ve mənivi baylıqı erişişide ifadılınıdı. Məsələn, oxşaş mığa rayonlarda yaşaydıgan kişiler torudun mal seydi veriş arqılıq oxşaş tavarğı eriş əleydi. Çet yağı yezlad yaşaydıqalla aldınıp kılıçdın ənsir müslümü boludu. Cəmiyyatın tərəqi kılışı ve alaqı torunun umumluşu çet, yıra, qalaq rayonlarda yaşaydıgan kişilerin maddi baylıq ve mənivi məhsulatı erişini çoğun şəhərləgi oxşaş yol bilen təminlədi. Alaqı tori oxşaş bulmuğa rayonlardaki kişilerin bilim iğiləş pərqini önümlü kiçiklətdi. Məyli kiçik tağlıq kənti bolsun, ya ki çoğun şəhərdə bolsun, kişilə alaqı toru arqılıq oxşaş mənvi baylıqı eriş ələydi. Məyli qərbi şimal çıqrası da bolsun, ya ki şərqi cənub deniz boyudu bolsun, döltümüzdeki, hətta dünyadaki danlıq daşölənin profesorlarının toru dərisini anlıqılı boludu. Oxşaş vaqtda yeni nəşr qılınğan kitablarını setvalıqılı boludu. Ama alaqı torumu quşbıslı xəncərgə oxşaydı. Əgər cayda işletilməsə, kişilərinin bilim və cəmiyyət cəhətdiki pərqini kiçiklidiş uyaq tutursun, əksicə pərqini çoğaydı edişi mümkün. Bu xuddi torda tarqılıb yürgən nadan kişilər əxlət uçurla arısıq çöküb getib, barıq hazır nadan cahil bub getib atıdı. Əqıllıq kişilər köpxil yolla arqılıq, hər xil uçurlarını qubul qılıb, barıq hazırı əqıllıq bolub getib atıdı, degən qoxşaş iş.

Konularda altın sap bulmaydı, Adem mükemmel bulmaydı diyen gəp bak. Mükemmel Adem yok deyişimizdeki səbəb, hər bir Adem'nin kəmçiliki ya ki yetersizliki boludu. Şunun bilen bir vaxtda yana özdeki çəkləmilik mi boludu? Bəzilə özü də çəkləmilik barlıqını etiraf kılmay, özünü bilimlik, təcrübilik köpünü körgən dəb qaraydı. Bundaq bulğanda asalla özünü qınılı rastavalıdan xatalıq sadır boludu. Şun hər bir Adem, özdeki çəkləmilik və yetersizlikini inıq bilişi gerek. Hər qandaq Adem xatalıq ötküzüdü, kəmçilik yok Adem mövcud əməz. Lekin konkret işlağı kəgəndə bəzilə həmişə bu asasi savadını pəqat başqılağılı maskeludu, mağın maskəməydu, dəb qaraydı. Kişilər birer işini yaxşı qılalmay, birer məsili körülsə, həmişə məqlubiyyatının səbəbini başqılağı döngəb qoyudu. Özünün qaysı işini xata qılğalıqı üstüdə oylanmaydı. Yəni bəzilə özünün xatalıqını bilib durub, öz mənfəəti üçün, ya ki yüz abroyunu dəb, öz beşimçilik qılıb, xatalıqını boynuğa almaydı. Əməliyyətdə xatalıqın tunumaslıq, xatalıq ötküzgənlikə bərabər boludu. Nurgun kişilər özü oylığandak ondaq əqillik əm qabiliyyətlik əməz. Əgər bir ərsi özünün qandaq kəmçiliki barlıqını həqiqətən bilməkdi qalıqını etsə, ondaq da onun artıqçılıqı dəl onun kəmçiliki buluşu mümkün. Bir adamın artıqçılıqı çəkdən eşib gəlsə, kəmçilikə, hətta apətkə aylanıb qalıdı. Bir kişinin məğrurlanışqa ərzidiğən, qarmaqqa artıqçılıqda görünüğən tərəfləri, onun özdə biliş cəhətiki çəkləmilikini, hətta öz gibini yorğuldudığan tuyğunu paydaqıb qoyuşu mümkün. Cuanzu'dan mıdaq bir abzas söz ba? Közünün ziyadı ötgörlükü xətərlik, qulağının ziyadı ötgörlükü xətərlik, köğününün taşqı dünyaya ziyadı intilişi xətərlik, oy xiyalının ziyadı köp buluşu mu xətərlik, xətər şəkillənən haman qutuluş təsk toxtaydı.

Bir adam məlum cəhətdə alayda közgü körüngəndə asalla bir xil xiyali tuyğu payda bolub, özünü həmmini bilmən, həmmigi qadırmən dəb qaraydı. Başqıladımı onunğa nisbətən oxşaş xata tuyğu payda boludu. Bu, şan-şərəb tacı effekti dəb adlıdı. Şan-şərəb tacı effekti bir adamın məlum cəhətki pəzliti bir qədər gəvdəlik, ya ki, məlum bir cəhətki işbadısı əla bolub, kişiləgə naid yaxşı təsir bərgəlikini, Bu xil təsirinin türküsü də kişilər şu adamın başqa cəhətdəki pəzilətdəki mu bir qədər yaxşı baha bərgəlləgini görüstüdü. Yaxşı görgən kişinin həmmin imisi gül görünüş, bir yaxşılıq, mın yamanı besib getiş qatarlıqlarının həmmisi şan şərəb tacı effektinin cəmiyyət turmuşudiki konkret ifadəsidir. Bu cəhətdə ən tipik bolğunu güzəl qızla. Nurğun kişilər təbii halda çıraylıq kişiləni umaq, səmimi, əqillik dəb qaraydı. Əməliyyətmi şunu ispatladı ki, Cəlbkar kişilər texımı köp yardımgı erişib, texımı asan muvafiqiyyət qazanıdı. Kişilərin qoğuluşu, təlpünüşü, sunğan gülləri və alqısadaları aldı da, bəzi kişilər asanlı özünü yoxdub, özünü həmmigi qadır dəb oylab qalıdı. Şu an məlum bir cəhətdə alaydı közgü körüngən, ifadəsi münəvvər kişilər kalısını texımı səgək tutuşu, başqalarının alqısadaları içində xudunu yoxdub, özüge qarğulaca işinib getməsliqi gerək. Özünün yetərsizliyi barlığını etiraf qilishi, özünün acizliğini inkar qılmaslıqı, qəstə yuşurmaslıqı, həm də onu aynan qəbul qilishi kerak. Şunda qılğanda özünü azad hiss qılıdı. Şundaqla başqalarının hörmətinə erişə alaydı. Muşundaq pozisiya uçuq yoruq kəmdə ruhi halatını saxlığandala, ondan özlüksiz alğı basqılı ösüb yetilgili boludu. Bir adam ösüb yetiliş üçün qalısı uçuq bolishi, orun almaşdırıb təfəkkür qilishqa mahir bolishi, Başqalarını təşəbbüskarlıq bilən düşünüşü, oxşaş bolmağan göz qaraşlarını qəbul qilishi kerak. Özüdəki çəkilməlikni etiraf qılmaslıq, başqalarının tənqidini rədd qilish, başqalarının öz kəmçiliklərini göstərib verişidən qorxuş, başqalarının fikir və təkliflərini qəbul qılmaslıqdak müdafiə xarakterlik hissi tus alğan inkaslar alğı besiş istikini soslaşdırıb kişini düşəb qoydu. Təfəkkür uçuq kişilər xata qarışda çıntır verib bir izdə toxtab qaladığa işini qılmaydı. Həmmil adam bir dinizdə yaşamaydı, deyidiğən bir gəppa, hər bir adamın əhvali oxşamaydı. İşlağı boğan qarışı, həm meydanımı oxşaş bolmaydı. Oxşaş bolmağan rayon, oxşaş bolmağan kəsib, oxşaş bolmağan kırım, oxşaş bolmağan orındakı kişilər, gərcə orın almaşdırıb təpəkkür qıpaqsımı, ləkin oxşaş yes tuyğuğu iyi bolanmaydı. Şu an özünüz bilməydiğən sahə, düşəlməydiğən kişilərə yeniklik bilən baha bərmən. Başqalarının köz qarışığa toluq hörmət qiliş, başqalarının toğur xatasığa aldıraq baha bərməslik, bəzi kiçik işlər üçün başqalar bilən talaş tartış qılmaslıq gerək. Çünki siz o əməz, onun keçirmişlərini bilməksiz. Təkşürüb tətqiq qılıb baxmay, umum əhvalını düşənmək durub aldıraq yəkün çıxarmaq. Başqalarını bəxsizlikim həm azabımını düşənməkdə dəb əyibləşənizdən mühacət yox. Çünki başqalar sizin halınızı düşənməkdə. Ulanın sizin azabınızı könül bölgədək, Onç köp vaxtı həm zihni yox. Quduqda turub aləmgə baxmaq dəyidən bir təmsil ba. Bunun mənisi quduqdakı paqa faqat quduqun ağızdakıdak çoğunluqdakı asmanlı görələydi deyəlik. Bu təmsil daim bir adamın nəzər dairəsinin tarlığını ifadələşkə işlətilədi. Əməliyyətdə hər bir adamın özünə xas alahidə çəmbərkə boludu. Hər bir adamın özünə xas çəkilməsi boludu. Hər bir adamın özünə xas bir quduqu boludu. Həmmə adam özünün çəmbərkədən çıxıb gedə bilməyidi. Sizin çəmbərkənizin səviyyəsi sizin səviyyənizə təsir göstərdi. Bu çəmbərək dəl sizin quduğunuzdur. Siz ilgiri yoki izchil türdə ətrafınızdakı məlum kişiləri məsitmək gələn yoki onları quduq içindəki paqa deyə qarab gələn bölüşünüz mümkün, amma özünüzün mü bəzən quduqdakı paqağa oxşab qaldığınızı bilməyisiz. Oxşamaydığın yer şu ki, bəzi kişilərin quduğu kiçikrək, bəzi kişilərin quduğu çoğraq. Bəzi kişilərin quduqı çonqurraq, bəzi kişilərin quduqı tezraq boludu xalas. Özünü tar bir boşluqda çəkləb qoyub, texımı kən dairini körəlməslik, məsəlini başqa noxtudun közdəlməslik, bu dəl quduqdakı paqının qaranğı noxtisi həm ağırıq noxtisi. Əgər biz bu xil çəklimədən qutulub, nəzər dairimizi kən aytıb, canının çəksizliki, insanların bir-birdən qabil işgəlikini bilib, üzlüksiz ügünüb, kəmtərlik bilən təlim alsaq, biz çoxum texımı tez ilgirləyələyimiz. Kişilə otursudu ki, münasibət mü? Texim inaq boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərədə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdiriyim bilan Zumrat Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar. Keyinki qıtımlıq Tan Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hürmetlikle dinleyiciler, bu yılın başında yolga koyulan maliye pul muamele maslaştırıp işki ihtiyacını ilgili süredigan bir qatar siyasetlerde qarz ösimi, meblağ yürüştürüş kepilligi, xeym xatar toluqlumisi qatarlıq siyaset kuralları arqalıq texnik köp ijtimai baylıq meblağ seliş ve istimalının noktalıq sahalarga yüzünüşge yeteklendi. Siyaset yol koyulgandan bu yan umumi ilgirleş mülçerge uygun bulup önümi tedirci namayan boldi. Kredit tarqıtışını qollash, el ara selimini qozğutuş, ahali istimalini ilgiri sürüş qatarlıq cihetlerde basqışlıq neticeler qolga keltirildi. Bir qatar siyasetlerdeki şəxsi istimal qarız pulığa yardım ösüm beriş siyasetini misalgı asaq, ahalla şəxsi istimal qarız pulini pəqat istimalga işləsila bir point yardım ösümdün bəhrəman bolalaydı. Xangju Birleşme Bankası'nın pul muamele mülazimet salıda yardım ösüm kəsbini becirvatkan Wu xanım yakında bir tokluk avtomobil seti vanmaqçı boldi. Çünkü eğer karı somisi 200 milyon bolsa, yardım ösümü 1% bulup, bir yılda 2 milyon ösüm çıkımı az boladı. Avtomobil seti velişli əməz öy bezeş qatarlıq kündülük köp somuluk istimaldımı bu siyasetinin paydasının bəhrəman boğulub oludu. Xangju Birleşme Bankası'nın baş müdiri Lin Shiyi mundaq dedi. Hazır biz 20 000 aylı bilen şəxsi istimal yardım ösümü kelişimi imzalıp 280 milyon yuan məbləğ saldıq. Bu istimalçıların işençisi ve arzusunu urğutuşta nahaydı zor rol oynadı. Ahalla bəhrəman bulğan bu yardım ösümlük məbləğlərinin həmisi bu yıl mərkəz məxsus təsdiqlanan 100 milyard yuanlık maliyyə pul muamili həmkarlıq arqılıq işki ihtiyacını ilgiri sürüş məxsus məbləğdən kəgin. Bu 100 milyard yuan məxsus məbləğ ahaləgi nəbiyyət gözüblü qamay yana nurğun karxalların qeyinçiliqin həl qaldı. Bu yıl 2-ci ayda Xangju Yuhan rayondaki bir yuqır yeng texnikilik karxana bankıdan 48 milyon yuan qarız ilib tör qurluşuqı işlətdi. Bu qarız pul dəl bu qeydimki bir qatar siyasetlədiki otura kiçik mikro karxalların yardım ösümlük qarız pul siyasetigi uyğun bulub, Mərkəz maliyyəsinin 1.5 point, müddəti 2 yıllık yardım ösümlük yardımıdan bəhrəman bolalaydı. Şirkətinin baş direktoru Go Rongrong mundaq dedi. Yardım ösümlük qarız pul berilgəndən kəyin karxananın qarız ösüm nisbəti əsildəki 4.2%-dən 2.7%-ə tömənlədi. Bunundan 1 milyon 440 min yuan ösüm çıxımı tejab kəlinishi mümkün. Maliye Ministerliğinin sallıq məlumatıda körüsülüşçe, bu yıl birinci pəsildə yeniden tarqıtılgan otura kiçik mikro karxalla qarız boli, üskünlərini yenilash qarız boli, mülazimətçilik ticaret subyektləri qarız boli, şəxsi istimal qarız boli, cəmi 8 trilyon 800 milyard yuandan eşib, oxşeş məzgildikidin 4.2% aşqan.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu xil ahval karta sot mahkemesi zadı qandaq hüküm çıxırdı. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berirdi.
1: Xiş tüşüp ketip, yarlınıp, vaqa sadır qılğıcını tapalmay, birinci qavatdan başqa bütün binadaki öy igilri və xoçılıq şirkete üstüdün tölem tələb qılsa, sot mahkemesi qandaq hüküm çıxırdı. 2024 yılı 2. ayda pensiyaya çıkan öy igisi Penfamillik Oltıraq rayonunda sayılı kılıp bir binanın astıdan ötüp ketuatkanda, igiz boşluqtın çüşüp ketken bir xeş 15'ı tigip doktor xanığı kırıp davalangan. Vaqa yüz bergenden kiyin Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna telekamera orıntılmağışqa, kongan organi hukuku dağlı təruz kılgıcını inikli almağan. Penfamillik özünün hukuk mənfəətini qoğdaş üçün bu binanın 2-ci qəvətidiki və onundan yuxarı nərsi taşlaş ehtimalı bolğan 10 aylık öy igisi, familik, lü familik qatarlıqlarını, həm də Oltıraq rayondaki xocılıq mülazimət karxansı üstüdün birlikdə Xunan ölkisi Şauyan şəhri, Dunku Nailik Xəlif Sot Məhkəmisi dəva qılıb türlük iqtisadi ziyanının cəmi 18.165 yuan işgəlikini təşəbbüs qılğan. Sotta Nurgun öy igileri başkıçı pikirini oturgu koygan. Cevapkar yen familik özünün 2-ci qavatta turduğalıqını, cevapkarlıqını üstüge almaydıqalıqını etkan. Cevapkar lü familik vaqa yüz bergende mən və ailemdikiler öydü yok diyen. Xocılıq mülazimət karxansı bolsa özünü axlap, xocılıq başquruş kilişimi de öy igisinden mal mülkini suğurtılaş və saxlaş məsuliyetini üstüge almaydıqalıqını, həm də başquruş məcburiyetini ada qılgalıqını etkan. Sot məhkəmisi dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını almaşdırış qaydısı əsasən dəlil ispat toluq bolmağan öy igiləri cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek deydi. Sot məhkəmisi qarab çıxış arqılıq bu deyil o tipik igiz boşluqda nərs taşlaş, nərsi çüşüb getiş ziyini cavabkarlıqı macerası deyib qarğan. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 1254-ci maddasının 1-ci tarmaqıdaki bəlgilimiqə əsasən, hukuka dəxli təruz qılğıcını bekitiş təsb olğanda, özünün hukuka dəxli təruz qılğıcı əməsikini ispatlayalaydıqalarını isabqa almağanda, ziyankəşlik qılış ehtimalı bolğan imarətini işlətkücülər toluqlumu berdi. Bu, şunu düşündürüp berdi ki, bu xil macralarda dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını almaşdırış qaydısı tədbiqlanıdı. Yəni, dəva qılınğan imarətini işlətkücü özünün hukuka dəxli təruz qılğıcı əməsliki de ispatlaydıqan dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüge alıdı. Əgər özünün ziyankəşlik qılış qılmışını sadır qılış mümkünçilikini toluq dəlil ispat bilən təminləyəlməsə, qanun boyca töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu diloda öy igisi long familik, mükemmel bolğan nəx meydanda bolmaslıq ispatı bilən təminləb cavabkarlıqını kəcürüm qılğandan başqa, toluq dəlil ispat körsətilməyən öy igiləri cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. 2-ci qəvət igiz boşluqqa təvəmmü yox deyən talaş tartış doğrusu da qanun yürgüzüş əməliyyəti də adətdə dövlətinin igiz caydı məşğulat qılış ölçümü. Yəni, məşğulat ornının ən tövən nöqtəsi çüşüb getkən, ölçəmlik yüzüdən 2 metrdən yuxarı bolsa, igiz cayda məşğulat qılışqı təvə boludu dən paydılınıb bekitilidu. Adətdiki toralğının 2-ci qəvətinin igizdiki adətdə 3 metrdən eşib, yer yüzüdiki kişilərinin cismani bir xətərlikigə təhdid pəyda qıludu. Şuna qanun mənisidiki igiz boşluqını bekitiş şərtigə tamamən uyğun kilidu. Oltırğıcılar bina qəviti bir qədər tövən deyəni bahanı qılıb, cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılsa olmaydı. Xocılıq mülazimət karxanısının cavabkarlıqını bekitiş doğursa da, əxtələb qanun dəsturunun 1254-ci maddısının 2-ci tarmaqıda Xocılıq mülazimət karxanısı qatarlıq imarətlərini başqırğıcılarının zörür bixətərlik kapalı tədbirlərini qollanıb, igizdən nərs taşlaş, nərsi çüşüb getişinin aldığını eliştək, qanunda bəlgiləngən məcburiyyəti bar dəb eniq bəlgiləngən. Doda Xocılıq Mülazimət Karxanısı Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna zörür bolğan nazarət qılış üskünüsü ornatmağallıqdın, parabolanın mənbəsini sürüşdürgülüb olmaydı. Bu, bir xətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmağallıq hesablanıdı. O, Xocılıq Başquruş Kelişimindəki əndizlik betimlər arqalıq cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılğan. Bu bitimlər qanundaki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimlərə xilap bolğaşqa küşkə igib olmaydı. Şuna sot məhkəmisi xocılıq şirkətini münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişqa hökm qılğan. Dəva

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, nimişqə köpünçü aşqanla xeridalarını limon suyu bilən həqsiz təməlləydiğən bub qaldı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər birədi.
1: Bayqıdanlamikin barğan sir köp aşqanında hazır barbara, özgücü boğan su içişini adetki qaynaq su dəmləngən çayının ornıqı almaşdırmaqda. Bu mu aşqanlılarının qızalınış duyğusuna aşırış bilən bir vaqtta yenə yoşurun rəqabət küçü bub qalmaqda. Bu nimiş üçün? Yaz günlərgi maskildiğən bundaq su hazır çoğun kiçik koçilardaki hər xil aşqanlarını qaplamaqda. Bu bir qanç yılda aşqanla təmirliyən nəqsiz su işçimlikleri barğan sürü köp xıllaşdı. Bunun odaki mühim səbəb, su süpti ancı yaxşı bulmağan bəz caylarda qaynaq sunun təmin yutuş təsb oldu. Amma təmi sap boğan su işçimlikleri vəziyyətinin təqazası bub qaldı. Ən köp uçuraydığını limon suyu bulub, pəqat işçimlik suğu bir nəçital yeni limon parçası qostulu buludu. Adetki, soğutulgan kaynaq suğa limonun xuşpırqi və cüçümel pırqı qoşulub, bir yutum ısıla, eğiz boşluğudaki şölgeyinin acırılıp çıxışı tezleşib, iştihanı açıdı. Limon suyu bilen uxşaş boğallardan yana ərxil aplesin tənşildiğen sulamı var. Məsələn, kök aplesin suyu, çoğun aplesin suyu, aplesin suyu qatarlıqla. Bu aplesin türdeki meyvelerinin meyve postada köp miqdarda uçucan xuşpıraq mayba bulup, sap hem hayati küşkü tolgan xuşpırqı bilen kən dayırdı qubul kılındı. Limon suyu. Limon suyu bilen tənlaştırgılı buluduğun yalpuz suyunun kəynidi mu vəkil xarakterlik köktat türdeki içimlikle ba. Məsələn, tərxəmək suyu, nilubar yuparmaqı suyu qatarlıqla. Tərxəməknin pırqı sap, amma təm talaşmaydı. İğir təmdeki yeməklərini yegəndən kən bir istakan tərxəmək suyu içsə, təm səzgüsünü rahatlandırıdı. Yalpuz suyu tixi misab, içişlik. Çünki yalpuz yuparmaqı tərkibidə mentol bar. O, ximiyelik usul arqılıq, tira və eğiz boşluğudaki suğuqı səzgür, TRPM8 qobıl qılgıcı təncəni qozğutub, çoğumiyyimizdə suğuq tuyğu payda qıludu. Yalpuz suyu. Bu, meyve çiğ və köktat suyu suğuq kaynaq suyunun təmini aşırıplı qalmay, iştahını etişkimiz zor yardımı bar. Məsələn, aplesin türdeki meyvelerde köp miqdarda mövcud boğan limon kislatası şölgeyinin acırılıp çıxışını aşırıp, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışı və həzim qılış fermentinin aktivliğini ilgiri sürüdü. Şuna tamaqdan burun iştahını açıdığan su qılışqı naitin maskeludu. Meyve köktat suyunu içtişinin yeni bir çoğun paydası şu ki, onun da kofein yok. Kofein qı səzgür kişilər tamaq yegəndə çayını köp içsə, yürək sıxılış, uyqusuzluq qatarlıq əhvallarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Meyvə köktat suyunu çayğa almaşdırğanda kəşdə uxlayalmasıqdan qoxuşunun haciyyəti yox. Onundan başqa, setiş taktikisi nöqtisindən etqanda, dukan içində soğuq qaynaq suğu qarğanda, teximi yuqaraq dərəcədəki yaxsız su bilən təminləş, istimalcıların keyfiyyatıqı boğan bir xil yoşurun qanaat hesablandı. Hazır tamaq şəkili barsaq dukanlarının cahillik bilen, yanıla soğuk kaynaq su bilen təmirligerlikini bayqısaq, tunci təsiratımızda limon suyu qımet əməsqo, hatta muşumu yoxmu daydıgan ağırın iş payda boludu. Bu, belkim aşqanlani arqa-arqadın bəsləşki məcbur qilişi mümkün. Amma aşqanlağın ispətdən etqanda bu, həqsiz su bir xil naid muabıq boğan ixtisadi hesabat bulub, limon, yalpız qatarlı xam materiallarının bahası yuqar əməs. Onun üstüge təkrar dəmləşki buludu. Köp miqdarda təminləş tənərximu çaydın tüvən buludu. Şunu bilən bir vaqtda əqsiz su bilən təminlə gəşkə çay yaqı iliş acısız bulub, xeridarla bilən qoş payda iliş vəziyyətini şəkilləndürgül buludu. Əgər əqsizca yaxşı uğrulaşdırılsa, bəzdə aşqanlarının rəqabət gücünü aşırıb rayon xarakterlik pərqaslı qığılı buludu. Məsələn, Beycindiki bəzi kiçik aşqanlar yazda suğuq maşur pisi bilən təminləydi. Sichuan Chongqing rayonidagi nurg'un samovar sho'rpixonalari, ziqliq yemakliklar do'konlari bir kuchi bilan ta'minlaydi. Bu amaliyotda konfiro darixining yumran shoxlari bo'lib, aptobda quritilgandan keyin choy o'rnida damlab ichishga bo'ladi. Guangdong, Guangxi rayonlarida yoz faslida arxat chayi keng tarqalgan. Arxat tarkibidagi arxat tatliq glukozdi, saxarozdan 300 asi yuqori bo'lgan tatliq ta'm moddasi hisoblanadi. Lekin issiqlik miqdori xilili tuvan bo'lg'ashqa doim shakar o'rnida ishlatiladi. Suğu çılığanda tatlıq boludu, başqıca bir xil təmi bar. Köz və qış vaxtıda bu sıxçayla teximi muabıq boludu. Yaz bəsildeki sap meyvi köktat suyu gizeliş durğanda köz və qış bəsildə aşqanla təmirligən nəxsiz su səl addi bulub, olanın köpincisi oxşaş bir vəzipin üstü qalğan. Yəni, xeridarla suğuq sırtdın kirgəndinkin bir istakan sıx içimlik arqılıq temperaturini tez əsligə kəltürüdü. Şunun bilən bir vaqtda iştahsını açıdı. Arpçiyi, qarabuğdayçiyi, köz və qış pəsillirdi mi naiti kəng tarqalgan? Bir qısım aşqanılar onun təmini yaxşılaş üçün yenə yeni ya ki aptapta qurtulgan qonaq saqılını qoşub tatlıq təmini aşırdı. Yani bazı dükkanlar çılan, longyen, alka çiyi, 8 kuruşluk çay katarlık tatlılık derecesi tekimi yokur boğan çay bilen təminlaydı. Isık soğuğu demlengendikin bu kuruq meyvelerin purqi zor derecede çıkıp getirdi. Artık şeker koşmağın tağdırdı mı çay şorpisi yanılı tatlıq bulup, soğuk bedenge tez süratli ısıklık toluqlaydı. Elbette aşkandaki haksız çayladı mı bu işlağı dikkat kılış gerek. Her kıl haksız içimlikler gerçi yakşı bolsun mu, lekin istimalcılar tamak yiyiş yanı da dikkat kılışkı tegişlik bazı noktalara yanılı dikkat kılışı gerek. Bir taraftan, aşkanı təmirligen meyve köktat suyunun pakız, beyhatlar ya ki emeskige dikkat kılış gerek. Bulup mu, yaz pəsildə temperatura bir kadar yokur boğaşka, yeni meyvelerini muhabıq saxlamağanda, asalla buzluk kiliş ekvali kör oldu. Bazı aşkanla tənarıq neticeş üçün belkim oxşaş pırtta limon, apelsinli tekrar dəmlişi mümkün. Eğer su içken de purkunun tuğra meskini, təminin kırtak şikayelikini baykısa, vaxtıda aşkanı inkas kılıp içine tok tutuş gerek. Yeni bazı aşkanla suyunun təmini teximi yaxşılaş üçün köp miqdarda şeker qiyami, kumuş şeker cevhur koşup xeridarlarını bir məhəl qaymaq durdu. Ama onun arkasında qand tərkibini ziyadı qubul kılış xayfı boludu. Bu vaqtda istimalçılarımız şunuğa dikkat kılış gerek ki, eğer su bək tatlıq bub kese, köp içi vamaslıqı, ya ki aşkanını adetki kaynaq su bilen təminlət gözüb, bir vaqt tamaqda qubul kılgan ısıqlıq miqdarının bək yuqur bulup getiştin saxılınış gerek. Umumən etkanda haqsız su içiş gerçi yaxşı bolsun mu, lekin işkende özünün əhvalığa qarab iş görüş gerek.

0: Bu 6 xil yeməklini az yeyin. Muxbirimiz Gülri Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel eğizden kırdı deydiğin gibi. Doktorunun eskertişçe 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qatarlıq Orqanlar tərəfindən rak kesilinin yüz verişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkünlüğü ispatlandı. Şuna bunlarga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemek içmek. Yuqarı qandlik yemek içmek rak hüceyrilerinin energiya tez liniyası deb qaraldı. Rak hüceyrileri yuqarı qandlik muhitin önümlik paydalanıp, rak hüceyrilerinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçe, köp miqdarda şeker qobul qiliş, 45 xil kesellik xavpinin çoğuyuşu bilen ziş münasvetlikken. Bulanın içine ciger raki, aşkazan astı bezi raki, süt bezi raki, mezi bezi raki qatarlıq köp körüldüğün yatıxıl rak kesili var işken. Köpçülüknün şeker qobul qiliş miqdarını her günü 25 gramdın tövən qilişini tavsiye qilimiz. Yani bu təxminən 6 qoşuq şekerge beraber. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilen bir vaqtta yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulğan meyve şerbeti, tez tayarlandığan omaş talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qəbul qilish miqdarı 355 ml-dən eşib getməslik gerek. İkincisi, ziyadı qızıq yeməklə. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getken yemek işmek qızıl öngə şıllıq pərdisini təkrar zəxmiləndirib, şundaqla onu əsligi kəltürüş cəriyanda rakhni tizgilləş geninin tuyuqsuz özgürüş xəvbini aşır vidudu. Asaslıqı qızıl öngəş təngizman raki, kekirtək raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıdı yeyiş adıtınızını özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yiyəndə kən eğizliq, teyiz təqlik qacılarga ısıq yeməklərini ısış gerək. Bundaq bolğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynığandan kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandan kiyin andın içiş gerek. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçüncisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyadi köp qobul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qobul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan eshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, o'shar bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, boltuq qatarlıqlarının əmmisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavaviçin, muş, limon şərbeti qatarlıqlarını şiltib təmtən güsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş cəriyanda nitrit kislatası tuzu peyda buludu. Bu, aşqızandiki axsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin kiyin küşlük rak peyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişk asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvələrini köprək qobul qılış gerək. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğan yeməklə. Bir türlük çoğun tiptiki tətqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobul qiliş, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasivətlikkən. Bulubmu ıslanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qiliş gerək. Çünki ıslaş cəriyanda asıl bolğan fenilpropilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqı uçurtup, genning tosattın özgürşini kəltürüp çıxırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvbini aşırı vidudu. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsullarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal var, maysız göçni tanlaş kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiye qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göçni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyişmi tavsiye qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməklər. Paxtılışıp qalğan danlıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içəriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddələrinin biri bulub, bulubmu cigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitigə diqqət qilishini tavsiye qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsi diqqət qilish kerak. Paxtılışıp qalğanlığını bayqıqan aman təşkil etiş kerak. Yana qaraydıq.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xatırı var. Muhbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq, dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdı. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürüdü. Su üstüdəki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürüdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox? Şunaqla bununğa qanda xavf xatarla yoşurungan? Bu vaxtının toğru bolğan su üzüş qiyapıtı qandaq bolıdı? Bu vaxtlarının su üzüşünün bəlgilik çınıxış ünümü ba? Lekin şunun bilan bir vaqtda yana nurgun xavf xatar yoşurungan bolıdı. Quramığı yetkenlerine nisbete etkanda su üzüş bir xil hareket şekli bulup, çıdamçallıqını aşırıp, yürek, öpke ixtidarını küçə itidu. Ondaqda bu vaxtlağı nisbete etkanda su üzüşünün qandaq önümü ba? Bunun qarda Şanghay Şəhərlik Balala Doktorxansının doktori, doktor

Hürmetli radioanlıqçılar, bu qıtımqı çünkü nazar programımız müşyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, Nasıl Muharriri Polat Aman Nuri Enver Erkin, nazaratçısı Arapat Hüsencan. Tövendə deyik qıtınla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yeniçe məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızni avvalqidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxti. Bugünkü programımızğa yeni qandaq tetimlik məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, diqqətinizlə davamlıq bizdə bolsun.

Şunda qılıb balnızda yatdım. Doktorun deyini boyunca əvriş gelişdim burun neç gün doğru okulla bilen davalandım. Doktorga kirib qalğınımni pəxriyəge demedim. Mektəbdikilərdən başqıla bilmedi. Hiç kimni avarı qığım kəmmedi. Xayur, siz kelimen dəb avarı bulmay, balla qaran deyinimgi unumay kündi kəldi. O, bu küllərdə pəqətlə haraq işmedi. Onunla birə iş qılın deməkçi bulub, özüm tutu aldım. Özüm uylavatqandı. Aval doktordan çıqay. Qağını astı-astı bola. Bugün Sübinur sın telefon qıptıken, doktorxanda ikəliğimini bilib qağın idi. Çünkü ölgürüpla narın itib ilib gəptim. Muşundaq avar bu musun, dəb deymigən tim zadi. Sən mi oldura şilavatqan dursan? Dedim mən. Kəməm timəm de, ala, sığı deyigin. Sübinur kaçının kolumu tutkuzdi. Bilmedin haqıcan, əla qızın helik ton soyumuzdan çatak çıxıbdı. Ne bopdu? Pul nəb qeçib getmigendu? Bu koyumu çirigen nemiləgə şundaq mı öş buldum? Haqının tapqan buldu onısın haqqı badek. Nəq tapdın cümü? Apam eğir keseldəb xeyli cıxlı pul əbdikən tuq. Pulunu qaytırmayla işlemeymən dəb getib qapdı. Əla qız izdəb basa sizge şunç işləb bədim. Bu pullarını ilişim haqlıq dəb bezirib duramış. Əla qız işləgini maaş bəgən boğa etdi. Vay saddı adışım. Ау, башқа ішлерға демекчі. Сөбейнұрның созып қыны етіштің бір ішланы түшенгендек болдым. Әжеп бопты ғу. Кичіккен тұрып, неманда қоғдалым боп кеткенді о бала. Ой-ай, балларымыз дұрыс чон болсын жұмы. Ата-ана балының әйіне кедәп, өзімізге бәкте қатқылайлы. Сөзләп етіп, ядыгар муалым ядымға кешті. Шарапет, жапалық күлі сіні хаталаштырып қоймысын, дей қатқыл. Әла қызғымы аз, өз үшін оптан яшапты мұны. Сөбейнұр ұқтатып қойды. Бұ әхмәқ адышым мұ бір азды. Өзімі бәк еңгелікден ажырышыпты мәнді пұшаймақып олдырды. Шарапәді неміш күшін жыл жапа татып мұ ажырашмайды кен десем, әсілі ұ әқылық кен тоқтайды қара. Әқылық әмәз, бағырым юмшақ мекен. Яғы омыса, мән әла қыздық үрәклік әмәз болышым мүмкін, дедім күліп. Әла қыз кәсті қейлі ұтық қазанды. Тырышып, зейінні толдырып кеті. Толдырып кеті? Өзігім ұғы қаттық сабақ болды. Сөбейнұр саатық қарды. Адаш, әмді маңымсан болмады. Ені келімен жұмы? Болды, болды. Жапа татып кәп үрмегені? Сөбейнұр алдырап кетіп қалды. Оның әлақы сәкітке гәплеріне ойлап, еғір қиялыға патты. Шарапет, әлақызың іші саңы берілген сигнал. Gerçi hiç çıkmıgan, hatta yadıkar muallimge tonuşluğumu bəymigen bulsan mı, ailen soruqçılıq tatkan müşi yıllada olren kayğız turna qaytıdın xiyalların asmında pat-pat kanat qaqıdığın bop qaldı. Xayurdun azar yegen, turmuşta qısılgan çağlarında onu xayur bilen siliştürüp qaldı. Manu müşin özün bir xiyanet. Bu qaytım ağırıp yatkandın beri, xayur ağızdı birə vədi bəymigeni bilen, əmeliydi də dəsturuşqı təyarlanğını körüp, yeskıp durup sən. Yadigar muallim her qancı yaxşı bolsa mı, o deyən xaqının eri. Sana sayısı çüşüdüğünü pəqətlə qayır. Bunu hər kəs arlaşdırıb qoyma. Öz-özümge qığan nəsiyyətlerimge pitib oldurub qaldım. Bu keslim qayırını oyğatqan dək qalıdı. Minimi səgitdi. Bəlkim qayırını qayıs günü deyinimi toğrudu. Onundun ümidim üzülgəndə gəp qınmay, rəqbətləndirək, mədət berək, tezraq burunqı qayırım qaytib gəlsin. Əmdi hər kəsim xaqının eriga həvəs qınmayım mən.

Tiblan bugünkü radio jurnali programımız Müsiyada xırlaşdı. Programımızın muharriri və riyasetçisi Şeringül Toxti. Karıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Adıl Ablak. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Xayır dostlar, aman bol qayıslar.

Hürmetlik radyo anıqoçılar. Anlav atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

yüzü şundaq sidam körünətdi. O, pəyda boğan aman, kişirə xuddi aldın kiliş vağandak əyrallıqdın çoxırışıb kətdi. Nihauğa əmra bub kəgən mehmalla onun latapıdı, güzəllikini maqtaşdı. Biz bolsaq, onun təbiyyidin həyran bolduq. İlgiri o, bəllirini mühçəytib, beşini işçigi tıqıb xuddi günahkarladək yürətdi. Lekin, hazırqı damaranın beşi tik, bəlliri rus, közleri nurluq. Biz başqa bir adəmini körüvatqandak bob qaldıq. Onu, pəykönlək kiyivabdo digən dinkürə, küz bəslini kəynigi silivabdo digən tüzük idi. Rənglə, xuddi ıssıq soğuq, azab oqubətlərinin deşvarçılıqlarda jün qandak rəngdar həm cülalıq idi. Damara usul başladı. O usulunu şundaq lərzan oynamaqdı idi. Oynav etib, xuşkülkiləni yağırdatdı. Onun şu qədər təbii, şadmallıq bilən külgününü əzəldin anlap baxmağan idim. Qırıb mağdurdin kətkən yelən, Gülxanın yenidi beşini sınayan qılıb, çəksiz mehri muhabbət bilən iqisigi təlmürüb yatatdı. Vekit onu teri köpə edib oylab qalan çıxı, kəpsizlik bilən üstüge çıxıb olturvağan idi. O, iştinin üstüde olturub, racidağı qarab. Ama, bu köpü bək ısıqken, dəb vaqırdı. Vekit, yani çöpnün qolu bilən yelənin közünü koçulab durub. Közün ətli içilidu. Sana, yani göç birmən. Andın körələdiğən bolu sən, dedi. Vekit, bir günü yelənge bir parça göç taşlab beribdi. Kim bilsin, o göç qarab mı qoymay, beşini tövən silib, kitib qapdı. Əməliyyətdə yelənin göç yigisi yox. Onun tinige sığlıq kerek emesiydi. Kiçik Vekit bolsa, yelənin közünü köməydi o, dəpli düşünətdi. Nihal, damaranın könlükini qəvətli yaxdırıb qalan idi. O, xuddi gülünü çögüləb kitənməgən kipinəkdək, damaranın ətrapı da uyaq-buyaq çögüləb, könlükki hiris məllik bilən qaraytdi. Roni, apısının pəykönlə kiyib kişilərinin aldıdı usul oynışını salmaq, təmkin bu mığallıq dəb qarab, mağa onu ip getişini buyurdu. Lekin mən onda qılanma etdim. Onun hayatı küçü urğub duratdı. Mən onu toz tüvitişini xalıma etdim. Onun üstüge yifolin bilən cin dadın başqa həmməylən bu toy üçün xoşal idi. Xoşallıqda özümüzünü səl qoyuvətkəndin heç yaman yeri yox idi. Gülxan asta-asta öçdi. Usul oynavat qallama bağansırı azlap qaldı. Kilingi həmra bub kəgəllə İvanın üyüqə aram ağılı kətkən idi. Yalğız damarala Gülxan ətrapı da toxtumay peyqırmaqdı idi. Başdı mən onun həmra bub turdum. Кейін ұйқым бәк кеп кетіп, шелің жоғы қайттым. Мән маңғанда оныңға әмірі болып, мүгедеп тұрған елән вә өч айдап қаған Гүлхан білән аспандыке кәмтік айлы қаған еді. Ронидің сәл әнсірәпмі тұраттым. Оның бәк қопаллық қылышыдың, нехауны қиынап қойшыдың қоқып қаған едім. Çünki Nihau rastlılı kiçik idi. Mən özəmnin şilincosuğa qayıtmay, tın-tınla beqiş üçün Roninin şilincosu tərəbki qarapmandım. Nəticədə, o yəgi bamay turubla Nihau'nın keçib çıqqınını ködüm. O, jığlav atatdı. Məni körüb, özünü qoynumğa etib, Roninin əsk işkərləgini, tini də bir oqya balıqını, onunla ziyankeşlik kınmakçı boğalıqını dəbbədi. Bunu anlap külüp gettim. Ve Nihau'nı pəpiliginimce Roni'ni tıllap

Yefolinning til qısınçılığı bar ekan. Ivan bilan Nedo Shamammo haqiqatan yolg'iz. Undoq bo'lgan ekan, burunqidek billa o'ltirib tomoq yeylik, dedim men Rajidaga. Rajida, menga yolg'iz odamni xoshal xuram yurdigan odamlarning yeniga akilib qo'ysa, ularning tiximi yolg'izlik his qildiganligini, ularni yanila yolg'iz qo'yganga yetmaydiganligini. Şundaq boğanda teximi güzel əslimilərinin ulağa həmra boludğalıqını. Çünki bu dünyada Najishka bilən Damaradək, Nedo Shamam bilən İvanın yenidən başqiyagi kətmək turalaydıqan başqı bir ayalının yoxluqını. Yefolinqi kəsək, gərçi o kündədən bizar bosuma,

onun bu sözdən çəksiz ayacallandım. Məni kepinəkdək əgib yürgən qızımızını köygəndək boldum. Bu, tolumu yaxşı gəp boldi. Mən maqulluq bildirdim. Bahardiki künnore şu qədər illiq. Yeni şultu meydanıqı çeçilib duraddi. Tal-tal appaq nurla xuddi yerdiki tuzla çıqalğan bıqtək yumran və nurluq idi. Biz heç nimidin təptatmasdın quşaqlaşıb baharının illiq nuruğa məyin şamal hədiyə qıldıq. Bu, uzaq davamlaşqan bir qitimliq şamal hədiyə qılış boldi. Astımda illiq tupraq. Üstümdə mən yaxşı gördüğən ər. Onun üstüdə köp-köp asman. Mən irimgi çirmişib durub, asmandaki bulutlağı qardım. Bir paçı ak bulut, bir-birgi tutaşqan peti şərqdin ғәрбке ләйләп кетіп баратты. Мұнда қармаққа дәрияғылы оқшайтты. Астыдымы бір дәрия еқуататты. О, пәкәт, аялланың теніділі болыдыған ешүрін дәрия. О, пәкәт, өзі сөйген әр үшілла өр кәшләйді. Яз келей деген күлләнің бір әттігелікі бұғы сеғыватқан едім. Тұйықсыз бешім қиып, еқіліп түштім. Hoşumğu kəsəm, Racida mağa qarab, külüm sirəb durubdu. O, mihriballıq bilən. Yeni şulta meydanı buludugan dəkturudu. Qarğanda qosuğunda kiçik bir çipar buğu pəyda bubdu, dedi. Mən əndav irğa qosaq götürgən çağını əslidim. O çağda beşim qiyib, yıqılıb çüşüb, Racidanı qoq tüvətgən idim.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımıza xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Qədimdən hazırqıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sinib ketgan hərəkət mizani.
0: Ali janablar səmimi kelidi. Könlü köksü kən adamlar ali janablardır.
5: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarga yaxşı niyyət bilan muamala qıldığanlar ali janablardır.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kəmtər ali canıbladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir. Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illit alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki də qaysı məzmunla ayan buldukin, bilikti qulaq sepaqaylı. Yarışarı teximiz sip kəsə, biz bəlgin piv işçə məsləkimiz mümkün. İçimliknin təmi rastalla sümürüş nəyisi bilən münasibətlik. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdən alayımız. Nemiş üçün təşvişləngən adamın tamaq yegüs kəməkdi, uyqısı yaxşı bulmaydı. Bunu bir xil neurondan başlap sözləşki toğır gelidi. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhən səyətimizə başlayıdamdıq. Kilimat özgürşi turmuşumuzga təsir görüstüdü. Məsələn, pivinin bağısını östürü üçbilən bir vaqtda, yenə pivini barğan seri işçilik bulmaydıqan qıp qoydu. Pivi doğruluq söz bulunğanda pivinin tarixi qaraydıqan bolsaq, kişilərinin pivi içi tarixini yeni taşqurallar dəvirdən sürüşdürüşkü boludu. Aynı çağda tarixçilik yezgiliki əmdili barlıqı kəlgən bolub, insanlar ultraqlışış noqtisi ətrapıda arpa, buğday qatarlıq aşlıq ziraatlarını terişki başlığı. Lekin arpa, buğday qatarlıq dallıq ziraatlarını çaynaş və həzim qılış təs boğaşqa sudu qaynıtıb, umaş qılışqı toğır kəgən. Bu umaşla məqsəsiz aldı bir neçə gün tindirilgandın kiyin eçib qılış əhvali körülgən bolışı mümkün. Eçit qozəmburgi eçiğanda ispirt asılı qılıplı qanmasdın yenə köp maqtardı karbon 4 oksid masılı qılıdı. Şunun bilən bir xil yeni köpükcə və ispirt purqıba yeməklik payda buludu. Yani, aynı çağda bu xil iştidai araqni araq deyəndən görə, araq purquba umaş deyən texmə muvabıq. İnsanların içtiş texnikasının tez sürətdə tərəqi qilişi və pivi yasaş xam əşyasının kən köləmlik mənbəgə egi buluşuqa əgişib, pivi içtiş adət qaylanqan. Nəzriyyət cəhətdə, kraxmal bolsa pivi içt qılı buludu. Arpa, buğdaydın ibarət bu xil açlıq ziraiti təbii halda pivinin aid asan içt qılı buluduğan tallaş hesablandı. Tarixi tədqiqatlarqa asaslanğanda, Mesopotamiya tüzlənlikdəki qədimki şəhər dövlətləri mu pivi bilən işçilərin iş haqqını bərgənişkən. Bu xil adət kiyin Yavropağı tarqılıb getkən. Aynı çağda üzüm arqı qatarlıq meyvə araqlarını işçidiğən aqsumaklə pivini közgü ilmiğən. Yəni bir məhəl pivini sağlam bulmuğan işçimlik dəb qarğan. Lekin bu mu puxralanın pivi boğan qızgılıqı tənkiləməgən. Piva dünya boyucu su və çaydan qasla bazır işdik üçüncü con işçimliki aylanğan. Dəlmuşunda qızğın muhabbət boğaşqa, otur əsrdiki kişilər piviqə hər xil təmtən şügüş. Məsələn, hər xil özümlük doğrulan qoşunu sınab baqqan. Özlüksiz sınab yıqış çəriyanı da qulmaq, yəni pici oxa pividə payda boğan. Qulmaqnın rəsmi nami yılansıman kəndir bulub, bir xil özümlük doğru hesablandı. Qulmaq piviqə alaydı açıq təm ilib gelibli qanmasdın, bəlkə yenə dezinfeksiya qiliş, mikrob öltürüş iqtidarıqımı iqi boğaşqa, pivinin saxlınış vaxtını körünərlik uzar tüvitidu. Şunun bilən bu xil material muqumluşub, axır pivini biz hazır işçidiğən təm qaylandırıdı. Hazır qı zaman önlər sənətdə arqılıq, yaxşılanğan pivi içiş tərtipi addi qılıb etqanda, adətdə aldı bilən kraxmal mənbəsi, yəni beyxlanğan arpını sıx su bilən arlaşdırıb, arpı öndürmüsü şərbətdə təyərləndi. Andın onu qaynatıb, qaynatış yarıyanda qulmaq qoşuludu. Soğugandın kiyin onu da içtiqo qoşuludu. İçtiqo içtilib süzülgən suyuqluq pivi buludu. Kilimat özgürüş astıdaki pivi krizisi. Hazırqı zamanı kəlgəndə kilimat özgürüşünün kəskinləşigə əgişib, pivi yasaşının işki çoğun xam əşyası boğan, arpı bilən qulmaqının məsulat məqtari və süpti məsulat dişi olğan dəkli təsir qoşurudu. Aldı bilən arpa. Bu məsulat məqtari kömü qonaq, gürüş və buğdaydın qasılı işkinci orunda durduğan aşlıq ziraatı bulub, məsulat məqtarının 30% pivi içi çıxışıldılıdı. Arpının köngüldəkidək temperaturusu 15-20 s küçü bulub, tütkül öz şübhəsli bulubmu dan tutuş məzgilədi yenə yetərlik öl yığın buluşu gerək. Temperatura bək yoxur bulub kəssə, arpada sıq sezimcallı qadisi payda bulub, onun fotosintez iqtidarını tövəllətib, məhsulat miqdarını mı azıltı vidulub. Qurğaqçılıq niyə deməkli qoyaylı, bulub mu dan tutuş məzgildəki qurğaqçılıq, usulunun iğir dərəcədə kemiyib keçişini kəltirib çıxırdı. 2018-ci ili yazda 138 yıldın boyanqı ən yuqarı temperatura xatırlınıb, arpa məhsulat miqdarı 1994-ci yıldın boyanqı ən tüən səviyyəgi çüşüb qalğın. Onundan qalsa qulmaq bulub, qulmaq pivəqə alınır.

0: light açıq təm və xuşpıraq elib kildiğən tərkib. Onun açıq təmi alfa kislatadan kildi. Yıqınqı bir türlük tətqiqatda 1971-ci ildən 2018-ci ilgəcə boğan arlıqdiki 90% qulmaq östürüş rayonunun sallıq məlumatları toplunub, kilimat özgürüşünün qulmaqı boğan təsir iç berilgən. 20-ci əsrinin 90-ci illərdən burunqı yıllar bilən seleştirğanda, hazır qulmaqının pişməzgeli 20 gün aldığı sürüldü. Şunun bilən bir vaqtda, qulmaqının məhsulat miqdarı hər ili 0,2 tonna hər gektar tövəllidi. Qulmaqının tərkibidiki alfa kislatası 1994-ci ildən kiyin, burunqıqı seleştirğanda 0,6% tövəllidi. Hazırqı mülçərgə asaslanğanda, 2052-ci ilgə barğanda, Yavrupa rayonunun temperaturisi 1970-ci ildikidin 1,4 Celsiya gradus örülüşi. Öliyğin 24 mm azayışı mümkün. Bu sallıq məlumat qasaslanğanda, 2052-ci ilgi barğanda qulmaqının məhsulat miqdarı 4%-dən 18% kiçi tövəllişi. Alfa kislata miqdarı 20%-dən 30% kiçi azayışı mümkün. Arpa bilən qulmaqının məhsulat miqdarı və sübütünün tövəllişi, kəlbisidiki pivi məhsulat miqdarı və təmini eğir dərəcədə tövəllidi veydidu. Gərcə, hazır bir qısım kişilər hərəkət kikilib, bir tərəbdən Teniz Yüzdün Tihmi İgiz Tağlıq rayonlarda qulmaq deyirişki başlıqan. Yəni bir tərəbdən qurğaqçılıqqa, yuqarı temperaturğa çidamlıq qulmaq sortlarını yetiştirişki başlıqan bosumu, likin bu usullarının rol oynaş oynayalmaslıqı, qançilik rol oynayalışı, yanıla vaqtının sınıqıqı muhtaş. Əməliyyətdə, pivə məsləsimi çox məslə hesablanmaydı. Qandaqlı bomusun, qulmaq bomusumu onundaki alfa kislatani ximiyelik biriktürgülü buludu. Likin, həqiqi real məsələ bosa, bütün yerşarını aşıq bilən təminləş, həm də bunun münasətlik bir qatar kəsb məsələlərini kəltürüb çıxırışdın ibarə. Məsələn, pivinin xaməşyası boğan arpının texmi çoğun rolü yəm xəşək yasaşda. Əgər yəm xəşək azaysa, ayvalla azaysa, göç təbii halda azıydı. Göç bahasımı təbii halda örləydi. Bunundan başqa şal, buğday, kömür qonaqdan ibarət bu əsaslıq yeməkliklərinin məhsulat miqdarı mı azayışı mümkün. Hətta şokolad yasaydığan kakao purçuqunun məhsulat miqdarı mı azayışı mümkün. Bu nöqtədən qarğanda kəlgüsədəki klimat özgürüşü turmuşumuzun hər qaysı tərəflərgə təsir göstərişi mümkün.
1: Adaş ət bağçığı bir 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, qayda şazır bilə çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikənmən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
5: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temada toxtalımız.
6: Mençe uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
8: O nəmə?
5: Tamak çikiş. Tamak çikişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
9: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Siz bayqıdınız mı? Hazır bəzi sütçay dükkanları tuyuqsız bir xil naiti inçki sümürüş nəticisi bilən təminləb, onu 3 dərəcilik nəticə ədəb ataydıqan boldu. Sodigərlərinin etişçə bu xil sümürüş nəticisi istimalçılani çayının məzilik purqudan huzurlandıralaydıqan. Tordun şundaqlı bir axtırdıqan bolsaq, 3 dərəcilik nəticə doğrusudiki nurğun münazirləni bayqaymız. Bəzilər mundaq deydu. Bundaq kiçik sümürüş nəticisi işsə həqiqətən bək küş getirdikən. Bəzilər bolsa 3 dərəcilik nəyici bilən içkən içimliknin təmi, adətki nəyici bilən rastılı oxşumaydı o deyil.

0: Neyinige? Gün dağılatı məhz.
1: Tövəndə qızıqarlıq bilimlərdən yenə dağımlıq anla baxaylı. Kaltak topqı sıxlıq ötküsə, teximiz jiraqı uçurikən. Ölçəmlik zakıqa adəti bir cin ətrapı da suyuqluq sıxıdı. Adəmlər dələməz, hayvallardımı sürəlmilik kesilə bab. Spirt sıxlıq asılı qılanmaydı. Araqını iç boğan dinkin qızışının səbəbi qan tumurla kiniyib, sıxlıq ter arqılıq sırt qıtar qılıp getirdi. Ərlərinin psixik işi adətdə əmili işidən 3 yaş ətrapı da kiçik boludu. Yatqanda çoğun yenə bir xil hormon acırtıp çıxırdı. Şuna qancı uzun uxulğan seri adamın orundan turğız kəmməydi. Kitap oxuşma ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Otur hesab bilən, hər 650 xat oxusa bir kaloriya ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, insanlar birdən bir kəyfiyyat səbəbidən yaş tökədiğən canlıqken. Sazanın beşi və quyruqı qayta asıl buludu, həm də beşinin qayta öz sürətiyi quyruqudun da tez buludu. Yeni tuğulğan bu vaxtın görüş nervisi toluq yetilməgəlikdən pəqat qara ağ rəngini görələydi. Əgər adam başqalarının çırayını iniq ayrıyamısa, bu onun çoğun minisinin ziyan qoçırab, adamın yüzünü pərqləndiriş ixtidari tosalqı qoçıraş kesilgi qırıptar boğalıqını bildirişi mümkün. Ayalanın tızının bərdaşlıq beriş ixtidari ərlənikidin 8-əsi yoxur buludu. Həsəllərisi həsəl işləb çıxırış üçün cığıb gəgən gülşirnisini qayt-qayt 100 qitimdən 300 qitimqici yutub qısışı gərək. Şır topi adəti zirapın oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən iqiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili olmaydı. Zirapa bir putu bilən bir quramıq yetkən şırni tepib öltürələydi. Növətdə sütnün uyku kəltürüş rolunu ispatlaydıqan ispat yox. Adəm bədəndəki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilo.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: bilen işqa aşırıvatıdı. Cungucha zamani ulaştırışta cungucha usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaxtım çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik taş yolda balon parçalarına soxulub vəqə çıxsa, taş yol başqurğuçu tərəb cavabqarlıqını üstüge alamdı. Qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Ayalının biqiş hüququnu özgərtiş təlibi rədd qılındı. Ata-ana acıraşqanda iki balının biqiş hüququ tən təqsim qılınamdı. Acırçı soğukkan mezgilde bir taraf qarz alsa, yeni bir taraf ortak qaytırışı kerekmu? Tövendidik qıtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarına soğulub vəqə çıxsa, taşyol başqurğucu tərəb cavabkarlıqını üstügə alamdı. Avtomobil həydəb yoqır sürətlik taşyolda yürgəndə tuyuqsız yüz verdiğən əhvallardan həmişə saxlanıman dəb mosaxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıpqalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilin ziyanğı uçurşi kilib çıxanda, suğurta şirkiti töləm töləgəndin kiyin, vakalıdan tölüt olmaqçı bolsa, taşyol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstügə alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Familik avtomobil həydəb məlum yuqur sürətlik taşyolda kitib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bolmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib getkendin kiyin, qip qalğan balon partisiga soqulub, avtomobilinin ziyanğa uçurşini kəltürüb çıxarğan. Hadisə yüz bərgəndin kiyin, suğurta şirkiti, suğurta toxtamıdiki bütün boyuca Liu Familikə avtomobil remont xıraciti üçün 87 min yuan tölən bərgən. Suğurta şirketinin igilişçe bu hadisi yüz bergen yol bölükini məlum qatnaş məbləqseli şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqseli şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb ikisidin töləm cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qılğan. Diloni sot qılış cəryanıda bu qatnaş məbləq seli şirkiti özünü axlab mındaqdaydı. Hadisi cavabkarlıqını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Familik bu qıtımqı hadisi de toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şirkitimizden özde hatalıq yok. Töləm cavabkarlıqını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertib arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüdüge bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüye qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol yüzüdeki balon parçaları tuyuqsuz yüz berdiğən, tasadibi yüz berdiğən tosalğı bulub, adetki çarlab təşürüşki tayinib, pütülləy saxlanğılıb olmaydı. Bu xil aldın mölçərligilib olmaydıqan taşlitilgən nərsilər, çürüb qoyulğan nərsiləgi qarda taşyol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirkiti özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini üçüncü kişi yol yüzüge çürüb qoyulğan, tosalğı boyum kəltürüb çıxarğan. Suğurta şirketi tölən bərgəndin kiyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivasta kəltürüb çıxarğan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz dövlətinin alaqadar ölçümüye qatıq əməl qılıb, taşyolunu çarlab təkşürüş məcburiyetini ada qılıb, taşyol bir xətərlikigə kapalatlı qılış məsuliyetini toluq ada qıldı.

taşyol asraş dövlət ölçümüge asasen yukarı süratlik taşyolda kündüzi künde bir qıtım, keçisi ayda bir qıtım çarlap təşürüş qanat yaydırılıdı. Şirketimiz bu qıtım sana boyca bu yol bölgini çarlaş, tazılaş hizmetini tamamlagan bolup, başkuruşka sel qaraştek hatalıq mevcut emez. Sot mekimisi sot qılıp mundaq qaradı. Bu diloda suğurtu şirketi suğurtu toxtamıdaki bütün boyca suğurtu pulu beriş cevapkarlıqını üstüge algan. Onun tölem somisi dairesi de tölem mecburiyeti bar kişinin tələb qılış hukukunu vakaleten yürgüzüşi kanun asasıqı ige. Dava subyekti salayeti muvabıq. Lekin bu dilodaki hadise şu günü seherde yüzbergen bolup, obyektif cihette taş yol başkuruş, yol asırgıcı tərəbdin yol yüzedeki tosalgı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıp olmaydı. Onun üstüge bu katnaş məbləğsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi Katnaş Transport Ministerliğinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıp, belgilengen tələb, qetim sanı boyunca yol bölgini asıraş xizmetini qanat yaydırıp, başquruş asıraş məcburiyetini toluq ada qılgan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Yokurqılanı umumlaştırıp, sot məhkəmisi kanun boyunca suğurtu şirketinin dava təlifini rəd qılış doğrusu da hüküm çıxardı. Yokur süratlik taş yol uçuk şəkildeki amıvi qatna sorunuğu təvə. Yol yürüyüş, xeyim xatri alaydı xarakterge iqib olub, optimobillar yokur süratli yürüyüş, havaray özgürüşü, üçüncü tərəb çürüb qoyğan nərsə qatarlıq köpxil amıllarının təsirge uçuraydı. Xeyim xatlar inıqsızlıqqa, tosatdın yüz berişçallıqqa iqə. Bu yerde kən optimobil ilgilerine şunu əskertimiz ki, yokur süratlik taş yolda optimobil haydigende her vaqt bir xatar arlıq saxlap, diqqətini mərkəzləşdirib yol əhvalını küzütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsuz yüzberdiğən tosalğulardın aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüzberişini ən zor dərəcədə azaytış gerek.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğanıdı. Əgər babam qanun yardımıya iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cevap, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi yaki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmasa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macərası tüpəylidən qanun yardımı verişə toğru gəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmayan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzun əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boluduğan bolmaydıqanlıqıqa. Siz əməli əhvalıq asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

iqtidarı və şəraitini göstərdi. Bu adətdə iki tərəfin ideyəvi sapası, turmuş stili, mədəniyyət sapası, iqtisadi şəraiti, salamətlik əhvali, pərzəntlər bilən bolğan hissiyatı, pərzəntlərə həmrəh bolduğun vaxtı və zihni küçü, turalğı muhiti qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Maddi şəraitinin yaxşı buluşu, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəntlərinin mənfəətini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq buluşun atayın. Bəzi qeyri-maddi, biqiş iqtidari və şəraiti, məsələn, həmrəh buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texumu mühim. Maddi şərait və qeyri-maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, pərzəntlərinin qaysı tərəb bilən birli yaşısa, onlarının sağlam özbiyyətilişiqə ən paydılıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerək. Qısqısı, köp pərzəntini biqiş hüququqını təxsim qılış məsləsini addi, ölük alda tən təxsim qılışqı bolmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən billə turmuş keçirişi, quramığı yetməyən balılarının üsbiyyətilişiqə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kilidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəmisi adətdə qollaydı.

Ajırşış soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerekmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güven Familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşıb bir ildin köprək vaqtın keyin Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elib kelib, mən bilən Güven Familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven Familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetigə təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, Güven Familik işkimizdən acıraşqan vaxtıdın 16 gün burun ikən. Yəni, Güven Familik acırşı soğukkan məzgilidə Li Familikdən qarız alğan ikən. Sorab baxsam, Güven Familiknin bu qarızı mən bilən onun ortaq qarızı mı? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064-cü maddəsi da mundaq işki bəlgilimi çıxırılgan. Birinci, Ərxotun bir tərəfinin öz namıda ailinin kündülük turmuş ehtiyacı üçün üstüge alğan qarzi Ərxotunun ortaq qarzi hesablanıdı. İkinci, Ərxotun bir tərəfinin şəxsi namıda ailinin kündülük turmuş ehtiyacıdan halqıb alğan qarzi Ərxotunun ortaq qarzigi kirməydi. Lekin əxtar bu qarzının Ərxotunun ortaq turmuşuğa, ortaq işləb çıxırış ticaretigə işletilgəlikini, ya ki Ərxotunun ortaq məxsidini ifadilgəlikini ispatlab berələydiğalları bunun sırtıda. Bu diloda Güven Familik öz yalğız Li Familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailinin kündülük turmuş ehtiyacıdan içib gətkən. Onun üstügə 120 min yuan qarız Ərxotun acırşı soğukkan məzgildə ilinğan. Ərxotun iki tərəfinin hissiyat ziddiyeti kilişəlməyən əhvalda, Güven Familiknin qarız alğan pulunu Ərxotunun ortaq turmuşuğa işletişimi əməliyyatki uyğun əməz. Şuna əgər əxtar Li Familik, Güven Familiknin 120 min yuan qarız pulunu Ərxotunun ortaq turmuşu ya ki ortaq işləb çıxırış ticaretigə işletkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodiki qarız Ərxotunun ortaq qarızgi təvəb olmaydı. Sizinin ortaq töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişinizdən haciti yox.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçi kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin ilindir.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansiyasının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəh olsun. Naxşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naxşı muzika ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizning ma'naviy tashnalığingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzarligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət. Mərhəmət.

Radyonuş dostlar, programımız qaytib keldik. Adam həmişə bir işlərini zığırlamaydığan adamlar bilən bir yaşaşını yaxşı gördü. Zığırlamaydığan kişi bilən münasibət, əmdə başlanğan vaqtda qarmaqqa, heç nərsəyə erişəməgəndə kez qan bilən, əmma vaqt uzırğanda həmməyə erişkil boludu. Əndə daim uşaq paydaq erişini yaxşı gördüğü adam bilən bilə boğanda, Dəsləbdə qarmaq erişkəndək tuyğuğu kəgən bilən, uzaq vaxt arlaşqanda bəz nərslərdən ayrılıb qəlişiniz məmkən. Əlbəttə, biz hayatda kişilik durmuşdan nurğullağan kişilər bilən münasibət orıntımız. Bu münasibətdə kişilər özərə düşünüşkə, qollaşqı muhtaj boludu. Kişilik münasibətdə siz başqılağı kən qosaqlıq qısınız, mihr-muhabbət bilən muamili qısınız, nurğullağan heyran qalarlı xuşallıqlağı iqib olalaysız. Әмі адамда әр қыл мүйәз қарактер болуды. Сізге демекші болғыным, башқыланың яқшы мүйәз құлқыны үлгі елін. Начар тәрәплердің ибрәт елін. Кішілік аятта башқыланың артықшылықыны, өзіңіздің кәмчілікіні көрдіған көзіңіз болсын. Әдісіла бір ішладың құсыр іздімей, озыр іздән. Кішілік аят чоң бір сәхне. Әр бір кіші бір китап. Әр бір китап біздің достымыз. Bəzi kitablarımızın muqavisi nəpis, bəzi kitablarımız addi sadda. Amma qandaqlı bulmuşsun, hər bir kitab bizgə turmuş ögütüdü. Bəzi kitab turmuşumuzga xuşallıq epkilidü. Bəzi kitab bizdən qiyinçilik işin çıxıb ilişimizgə yardan berüdü. Ənə şundaq dostumuz bolsa, qədirləyli. Əlbəttə, növətki küyümüz kişilik turmuşdiki hər bir qımmətlik

0: Hörmətlik radio anlıqıçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 16. günü, Şənbə. Əmli, Məmlikət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıçıla. Mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizin asasi məzmuni tövəndikçə. Xi Jinping, Jongnan Xayda, Amerika Zontuğu Trump bilən kiçik dairədə uçuraşdı. İzdiniş jurnalıda başşuji Xi Jinping'nin əmili iqtisadını küçəyitiş, əlalaşdırış, zorayitiş kerek mavzuluq mühim maqalısı ilan kılındı. Guoyen'nin daim işler jığını Li Chang'nın riyasetçilikide içildi. 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus ahbarat ilan kılış jığını da Jiangsu Anhui'nin 15. 5 yıl məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani, noxtılıq tədbirleri tonuşturuldu. Norğun dövlətki ərbabla Cungu Amerika başlıqları söhbiti, işki dövlət münasibətini strategilik körsətmə bilən təminləb, bütün dünyağı muqumluq ada qıldı, dedi. Əmdi diqtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 15-ci günü çüşdün burun Jongnan Xayda Amerika zontuğu Trump bilən kiçik dairədə uçuraşdı. Ət yazının axırı yazının başlarıdakı Jongnan Xay yeşillikə pürkəngən idi. Trump yetib barğanda Xi Jinping qızğın kütüb aldı. İki dövlət başlıqları mağaş paranlaşdı. Arılab toxtab, bağçırki məzmud qadimi daraqlar və hər xil rənglik ətirgüllərini tamaş qıldı. Xi Jinping mundaq tap görsətdi. Zontong Trump'nın bu qitimqi ziyareti bir qitimliq tarixi xarakterlik, bəlgi xarakterlik ziyaret boldi. Biz Jungo bilan Amerikinin ijabi strategiyelik muqimliq münasibetinin yeni ordini ortaq bekitib, iqtisad sodi münasibetinin muqimliqini saqlash, hər qaysi sahalardiki əmili həmkarlıqni kengaytish, Öz ara köngül bildiğin meselelerini muvaffaq hal qilish to'g'risida muhim ortaq tunish hosil qildik. Xalqaro va rayon meselelerde aloqa va moslashishni kuchaytirishga qo'shildik. Ziyorat öz ara tushunishni ilgari surish, öz ara ishonishni cho'nqurlashtirish, ikki davlat xalqining baxt saodatini oshirishga foydaliq. Bu Jungo bilan Amerikaning öz ara hurmat qilish asosida tinish billa turish Həmkarlaşıb ortaq payda ilişini işqa aşırıb, toğır yolda minvatqalıqını yeni bir qitim çöndürüb bərdi. Bu, iki dövlət xalqının və dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının arzusu. Zontong Trump Amerikini yeni bir qitim uluq dövlət qılıb qorub çıxışını ümit qıldı. Mən Jungo xalqını yetəkləb, Jungha millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırışqı küş çıxırmən. Jungo bilan Amerika hamkorlikni kuchaytirish orqali o'zlarining taraqqiyoti va gullanishini ilgari surishi bo'ldi. Ikki taraf biz hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni yaxshi amaliyalashtirib, navbatdagi tasdiq qo'lga kelgan yaxshi vaziyatni qadrlab, yo'nalishni to'g'ri egallab, to'salg'ularni tugutib, ikki davlat munosabatining muqim taraqqiyotini ilgari surish kerak. Trump munolarni bildirdi. Rais Xi Jinping'nin mini Jongnan Xayga mehman buluşqa təklif qılğanlığına köp rəhmət etdimən. Bu qitimqi ziyarət intayin muvaffaqiyyətlik ziyarət. Bütün dünya köz tikkən untulğusu ziyarət boldu. İki tərəf bir qatar mühim ortaq tunuş şəkilləndirib, köp türlü

0: berib, xalq qurultayı vəkilləri əlaqı işxanəsi, karxana, yezi kənd və dehqanlarının öylərə çonqur çöküb, xalq qurultayı vəkilləri və amma bilən fikir almaşdırıb, 14-cü növbətlik məmləkətli xalq qurultayı 4-cü yığınının royunu izcillaşdırış və əməliləşdirış, xalq qurultayı xizmətini yaxşı işləşini çörədəb təşkürüb tədqiq qıldı. Pingtang nailik xalq qurultayı və ölkəlik xalq qurultayı orqanıda 4 organ quruluşu, naya, yeza, 2 dərəcəlik xalq qurultaylarının növət almışış saylımı, xamçotni nazarət qılış qatarlıq xizmətlərini iqlidi. Organ kadrlarını yoxladı, həm də söhbət jığınını riyasətçilik qılıb açdı. Cavlacı mundaq təb görsətdi. 15-ci 5 yıllıq yirik planının yol qoyuluşuqa kapalət qılışını çöyürdəb, xalq qurultayının funksiyelik rolunu yaxşı icari qıldırış lazım. Yoxru səviyyilik pən texnikada özgü tayinib qudrət tepişini tezlətiş, yəni sübətlik işləb-çıxırış küşlərini şəraitqə qarab tərəqi qıldırış, ixtisadi qurulmini əlalaşdırıb dərəcisini östürüşünü ilgir sürüş qatarlıq zor vəziblərgə birləşdirib, qanun çıxırış xizmətini alğı silcətib, pən texnikada yanılıq yaratış, kəsib arqılı qollaş, maliyyə, baj, polu muamilə, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdiki qanun tüzümlərini təqammüllaşdırıb və mükəmməlləşdirib, yoxur sübətli qanun çıxırış mülazimiti arqılıq, yoxur sübətlik tərəqiyyatqı kapalət qılış gərək. Toğru nazarət qılış, ünümlik nazarət qılış, qanun boyca nazarət qılışını yolu qoyub, nazarətçiliknin qaratmalıqı, əmili ünümünü üzlüksüz küçə itib, ixtisad və cəmiyyətnin sicil, sağlam tərəqiyyatını ilgir sürüş gərək. Cavlacı mundaq təb görsətdi. Bütün cəriyyəli xəlq demokratiyasını əməliyyəti körüstüşünü çördəb, xəlq qurultayı bilən xəlq ammasının olaqısını quyuqlaşdırış gərək. Xəlq qurultayı tüzümünün bütün cəriyyəli xəlq demokratiyasını işqaşırışdiki mühim tüzüm vasısılıq rolunu cari qıldırıb, diqqətini xəlq ammısı oylavatqan, təqəza buluvatqan, arzu qılıvatqan məsələlərgi mərkəzləşdirib, vəzipi məsuliyyətini toluq ada qılıb, xəlq ammısı aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқәзза болған мәсілілеріні әл қылышқа қанун бойчы түрткі болыш керек. Тәшүріп тәтқиқ қылышта әмілі үнімге әхмиет беріп, асаси қатламға, амы арысығы чонқұр чөкіп, қәліқ құрылтей қызметіні асаси қатламға текімі яқшы юзләндіріп, әл райыны игіліп, қәліқнің әқіл парастыны мөжәссәмләп, қәліқ тұрмышығы нәп еткізуш лазым. Tüzütüş kirgüzülgəndin kiyinki vəkilləri qanununu umumüzlük izcillaşdırıb və yolu qoyub, vəkillər xizmətinin ixtidar quruluşunu küçə etiş gərək. Partiya Mərkəzi Komitetinin orullaşdırmasını əstaidil izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, iş təqsimati boyca nahiyyə, yeza, iki dərəcəlik xəlq qurultaylarının növət almışı saylımıqa alaqdar xizmətlərini yaxşı işləş gərək. Cavlıcı monularını təkidlədi. Toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş, öyğniş tərbiyəsini puxtı qanat yaydırıb, xəlq qurultayı xizməti və partiya quruluşunun sübtünü özlüksüz östürüş lazım. Partiya rəhbərlik qılış, xəlq özgü özü iqi buluş, dövlətini qanun boyca idarı qılışının orqanik birdəkliqini çəng turub, öyğniş tərbiyəni 4 orqan quruluşu təlipi bilən, qanunda bəlgülənən məsuliyyətini ada qılış bilən birləşdirib, Toğrı siyasi nəticə qarışını həqiqi türdə yaxşı turğuzuş, əməliyyəti körüstüş gərək. Xi Jinping yeni dəvr cüngoçi sosializm ideyəsini sicil çonqır öyünüb, özləşdirib, ideyvi siyasi səviyyə və qanun boyca məsuliyyətini ada qılış iqtidarını üzlüksüz östürüb, əməli hərkət arqılıq işkini tikləşini himayə qılıb, işkini qoğdaşını işqaşırış lazım. Rastçil, əməliyyətçil buluş istilini əvcaldırıb, əməliyyətini çıxış qılış, qanuniyyət boyca iş qılışda çəngdürüb, türlü xizmətlərini puxta, çonquru işləb, partiyini umumiclik qatlıq idarə qılışdiki subyektlik məsuliyyətini ada qılıb, yaxşı iş qılış, iqlik tikləş mühiti yaratış gərək.
1: Stansimiz xəbəri Jiangsu, Anhui ölkəsi yaxında işini yaxşı başlaş, qadəmini yaxşı iliş məxsus axbarat elan qılış yığın içib, şu cəyinin 15-ci 5 illik yirik plan proqramısını çördəb, yuqur sifatlik taraqqiyotning asosliq nishoni va nuqtaliq tadbirlarini umumyuzlik tunishtirdi. 15-ci 5 yılda Jiangsu, Jungochi zamanivelashtirishni ilgir surish davomida aldida mingish, ulgi bo'lish strategiyalik o'rnini puxta egallab, iqtisodiy kuchlik, puxralari boy, muhiti go'zal, jamiyatning madaniylik darajasi yuqori bo'lish va bexatarlik kapaltini cho'rdab, 26 turlik asoslik ko'rsatkich tasdiq qilib, 14 jihatki nuqtaliq tadbirni o'rinlashtirdi. Xalqaro raqobat kuchiga ega ilg'ar yasimchilik bazasi, dunyoviy ta'sir kuchiga ega kasb, fan texnikada yangilik yaratish markazi, dunyoviy birikish kuchiga ega qo'sh yo'nalishlik ichivitish tugunini umumyuzlik barpo qildi. Jiangsu o'lkasining boshlig'i Liu Shaotang mundaq dedi. Biz boshuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, kuch sarf qilib, yangi ahvollarni tadqiq qilib, yangi masalalarni hal qilib, ishqi o'rinlashtirishni, korxonalarni, bozorni, ko'zlimini muqimlashtirishga kuchab, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini uzluksiz mustahkamlab va kengaytirib, amaliy ishlash amaliyoti orqali ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshiramiz. Kelgusi 5 yilda Jiangsu o'lkasi amaliy iqtisodni cho'ntirish zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni o'lkani qudrat topqizishning muhim nuqtasi qildi. Diqqatni yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirishga markazlashtirib, 15-chi 5 yilning oxirida trillion darajalik kasblar to'pidan taxminan 9-ni shakllantirib, tadqiq qilib ichsilinmasining sijilligini 3.7% atrofiga yetkazib, yuqori yangi texnikalik korxonalarni 70 mingdan oshirdi. Shanghai Changjiang deltasi xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishiga umumyuzlik singib kirdi. İstimal yangi manzarasi, yangi kasb olti, yangi andizni faol yetildirib, ishki ehtiyojni oshirdi. Changjiang daryosini keng ko'lamda qo'g'dash va Taihu kulini tuzashni gavdalik cho'ng tutib, umumyuzlik yashil tipqa o'zgartirishni tezlatdi. Yuqori sifatlik turmushni tirishib yaratib, yuqori sifatlik taraqqiyotni qat'iy tavranmay ilgari surdi. 15-chi 5 yilda Anhui iqtisodiy taraqqiyot, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt saodati qatorliq 5 jihatda 22 turlik asoslik ko'rsatkichni ta'sis qilib, tirishib muhim ta'sir kuchiga ega fan texnikada yangilik yaratish bo'shki, gullanma kasblar topi, islohot, ichivitish yangi yuqori pallasi, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda umumyuzlik yashil tipqa o'zgartirish rayoni barpo qilish jihatida yangi bo'sh hosil qildi. Yangi taraqqiyot andisiga cho'nqur singishib, yuqori sifatlik taraqqiyotni ilgari surib, go'zal Anhui qurishda yangi

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyağına Zər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Yaqın qıyıllardan buyan Cungo'nun Nepal'da turuşluq baş əlçıxanısı, Cungo, Cənubi Asiya dövlətleri namaratlarını azaytış və tərəqiyyat həmkarlıq mərkizinin supuluq rolunu pahal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xəliq omisinin ən ciddi ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, ayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsü, manna pilani qatarlıq nurğun kiçik həm güzəl xəliq turmuşu türlərinin Nepal'da əmillişini ilgir sürüb, Diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharibi, işçimlik su bixətərliki qatarlıq sahalərgi mərkəzləşdürüb, Şucayının xəliq turmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdin yardan bədi.
1: Cungonun dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigi binaən, Tacikistan zontuğu Rahman 5. ayının 11. gündən 14. günü gecə Cungoda dövlət işləri ziyaretədi boldi. Ziyaret arpısıda Rahman Düşənbədə Cungo muxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, Yaqın qıyılardan buyan Tacikistan bilan Cungo'nun her qaysi sahalardaki hemkarlığı üzlüksiz kengiyip, iki tərəflik münasibet üzlüksiz yeni pəlligi kötürüldü, dedi. Tövbe dedi, qıtınla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

тәрбиелештің сетішкіші болған бүтін кәсіп зәнжірін шәкілләндірді. Түрінің ижрайы мәсулі Джунго Езгені Тирақият фонды жәмиеті Непал ішханысының модері Зу Джи Чан тұныштырып мұндақтыды. Түр Джунгоның чай теріш, пішіқлаш тәжірбісіні Нувакотның экология әвзәлікі білән бірләштіріп, шу жайның чай кәсіпінің дәрігетісіні өстірішкі түрітгі болып, халық амысының тұрмышын яқшылайды. Чай мәқсат мұқтары сүптінің өсіші деққаларының кірміні көрінәрлік әм сіжіл ашырды. Таман мұныларыны білдірді. Кәнет ахаларының тұрмыш шарайды яқшыланды. Әтраптыки кичік сода вә мұлазымет кәсіпі му тәрәқи қалды. Түр чай пішіқлап ішләш, сүпәтіні контрол қылыш, ерлікті сетіш қатарлық іш орылдырыны яртып, көпчілікіні юртуды қылып тәрәқи қылыш пұрысы білән тәмілләп, мәхәлінің ұйышыш күчіні ашырып, нопосының сыртқы иқішіні үнімлік азайтты. Hazır hayati küşkü tolğan Yez kənit türi Nepal'nın 10 kentidiki 30 mıngı yıqın xalq amısını qapıldı. Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezilik Təşkilatının sığdırışcan yezi tipini özgərtiş və cinis baravərliki məhkimsinin siyaset əməldari Xı Jün bu türünü təşürgəndə mınularını bildirdi. Türk operatifini asas qılıb, şücayının təbii ekologiyasını məvqə qılıb, bazarlaşdırıb teriş, yığış, pişiqlap işləş və setişini cipsilaşdırış arqalıq məhəlligə bivasitə və aktiv təsir görsətdi. Bu əmniyyətlərinin köpəyitkərliki kəngəyitkili bulduğan təcrübəgə aylınışıdın ümit bar. Cintan kənit axalları nəzirini teximi yıraq kəlgüsüki qaratdi. Kooperativ kəsbi uğraş qaçılaş layiyesi, elektronluq sodu supisi quruş, çay bilən sayahatini yuğurub tərəqi quluruş qatarlıq cəhətlərdə küsərib qilishini pilalıdı. Taman tolup taşqan şenş bilen mundaqdiri. Biz ilgiri nami çıxmağan xam əşya bilen təminlə soğudu giriyduq. Hazır biz pərxiləndürüş dəridisi gəyə danlıq markalıq məqsatlarını yartışımız. Çayının quşpırqını tağdın dünyağı yetküzüşümüz gerek. Nepal'nın Madiş ölkisi Janakpur şəhərdiki Seri Salasvati otur məktibinin sınıpıda balılar rətlik məktəb forması kiyib, Parti aldıda oltırıp, tamdiki əxli ax doskığa köngül qoyub qarab duraddi. Mektəb müdiri Sunir Malik mındaqdiri. Hazır mektəbnin oqutu şəraiti zor dərəcəri yaxşılandı. Buldur 6-cı ayda parlaq kəlgüsü türünün tuncu türkümdiki yardan maddi əşyaları bu otur mektəbki yetküzüldü. Oqutuş binasığa 144 yürüyüş parti orunduq, yeni doska, əxli ax doska qatarlıq oqutuş əsləliri səpləndi. 600-dən artıq oquqçı yeni məktəb forması erişdi. Məktəb, oquqçılar və ata-analar həssiləb illiqlik his qıldı. Madiş ölkəsi Nepalın cənubuğa yerləşən bulub, havası nəm həm ısıq. Nacar havarayı köp yüz verdi. Tərəqiyyatı arqıd qalğan. Maarif ul əsləliri aciz. Köp sanki məktəblər yanıla aldınqı əsrinin 90-cı illərdəki üstəl orunduqlarını şildidu. Nurgun balılarga nisbətən etqanda bir parta, bir iniq doska, bir yürüyüş pakiz məktəb forması buluş ilgiri yetkili bolmaydığan arzu idi. Parlaq kəlgüsü türü şücayını marib üskülləri, maddi əşya qatarlıqlar bilən təminləşgə küş çıxırıb, 14 məktəbkə yardan beriş xizmətini tamamlab, 8000-dən artıq yaş ösmürünün oqış yolunu yorudu. Денишвар Ядав илгири Сири Джингивар Халагар отур мектебинин мудири болган. Вазипа деген мезгилде парлак келгиси түрүнүн бу мектепте амилилишиш кызматын жиптилаштырган. У мухбирге тунуштуруп мындай дейт. Түрдө алды менен ул эслелери кемчил, узак муддат кыйынчылыкка туш келген мектеп ва махаллалар талланды. Бүткүл жарыянда жерлик вакиллер, мектеп башкаруу комитети ва махалла аксакалдарынын пикири илинип, uç qaşqarı buluş və kən dairdə itiraf qılışqa kapalətlik qalındı. Yadav mundaqdiri. Hazır oquqçılarının məktəbki kiliş nisbiti muqim aşdi. Balılar məktəb muhitidin pəxirlindiğən boldi. Ata anlarımı pərzətlərini məktəbki berişini teximu xalaydıqan boldi. Tüvən kirimlik ayillərdin kəlgən nurğun oquqçılarının nisbətdən itqanda maddi əşya cəhətdən bunda qollaş,

O'Krill munularını bildirdi. Parlaq kelgüsi türi şu jaydaki yaş ösmürlərinin oqışta ұтuq qazınışıqı yerdən berdi. Bu, Madiş xalqının güzel turmuşqı bolğan çoңqır arzusini qandırıplı qalmay, Jungo-Nepal arsidiki müstəhkəm dostluqqa simvol qılınğan. Nepal bilan Jungo'nun tıraqiyat həmkarlıqının yaxşı altını saqlap, ma'arif, davalış qatarlıqlardan teximi köp sahalarga kengiyip, teximi köp Nepal xalqıga nəp yetküzüşin ümit qılman. Jungo'nun Nepal'da turuşluq baş elçixanisi çoңqır təşürüp tətqiq qilish arqılıq, şu jayının su süpti, tazlıq şaraitini yaxşılaş, xalq amısının su işiltiş bexatarligi və turmuş süptini özdürüşni muyum noqtı qilip, manna planını yolga qoyuşni ilgiri sürüp, şu jaydaki mektep və mahallalarga su tazlaş üskünisi orintip bədi. Növətdə, üç mahallidiki 7000-gə yaqın ahalının pakiz su içişigi yardan bədi. Siri Yahya Balkaya otur mektibide 2500'den artık okuyucu var. Mektep başkuruş tarihi uzun bulup, manna planının tuncu türkümdeki yardımcı erişiş noktalarından biri. Mektep modeli Sanjeyi Kumar Ceha muhbirge mundaktırı. İlgiri okuyucular su süptüden ensirep, mektepteki mezgilde içirgan suni kasten azaytattı. Hazır ular her vakit pakiz, bihatlar su işçeleydiğen boldı. Tür yolgu kuyulğandın buyan, okuğucularının salametlik ekvali körünerlik yaxşılandı. Su mənbəli kisəliklərinin yüzberiş nisbiti körünerlik tüvəlidi. Tomuz aylarda mektəbki kiliş nisbitimi yukarı götürüldü. Okuğucularının atanları və okutkucular balılarının sağlamlıq bihatərlikidin tih muhatır cəmboldi. Ceha mundaqdiri. Türünün oğuşluq əməlilişi, ortaq kengişiş, ortaq kuruş, ortaq bəxiriniş prinsipini namayan qıldı. Madiş ölkəlik hökumət tür pilallaş, əsləhələrini quraşdırış və küzütüş basquçirki nazarət qılış məsuliyyətini üstügə aldı, həm də Jungo'nun Nepal'da turuşluq baş əlçixanısı və məktəb bilən yuqur ünümlük alaqını saxlap, ziş həmkarlaşdı. Şu jaydaki məhəllə amısımı əşya obroti, transport qatarlıq əmli məsillərini həl qılışqa pahalı yardımlaşdı, həm əsləhələrini kündülük asıraşqa anlıq qatnaşdı. Bunundan başqa, yerlik hökumət qərərlik asıraşqa vədi bərdi. Məktəb nazarət qılış mexanizmi orındıb, türünün oqutqıcı oqıqıcılar və məhəllədiki amığı nəb yetküzüşüki kapalətli qıldı. Ceyha mundaqdiri. Biz şununğa işinimiz ki, Nepal bilan Jungo'daki hər qaysı tərəflərinin sicil həmkarlışı arqılıq bu türlər çoңqur həm uzaq müddətlik təsir peyda qıldı. İş Nepal xalqı aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəza bolğan məsildən başlanıb, məsələ həl qılınıb, turmuş yaxşılandı. Hayati küşkü tolğan yezkənit, parlaq kəlgüsi, manna planıdın başqa Jungo'nun Nepal'da duruşluq baş əlçixanısı yolğu qoyğan bəxtlik məhəllə türü üç şəhərdəki nurğun ahallərgə mülazimət qıldı. Muguang Tuğut Üyi, türü 8 rayon xarakterlik doktorxanının Tuğut Üyinin dəridisini östürüşüge mədət bərdi. Jungo'nun Nepal'da duruşluq baş əlçisi Jang Maomin tunuşdurub mündaqdırı. Nepal dövdümüzünün ənənimi dostanı xoşnisi. Asas qatlamğa çoңqır çöküş, xəliq turmuşıqı nəb yetküzüş, Jungo-Nepal dostluq həmkarlıqının muyum alaydiligi. Baş əlçixana Nepal yerlik hökuməti məhəllərinin bir yürüş xalq turmuşu türlərini yolğa qoyuşun qollab, şu jaydaki xalq amısının turmuş süpütünü yaxşılab, Jungo-Nepal dostluğunun ictimai əlrayi asasını müstəhkəmlidi. Kəlgüsüdə baş əlçixana hazır bar bolğan türlərini davamlıq yaxşı yolğa qoyub, xalqı nəb yetküzdüğən teximi köp türlərini yolğa qoyub, Nepal xalqının eriş duyğusu, bəxit duyğusunu aşırıb, Jungo bilan Nepal'nın tərəqiyat və gülünüşki yüzləngən əvlad-mə-əvlad dostanı ötüdüğən strategiyelik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətinin çoңqır tərəqiyatıqa hərəkətləndirgüş küş-küşüdür.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jungu Pəllə Akademiyasının 20-ci qetimliq akademik layığını, Jungu İncinirlik Akademiyasının 15-ci qetimliq akademik layığını və Jungu Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultiydi qılğan pən texnikada yuqarı səviyyədə özüqü tayınış, özünü qudrət tapdırışını tirişib işqa aşırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anıdımız.

ikini xayirlik ishlog'i yuzlandirgan madaniyat ideyasini barpo qilib, fan texnikini insoniyatga texnik yaxshi baxt saodat keltirgan qilish, jongo fan texnikasini insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun texnik zo'r to'p qo'shadigan qilish kerak. 5. Turlik ixtisoslarning yangilik yaratish hayoti kuchini urg'utib, dunyoviy ixtisoslar egizligini barpo qilish kerak. Dünyavi pen texnika güçlük dövüldü, çoğun bütün dünya mıhyası da ixtisaslarını gelip kılalaydıgan, ixtisaslarını tutup kılalaydıgan, ixtisaslarını yakşı işilt alaydıgan bol iş gerek. Dövüldümüz pen texnikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işgaşırış üçün, tigi tehtinin etkanda yukarı seviyelik icatcan ixtisaslarını tayinidu. İcatcan ixtisaslarını yetiştiriş, Dövlət və millətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatıdaki zor tədbir. Bugünkü dünyadaki rəqabət, tiki təhdin etqanda, ixtisaslar rəqabəti, maarif rəqabəti. İxtisaslarını öz aldığı yetiştirişkə texnə əhmiyyət veriş. İlim pən royi, yenilik yartış ixtidari və tənqidi təpəkkürünü yetiştirişkə texnə əhmiyyət veriş gerek. Yaş ixtisaslarını yetiştirişkə texnə əhmiyyət verib, Dünyavi təsir küşki iyə bir türküm sərxil pən texnika ixtisaslarını tırış barlıq gəltürüb, bir türküm yenilik yartış kollektipini muqum qollab, texmi küp yukur sapalıq texnika maharət ixtisaslıqları, qabil hönərvəllə, çoğun dövlət önərvəllərini yetiştiriş gerek. Dövlətimizin maharəpi yetük ustazlarını yetiştirib çıqalaydı. Bizdə müşündaq işənçi boluş gerek. Pütkül cəmiyyətdə əmgəki hörmət qılıdıqan, bilimki hörmət qılıdıqan, ixtisaslağı hörmət qılıdıqan, icadiyyətki hörmət qılıdıqan muhit yaratıb, ilim pənni qədirləydiqan kəyfiyyat şəkilləndirib, texnika küp yaşla ösmürləni qəlbigə ilim pən arzusunu püküdüqan, yenilik yaratış iradisini tikləydiqan qılış gerek. Çınar tikib, altın sumruq cəlib qılğuluq. Bütün dünyadaki münevver ixtisasla toplanan pen tetkikat, yenilik yaratış igizlikini berpa kılıp, ali ixtisaslıkla, kesbi ixtisaslarının congoğu kilip işlişi, pen tetkikat bilen şuğulun işi, almaştırışıga dair siyasetlerini mükemmelleştiriş gerek. Pen teknikada yenilik yaratış, pen teknika hadımlarının uzak vakit serip kılışını ayrılamaydı. Pen tetkikat hadımlarının vaktiği kapalı tıkılış için, 1961 yılıla Merkez Pen Teknika Hanımlarının her haftada 5 gün pen tetkikat hizmeti bilen şugulun işi kapaletli kılışını otturu koygan idi. Vakit kapaletli kılgallık, yenilik yaratış iktidarını kovdugallık. Pen tetkikat hanımlarının asaslık zihnini pen tetkikatka kartışığı kapaletli kılış mekanizmini berpa kılıp, pen teknika hanımlarını asaslık zihnini pen teknikada yenilik yaratış, ve tetkik kılıp yaratış politiki kartılgan kılış gerek. Pen teknika hadımları türlük mürasim, mihmandarçılık faaliyetlerine azıra katnaşsa, bunun hiç kandak zeyin yok. Pen teknika hadımlarının nurgun vaktini bir kısım orunsuz kütüveliş uzduş faaliyetlerine, zörür bulmağan bağla bekitiş bağlaş faaliyetlerine, şekilvazlık, bürokratlı kılıdgan hılmıkıl faaliyetlerine serp kılışka, Hərgiz bolmaydı. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünlü proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jongo Pəllə Akademiyasının 20-ci qatımlıq akademik layihəni, Jongo İnjinerlik Akademiyasının 15-ci qatımlıq akademik layihəni və Jongo Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-cu qurultayı da qılğan pən texnikada yuxarı səviyyədə özünü tayiniş, özünü qudrət tapdırışını tirişib işqa aşırış gerek namlıq sözünün bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danifnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Şunda qılıb balınızda yatdım. Doktorun deyini bu heçə əvriş gelişdim burun nəçü gün doğru okulla bilən davalandım. Doktorga kırıb qalğınımını pəxriyəgə demedim. Məktəbdikilərdən başqıla bilmədi. Heç kimli avarı qığım gəlmədi. Xayur, siz kelimendab avarı bulmay, balla qaran deyinimgi unumay kündik kəldi. O, bu küllədə pəqətlə haraq işmədi. Onun qıbara iş qılın deməkçi bulub, özüm tutu aldım. Özüm uylavatqandı. Aval doktordan çıxay. Qağını astı-astı bola. Bugün Sübinur sın telefon qıptikən. Doktorxan ikəliyini bilib qağın idi. Çükü ölgürübla narın itib ilib gəptim. Muşundaq avar bu musun, dəb deməkəndim zadi. Sən mi oldura şilavatqan dursan? Dedim mən. Kəməm deməmdi. Ala, sığı deyigin. Sübinur qaçını qolumu tutquzdi. Bilmədən haqqıcan. Əla qızın helik ton soyumistin çataq çıxıbdı. Nim bobdu? Pul nəb qeçib getməkəndu? Bu qoymu ciliyən nimiləgə şundaq mı öşb oldum? Xaqnın tapqan buldu, onısın haqqı badək. Nəx tapdın cümü? Apam eğir kisəldəb xeyli cıxlı pul əbdikəndu. Pulunu qaydırmayla işləməyməyən dəb getib qapdı. Əla qız izdəb basa, sizgə şünç işləbədim. Bu pullarını ilişim haqlıqda bezirib duramış. Əla qız işləginə maaş bəgən boğa etdi. Vay saddı adışım. Avu başqı işlərğa deməkçi. Sübinurun sozıbqını etişdən bir işləni çüşəngəndək buldum. Həcəb obduğu. Kiçikkin durub, nimanda qoğdalın bop getkəndi o bala. Vay, ballarımız duruz çoğun bolsuncu mu? Atana balının əyni gedəb, özümüzgi bəkdi qat qılaylı. Sözləv etib, yadıqar müallim yadımğa keçdi. Şarapət, cəbalıq güllə səni xatalaşdırıb qoymusun, deyək qat qıl. Əla qızğımı az, öz üçün obdan yaşabdı mənə. Sübinur uxtatıb qoydu. Bu əxmək adışım mı bir azdı. Özümü bək yengilikdən acırışıbdı mən də puşayman qıb oldurdu. Şarapəti nemiş qışıncı il cəbat atıb mı acırışmaydıkin desəm, əslə o əqıllıqkən toxtaydı qara. Əqıllıq əməz, bağırım yumşaq mikin. Yaki olmasa, mən əla qızdək yürəklik əməz buluşum mümkün, dedim külüb. Əla qız kəsdi xeyli utıq qazandı. Tırışıb,

Neçə gündən oyunub, işini kiçikdən başlaşını plan qıldı. Keçlik bazarda yayımı açaydayım. Ahalla komediyadını sorusam, ola əhvalımızın da ispat çıxır bəməkçi boldu. Rəsmiyyətlər bütkücə, siz mu doktorxandan çıxsız, mən mu işini başlayım. Əgər, gebimin axırın deyəməkçi mi qal? Ət çıxıdığan diagnoz nəfisinin ənsirə vatamdım, ya ki onun yeni əpləşdirəmək çüşküləşib ketişidim mu, özümü inıq beləmədim. Bəlkim, hər işkisinin ənsirgəndim. Qaysımızın nəfisi yaxşı bulmuşsa, oxşəşlə turmuş atlıq buharımızın çarqısını dəməsim. Ənsirmən, həmmisi yaxşı buludu, dedi o. Kinolardaki ər personajlar heyran buldum. Ola, muşundağıraq əhvalda təsirlik sözləri, vədə qəsəmləri bilən ayal baş personajlarla əməz minimi şıxıldı videodur. Bıraq, minim eylemin deyini pəqətli şu. Bıbdı, turmuş ya kino bu musa? Man hazır gəb əməz nəb gerek? Balla çoğun bolu vatıdı. O aşı yayımızını obdan açalısa, salamət bolsamla işdən düşüb can dəb yerdən iş birmə. Ətdiyəndilə, məsul doktor diagnoz qayğızını kötürüb külümsürəb kirdi. Nəticəsi yaxşı çıxıbdı, yaxşı süpətdikən. Operasiya yaxsaq tez də doktorxandan çıxsız. Bu, mikro zəxm operasiyası, dedi doktor. Rasma doktor? Uff, oyay, əmdə xatırcam buldum. Rəhmət sizgə, dedim xoşal bulub. Gəbdən axırıqı ölgürüb kirgəndiqə yormu, bana o xoşaşlı uff dəb köksünü tutdu. Ət operasiya qılımız. Doktor şundaq dəblə çıxıb getdi. Bək yaxşı oldu, xudun. Dedi Qayur karvatının devədə oldurum. Ballanı köyüm gəldi, dedim onunla tikilim. Əmdə olanı kösəm yığılab sanmaydab, ənsirəb oldurmaydıqan buldum. Maqqul, ballanı ədil əkili, dedi Qayur.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikidə qaysı məzmunlar ayan buldikin, bilikti qulaq sepaqaylı. Yarışarı teximiz sipkəsse, biz bəlgin piv işçə məsləkimiz mümkün. İçimliknin təmi rastalla sümriş nəyisi bilən münasibətlik. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdən ağlayımız. Nemiş üçün təşvişləngən adamın tamaq yegüs kəməydi, uyqısı yaxşı bulmaydı. Bunu bir xil neurondan başlap sözləşkə toğır gelidi. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhən səyətimizə başlayıdamdıq.
1: Vaa, cəhən səyəti başlandı.
0: Kilimat özgürşi turmuşumuzga təsir görüstüdü. Məsələn, pivinin bağısını östürü çiplən bir vaqtda, yenə pivini barğan seri içişlik bulmaydıqan qıp qoydu. Piv doğruluq söz bulunğanda pivinin tarixi qaraydıqan bolsaq, kişilərinin piv içiş tarixini yeni taş qurallar dövrdən sürüşdürüşkü boludu. Aynı çağda tarixçilik yezgiliki əmdələ barlıqı kəlgən bolub, insanlar ultraqlışış noqtisi ətrapıda arpa, buğday qatarlıq aşlıq ziraatlarını tiyarışqı başlıqı. Lekin arpa, buğday qatarlıq dallıq ziraatlarını çaynaş və həzim qılış təs boğaşqa sudu qaynıtıb, umaş qılışqı doğru kəgən. Bu umaşla məqsəsiz alda bir neç gün tindirilgandın kiyin eçib qılış əhvali körülgən bolışı mümkün. Eçitqo zəmburgi eçiğanda spirt asılı qılıplı qanmasdın yenə köp maqtardı karbon 4 oksid masılı qılıdı. Şunun bilən bir xil yeni köpükcə və spirt purqıba yeməklik payda boludu. Yani aynı çağda bu xil ibtidai araqni araq deyəndən görə araq purquba umaş deyən texmi muvaffaq. İnsanların içtiş texnikasının tez sürətdə tərəqqi qilishi və pivi yasaş xam əşyasının kən köləmlik mənbəyə ega bolışığı əgişib pivi içiş adət qaylanğan. Nəzəriyyə cəhətdə kraxmal bolsa pivi içit qılı buludu. Arpa, buğdaydan ibarət bu xil açlıq ziraiti təbii halda pivini aid asan içit qılı buluduğan tallaş hesablandı. Tarixi tədqiqatlarqa asaslanğanda, Mesopotamiya tüzlənlikidiki qədimki şəhər dövlətlərimu pivi bilən işçilərinin iş haqqını bərgənişkən. Bu xil adət kiyin Yavrupağı tarqılıb getkən. Aynı çağda üzüm arqi qatarlıq meyvə araqlarını işçidiğən aqsunəklə pivini közgü ilmiğən. Yəni bir məhəl pivini sağlam bulmuğan işçimlik dəb qarğan. Lekin bu mu puxralanın piyuğu boğan qızgılıqı tənkiləmigən. Piva dünya boyucu su və çaydan qasla bazırı iştik üçüncü con işçimliki aylanğan. Dəlmuşunda qızğın muhabbət boğaşqa, otur əsirdiki kişilər pivəgə hər xil təmtən şügüş. Məsələn, hər xil ösümlük doğrulanı qoşunu sınab baqqan. Özlüksiz sınab yıqış çəriyanı da qulmaq, yəni pici oxa pivədə payda boğan. Qulmaqnın rəsmi nami yılansıman kəndir bulub, bir xil ösümlük doğru hesablandı. Qulmaq pivəgə alaydı açıq təm ilib-kilibli qanmasdın, bəlkə yenə dezinfeksiya qılış, mikrob öltürüş iqtidarıqı mı iqib oğaşqa, pivinin saxlınış vaxtını körünəlik uzar tüvitidu. Şunun bilən bu xil material muqumluşub, axır pivini biz hazır işçidiğən təm qaylandırıdı. Hazırqı zaman ünlər sənətli arqılıq, yaxşılanğan pivi içiş tərtipi addi qılıb etqanda, adətdə aldı bilən kraxmal mənbəsi, yəni beyxlanğan arpını sıx su bilən arlaşdırıb, arpı ündürməsi şərbətdə təyərləndi. Andın onu qaynatıb, qaynatış yarayanda qulmaq qoşuludu. Soğuqandın kiyin, onunla içitqo qoşuludu. İçitqo içtilib, süzülgən suyuqluq pivi buludu. Kilimat özgürüş astıdaki pivi krizisi. Hazırqı zamanı kəlgəndə, kilimat özgürüşünün kəskinləşigə əgişib, pivi yasaşının işki çoğun xam əşyası boğan, arpı bilən qulmaqının məsulat məqtari və süpti, məsulat dişi olğan dəkli təsir qoşuludu. Aldı bilən arpa, bu məsulat məqtari kömü qonaq, gürüş və buğdaydan qasıl işkinci oranı oturduğan aşlıq ziraatı bulub, məsulat məqtarının 30%-i pivi içi çıxışıldılıdı. Arpının könüldəkidək temperaturisi 15-20 sensiyə gradus küçü bulub, pütkül öz şipəsli, bulubmu dan tutuş məzgilə deyənə yetərlik öl yığın bulu işe gerək. Temperatura bək yoxur bulub kəssə, arpada sıq sezimcallı qadisi payda bulub, onun fotosintez iqtidarını tövəllətib, məqsulat mıqtarını mu?

0: Tövəndə qızıqarlıq bilimlərdən yenə davamlıq anlayıb baxaylı. Kaltak topqı sıxlıq ötküsə, teximiz jiraq oxçudur ikən. Ölçəmlik zakıqa adəti bir cin ətrapıda suyuqluq sığıdı. Adəmlər dələməz, hayvallardın sürəlmilik kesilə bab. Spirt sıxlıq asılı qılanmaydı. Araqını iç boğan dinkin qızışının səbəbi qan tomurla kiniyib, sıxlıq ter arqılıq sırtqı tarqılıb getirdi. Ərlərinin psixik yeşi adətdə əmili yeşidən 3 yaş ətrapıda kiçik boludu. Yatqanda çoğ miyə bir xil hormon ajırtıp çıxırdı. Şuna qancı uzun uxluğan seri adamın orundan turğız kəmməydi. Kitab oxuşma ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Otları hesab bilən, hər 650 xat oxusa bir kaloriya ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, insanlar birdən bir keyfiyyət səbəbidən yaş tökədiğən canlıqkən. Sazanın beşi və quyruğu qayta asıl buludu, həm də beşinin qayta öz sürətiyi quyruğudun mı tez buludu. Yeni doğulğan bu vaxtın görüş nervisi toluq yetilməgəlikdən faqat qara ağ rəngini görələydi. Əgər adam başqalarının çırayını iniq ayrıyamısa, bu onun çoğ miyinisinin ziyan qoçırab, adamın yüzünü pərqləndiriş iqtidari tosalqı qoçıraş kesilgə qırıptar boğalıqını bildirişi mümkün. Ayalanın tızının bərdaşlıq beriş iqtidari ərlənikidin 8 əs yoxur buludu. Həsəllərisi həsəl işləb çıxırış üçün cığıb gəgən gülşirinisini qayt-qayt 100 qitimdən 300 qitimqıcı yutub qısışı gerək. Şır topi adəti zırapın oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən iqiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili olmaydı. Zırapa bir pütü bilən bir quramığı yetkən şırni tepib öltürələydi. Növətdə sütnün uyku kəltürüş rolunu ispatlaydıqan ispat yox. Adəm bədəndəki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilidu. Sağlıq məlumatlarda görsətilişcə, ərlə bazar aylanğanda adətdə 26 minutla zerikiş duyğusu payda buldu ikən. Həm də zerikiş duyğusu vaxtın uzırışığı əgişib, eğirləşid ikən. Xulğanda çaşını biz puxlısa, çaş asallı qurğaqlaşıb getirdi.
1: Əməd pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənim can lazım da.
1: Səməd Cahil, doktorunu görüp la kulkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıtımkı davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He buludu buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
1: Doktorhan da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He derhal ayırıplan bilipti zakas kılın. Xeridar meni sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
6: He yak yak yak. Doktor benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet turmuş helakçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanla.
0: Qadirlik dostlar, yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p tadqiqotlar shuni isbotladiki, ost xarakterlik besim paydo qilgan tashvishlanish, xomushlik qatorliq salbiy kayfiyatlar metabolizm tanqisizligini keltirib chiqardi. Shuning bilan shu kishining tomoq yegisi kelmaydi, uyqusi ham yaxshi bo'lmaydi. Ammo buning aloqador ichki nerv mexanizmi aniq bo'lmay kelgan edi. Jungo Fanlar Akademiyasi Shenzhen ilg'ar texnika tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Yang Fan tema guruhining bayqishicha, ost xarakterlik besim sezimchanligi ostida cho'ng miya o'tira tuvan dongcha miya qo'rsoq ichki taraf yadrosi, ya'ni VMH neyronning dastisman zarat qo'yib berishi tashvishlanish va energiya metabolizmini tanishish tizginlash roliga qatnashgan. Bu tadqiqot besim sezimchanligi keltirib chiqargan tashvishlanish va metabolizm normalsizligini keltirib chiqaradigan nerva mexanizmini cho'ngqur analiz qilib qolmay, yana təşvişlənmiş sezimçallığı qatarlıq əlaqədar kəsəliklərini əsas bilən təminləyir. Əlaqədar tədqiqat nəticələri təbiət molekulyar ruhi kəsəliklər ilmində elan qılındı. Zərat qoyub veriş nevroni təşvişlənmişini keltirib çıxırdı. Nəmiş üçün təşvişlənən adamın tamaq yeyisi kəməydi, uyqusu yaxşı olmaydı. Bunu dəstisman zərat qoyub verdiyi bir xil nevrondan başlayıb sözləşmə toğru gəlirdi. Tədqiqatlardan bayqılışca, uzaq müddət besim sezimçallığı astıda durğan kiçik çaşqanda təşvişlənmiş hərəkəti görülgən. Təşvişlənən kiçik çaşqanın özüqlənişi azayıb, enerjiya sərfiyyatı tövəldigən. Şunun bilan bir vaqtda çoğ miyindeki bir türlük VMH-dəki dəstisman zərat qoyub veriş nevronunun nisbəti və küçüklükümü körünəlik yuqurluğun. Fotoersiya texnikası arqılıq bu türdeki VMH nevronunu tanışab kontrol qılğanda dəstisman zərat qoyub verişini davamlı qozğutudu. Həm də kiçik çaşqanın təşvişləngəndə qərkiti və metabolizm özgürüşünü yanımı qozğaydı. Dəstisman zərat qoyub verişinin özgürüşü ast xarakterlik besim inkası astıdaki VMH nevronunun təşvişləniş bilən ətraf metabolizmini tanışaşdaki mühim mexanizm işgəlikini ispatlab bərdi. Тема группасының азасы доктор Шао Джия мұндақ тады. Чоң мені турда сигналның еткізілішіде нейронның зарат қойып беріш әркеті арқылық сигналыны бір тарап қылыды ва еткізуді. Дәстісіман зарат қойып беріш VMH нейронының алайдылығы болып, нейронның қысқы вақытшіде уда юқыр частотылық зарат қойып беріш әркеті есаплынды. Бұқыл зарат қойып беріш әркетінің бейнормалықы оқшаш болмаған ықтыдар тосалғысыны пайда қылыды. VMH нейронының дәстісіман зарат қойып беріші тәшвишінішіні келтіріп чықырды. Ондақта зарат қойып берішіні чәкілгенде тәшвишініш ва метаболизм нормалсызлығыны пәсәйткелі боламды. VMH нейронының дәстісіман зарат қойып беріш ықтыдарыны яны мәдәлілләш үшін тәтқиқат коллективі алды білән тәндің айрылған электрофизиологиялық тәжірібісі де калций ионы yolını тормозлайдыған тосқычы дора мебифирадилни işletken. Нәтижеде бұл дораның VMH нейронының дәстісіман зарат қойып берішіні чәкілгенлігін байқаған. Келінкілік давалаш жарияныда фушидин хамышлық кеселі ва тәшвишлініш кеселіні давалашқа шылтылдыған көп ұшырайдыған дора. Тәтқиқат әтірті асты характерлік бесім сезімчан кичік шашқан модулға төтәпті бұл дорын ішілтіп, асты характерлік бесім сезімчанлықтың келіп

0: birleşişini yoşurun nişan noktası bilen təminlədi, dedi.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim ha.
0: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə ettim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikçə. Yuxarı sürətlik taş yolda balon parçalarına soğulub vəqə çıxsa, taş yol başqurğuçı tərəb cavabqarlıqını üstügə alamdı. Qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Ayalının biqiş hüququnu özgərtiş təlibi rədd qılındı. Ata-ana acıraşqanda iki balonun biqiş hüququ tən təqsim qılınamdı. Acırçı soğukkan mezgilde bir taraf qarz alsa, yeni bir taraf ortak kaytırışı kerekmu. Tövendi diqqətinglar programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Yoqır sürətlik taş yolda balon parçalarına soğulub vəqiyə çıxsa, taş yol başqurğuçu tərəf cavabkarlıqını üstüge alamdı. Avtomobil həydəb yoqır sürətlik taş yolda yürgəndə tuyuqsız yüz verdiğən əhvallardan həmişə saxlanımən dəpmo saxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıp qalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilnin ziyanğı uçuruşu kilib çıxanda, suğurta şirkiti töləm töləgəndin kiyin, vakalıdan tölüt olmaqçı bolsa, taş yol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Familik avtomobil həydəb məlum yuxur sürətlik taş yolda kitib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bulmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib getkendin kiyin, qip qalğan balon partisiğe soğulub, avtomobilinin ziyanğa uçuruşunu keltürüp çıxarğan. Hadisə yüz bərgəndin kiyin, suğurta şirkiti suğurta toxtamıdaki bütün boyuca Liu Familikə avtomobil remont xıraciti üçün 87 min yuan tölən bərgən. Suğurta şirketinin ilgilişçe bu hadisi yüz bergen yol bölükini məlum qatnaş məbləqsili şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqsili şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb ikisinin tölem cavabkarlığını üstüge ilişini tələb qılgan. Diloni sot qılış cəryanında bu qatnaş məbləqsili şirketi özünü axlab mundaqdaydı. Hadisi cavabkarlığını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Familik bu qıtımqı hadisidə toluq cavabkarlığını üstüge alıdı. Şirketimizden özde hatalıq yok. Tölem cavabkarlığını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertib arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüddüge bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüge qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol yüzüdeki balon parçaları tuyuqsuz yüz berdiğən, tasadibi yüz berdiğən tosalğı bulub, adetki çarlap təşürüşki tayınıb, pütülləy saxlanğılıb olmaydı. Bu xıl aldın mölçərliyilib olmaydıqan taşlitilgən nərsilər, çürüb qoyulğan nərsiləgi qarda taş yol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirketi özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini üçüncü kişi yol yüzüge çürüb qoyğan, tosalğı boyum kəltürüb çıxarğan. Suğurta şirketi tölən bərgəndin kiyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivasta kəltürüb çıxarğan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz dövlətinin alaqadar ölçümüye qatıq əməl qılıb, taş yolunu çarlap təşürüş məcburiyetini ada qılıb, taş yol bir xətərlikigə kapalatlı qılış

solidini to'liq ada qildi. Tashyo'l asrash dövlət ölçümüge asasən yuqri sürətlik tashyo'lda kündüzi kündə bir qitim, keçisi aydı bir qitim çarlap təkşürüş qanat yaydırılıdı. Şirkitimiz bu qitim sanı boyca bu yol bölgini çarlaş, tazılaş xizmetini tamamlıqan bulup, başqırışqa səl qaraşdək hatalıq mövcud əməz. Sot məkkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Bu diloda suğurtu şirketi suğurtu toxtamıdaki bütün boyuca suğurtu pulu beriş cevapkarlıqını üstüge alğan. Onun töylem sonmisi dairesi de töylem mecburiyeti bar kişinin tələb qılış hukukunu vakalıdan yürgüzüşi kanun asasıqı ige. Dava subyekti salayeti muvabbiq. Lekin bu dilodaki hadise şu günü səhərdə yüzbərgən bulup, obyektiv cəhətdə taş yol başquruş, yol asırğıcı tərəbdən yol yüzüdeki tosalğı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıb olmaydı. Onun üstüge bu qatnaş məbləqsili şirkiti, məlum yol asıraş şirkiti Qatnaş Transport Ministerliğinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıb, bəlgilengen tələb, qitim sanı boyunca yol bölgini asıraş xizmetini qanat yaydırıb, başquruş asıraş məcburiyetini toluq ada qılgan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, sot məhkəməsi qanun boyunca suğurtu şirkitinin dəva təlibini rədd qilish doğrusuda hökm çıxardı. Yoqur sürətlik taşyol uçuq şəkildəki ammavi qatna sorunuğu təvə. Yol yürüş, xeyim xətri alaydı xarakterini iqi bulub, optimobillar yoqur sürətli yürüş, havaray özgürüşü, üçüncü tərəb çürüb qoyğan nərsə qatarlıq köpxil amıllarının təsirgi uçuraydı. Xeyim xətər iniqsızlıqqa, tosatdın yüz berişçallıqqa iqi. Bu yerdə kən optimobil ilgilirge şunu əskərtimiz ki, yuqur sürətlik taşyolda optimobil həydigəndə hər vaqt bir xətər arlıq saxlab, diqqətini mərkəzləşdirib, yol əhvalını közütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsuz yüzberdiğən tosalğulardın aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüzberişini ən zor dərəcədə azaytış gerək.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mündaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, ixtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal-mülkini hammam ilgili valğaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğan idi. Əgər babam qanun yardımıya iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazmı şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi ya ki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən, alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmısa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı verişki toğur kəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmağan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzun əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan, bolmaydıqanlıqıqa. Siz əməli əhvalı asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

ajırşiş soğukkan məzgilidə bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerekmü? Sual. 2023-cü ili 8-ci ayda mən erim Güven familik bilən ajırşişqi kilişib, 9-cu ayda rəsmi ajırşişqa iltimas sundum. Ajırşib bir yıldın köprək vaqtın kiyin Li familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən Güven familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven familik işkimizin ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiyə təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-cü ili 9-cu ayının başları bulup, Güven familik işkimizin acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun ikən. Yəni, Güven familik acırşı soğukkan məzgilidə Li familikdən qarız alğan ikən. Sorab baxsam, Güven familiknin bu qarızı mən bilən onun ortaq qarızı mı? Cevab, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1064-cü maddəsi də mundaq iki bəlgilimi çıxırılgan. Birinci, Ərxotun bir tərəfinin öz namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacı üçün üstəyə alğan qarzı Ərxotunun ortaq qarzı hesablanıdı. İkinci, Ərxotun bir tərəfinin şəxsi namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan halqıb alğan qarzı Ərxotunun ortaq qarzıqı kirməkdi. Lekin əxtar bu qarzının Ərxotunun ortaq turmuşuğa, ortaq işləb çıxırış ticaretiga işlətilgənlikini, ya ki Ərxotunun ortaq məqsidini ifadilgənlikini ispatlap berələydiqalları bunun sırtıda. Bu diloda Güven familik öz yalğız Li familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan içib gətkən. Onun üstüge 120 min yuan qarız Ərxotun acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Ərxotun iki tərəfinin hissiyat ziddiyeti kilişəlməyən əhvalda, Güven familiknin qarız alğan pulunu Ərxotunun ortaq turmuşuğa işletişimi əməliyyatki uyğun əməz. Şuna əgər əxtar Li familik, Güven familiknin 120 min yuan qarız pulunu Ərxotunun ortaq turmuşu ya ki ortaq işləb çıxırış ticaretigə işlətkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodiki qarız Ərxotunun ortaq qarızki təvəb olmaydı. Sizin ortaq töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişinizdən haciti yox.

İsi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçi kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezitidən ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
4: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakılıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atqını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmra olsun. Naqşı muzika ruhun oziqi. Çarçığan qəlblərin təşnalığını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanğı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlayın. Çarçığan peytlərinizdə küyü qulaq salın. Hayatın gözəl dəmlərində naqşı muzika ümid kütolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yağrat naqşılar, sərxil küylər üzülməz melodiya proqramımızda. Qanundaqda bu musiqi gülzarlığına qədəm besində isil küylərin porak açqan çiçəkləri, dilni yayırtıdığan xuşpıraqlardan huzurlanıb, hayatınızın coşqun peytlərində teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilin. Üzülməz küylər hər vaqt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostunuz Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinonda olsa, tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızı anladığımız mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlar. Cunguçı zamanı vilaşdırışının Guangxi sahibisi cəsarət bilən bütülməkdə. Cacan, yuqru sifətli tərəqiyyat arqılıq ortaq bir iş boyicə ölgü görüstüş rayonu bərpa qınmaqda. Karxanlığa və xalqı nəbiyyət küzüşdə basqışlıq nəticələr qolğa kəldirildi. 2000-ci illərdən kən toğulğan tunci sınıq dünya ləvhə müsabıqısının çempiyonu Wu Yizi. Bu xil əxval qarda sot məhkəməsi zadı qandaq ögüm çıxırıdı. Nimişqa köpünce aşqanla xeridalanı limon suyu bilən həqsiz təminləydiğən bub qaldı. Bu 6 xil yeməklini az yiyən. Kecədə uxluğanda çişini qoçurluduş, çişinin qeyrişini tezildi vididu. Tövəndə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetli radio anlıqıcıla. Guangxi, Zhejiang yıqında 15-5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eliş temisida məxsus axbarat elan qılış yığını içib, Şujayının 15-5 yıllıq yirik plan programmasını çörüdəb, umumi pikir yolu, nişan vəzibə və zor tədbirlərini çunqur düşəndirdi. 15-5 yıl məzgili Guangxi'nin yuqarı süpətlik tərəqqiyatının mühim köznək məzgili. Guangxi iqtisadi taraqqiyot, ijtimoiy taraqqiy qildirish, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt-saodati qatorliq 6 tarafni cho'ridab 25 turlik asosli ko'rsatkich ta'sis qildi. Buning ichida raqamlik iqtisod yadroliq kasbiy qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati, yasimichilik qo'shilma qimmatining rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbati qatorliq ko'rsatkichlarning ta'sis qilinishi Guangxi'nin 15-5 yıl mezgilde taraqqiyat süpüti ve ünümge teximi ähmiyet berdiğalıqını gövdlendirip bədi. Guangxi Zhuangzu Avtonom Rayonu'nun reisi Wei Tao mındaq dedi. Biz Başuji Xi Jinping'nin taraqqiyat strategisi ve yirik plan toğrısıdki muhim bayanları. Şundaqla Guangxi'nin hizmeti toğrısıdki bayanlarının muhim talibini tüp mizan kılıçtı çın durup, asıl salıdığan zapas küşünü aşırdığan, kəlgüsüge paydalıq bir qatar vəzipe tədbirlərini pilalap oturgu koyduk. İqtisadi taraqqiyatının əməli qimmətli, yeni miqdari və yeşil miqdarıqa teximi əhmiyyət bədiq. Şərqi-Cənubi Asiya əlləri iştifaqı bilən bolğan iqtisad soda həmkarlıqını yanımı çoğunqurlaşdırıb, Guangxi'nin rayon əvzəllikini taraqqiyat əvzəllikigi aylandırışın tezlətdiq. Guangxi kəlgüsü 5 yılda tipini özgərdib, dərəcəsini özdürüş, AI arqalıq energiya berişdi çıngdırıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini öz cayının əhvalı qarab taraqqi qıldırıdı. Islahatni oldingi o'ringa qo'yishda ching turib, unumni o'stirib, dengiz iqtisodini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, g'arbi rayon quruqlik dengiz yangi yo'lni yuqori saviyada tang qurib, tuzlanglik quruqlik qanli iqtisod balvig'ini kuchab barpo qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni tezlatdi. Millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi chegara rayonining xotirjamligini mustahkamlab, jungochi zamonaviylashtirishning Guangxi sahibisini tirishib putdi. 15-5 yıl mezgilde Zhejiang yuqori süpətlik taraqqiyat orqaliq ortaq beyiş boyunca ülge körsütüş rayonu quruşda hal qılğış ilgirləşini qolğa keltirib, sosialistik zamanıvilişini asas cəhtdən işqa aşırışının canlıq mənzirisini başlamçılıq bilən namayan qilishdən ibarət baş nişanını közləb, yuqori süpətlik taraqqiyatın ibarət baş vəzibini gəvdiləndiriş, yenilik yatış arqaliq yetəkləşinin yadroluq ornını gəvdiləndiriş, islahatını çoğunqurlaştırış arqalıq, yuqarı səviyyəlik sıfqı içi vetişini kengaydışını gəvdiləndiriş qatarlıq 6 çoğun alahiylikini çörədəb, yenilik yartış sistemisinin umumi ünümünü aşırış, Zhejiangca zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılış, süni əqil arqalıq türlü kəsbləgə mədət beriş, yuqarı səviyyəlik sıfqı içi vetişini kengaydış qatarlıq 16 cəhətiki noxtalıq tədbirlərini orunlaşdırdı. Zhejiang ölkəsinin başlığı Liu Jie mındaq dedi. Biz Xi Jinping yeni davr jungoch sosializm ideyasini yetakchi qilishda cho'ntirib, 8 ustunlik 8 tadbir strategiyasini sodiqlik bilan amaliyotga ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq besh bo'yicha ulgi ko'rsatish rayoni qurishdan iborat bu yadroliq vazifani ching tutib, amaliy ishlab, oldin qatorda mengib, jasorat bilan ilgirlab, butun ulgi iqtisodning yangidan sijil yaxshilanishini ilgiri surib, ijtimoiy umumlikning inoqligi va muqimlikni saqlaymiz. Bütün memleket umumluğu üçün köbrek tövbe koşup, emeli herkitimiz arkalık işkini tihleşini qatdi himaye qilib, işkini qoğdaşını qatdi işqa aşırımız. 2030 yılıca Zhejiang iqtisadi emeli küçü, pantexniki emeli küçü, universal rıqabet küçünü zor dərəcde aşırışqa tırışıp törtkü bulup, kişi beşiği toğrı kildiğen rayon işləb çıxırış umumu kımetini tərəqi tapqan iqtisadi gəvdilərinin səviyyəsigi yıqınlaşdırıp, yenilik yartışcan Zhejiang, yuqori energiya darajalik ijtimoiy kuchlik o'lkisi, yuqori saviyalik madaniyat kuchlik o'lkisi, shahar yezlarni bir gavdalashtirish yuqori sifatli taraqqiyotga jo'g'irilgan texim yuqori saviyalik ekologiya o'lkisi, idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorini zamonaviylashtirish qatorliq 6 jihatki qurilishda tirishib zo'r bo'sh hosil qiladi.

Hürmetli radyoan uğurçula, bu yılın beşide yola koyulgan maliye, pul muamilini maslaştırıp, işki ihtiyacını ilgiri sürüdügan bir qatar siyasetlerde qarız ösümü, meblağ yürüştürüş kepirliki, xeym xatar toluqlumisi qatarlıq, siyaset kuralları arqılıq, texmi köp ictimai baylıq, meblağ siliş ve istimalının noktalıq sahalarga yüzünüşki itəklendi. Siyaset yol koyulgandan bu yan, umumi ilgirləş mülçərge uyğun bulup, önümü tədirci namayan boldi. Kredit tarqıtışını qollash, əl-ara selimini qozğutuş, ahalı istimalını ilgiri sürüş qatarlıq cihətlədə basqışlıq nəticələ qolğa kəltirildi. Bir qatar siyasətlədiki şəxsi istimal qarız pulığa yardım ösüm beriş siyasını misalğı asaq, ahalı şəxsi istimal qarız pulunu pəqət istimalğı işləsila bir point yardım ösümdən bəhrəman bolalaydı. Xangju Birleşme Bankısının pul muamili mulazimet salıda yardım ösüm kəsbini becirvatqan Wu xanım yakında bir tokluq avtomobil seti almaqçı boldi. Çünki əgər qarı somisi 200 min yuan bolsa, yardım ösümü 1% bolub, bir yılda 2 min yuan ösüm çıkımı az boladdi. Avtomobil seti velişli əməz öy bezəş qatarlıq kündülük köp somuluk istimaldımı bu siyasetinin paydasının bəhrəman boğulub oludu. Xangju Birleşme Bankısının baş müdiri Lin Shiyi mundaq dedi. Hazır biz 20 000 aile bilen şahsi istimal yardım ösümü kelişimi imzalıp 280 milyon yuan meblağ saldık. Bu istimalçıların işençisi ve arzusunu urgutuşta nahaydı zor rol oynadı. Ahalla bəhrəman bolğan bu yardım ösümlük meblağlarının həmisi bu yıl mərkəz məxsus təsdiqlanan 100 milyard yuanlık maliyyə pul muamili həmkarlıq arqılıq işki ihtiyacını ilgiri sürüş məxsus meblağdan kəgən. Bu 100 milyard yuan məxsus məbləğ əhaləyə nəfiyyət gözüblü qalmay, yana nurğun karxalların qiyinçiliğini həl qaldı. Bu yıl 2-ci ayda Xangju Yuxan rayondaki bir yuqarı yeng texnikilik karxana bankıdan 48 milyon yuan qarız ilib tör kuruluşuqı işlətdi. Bu qarız pul dəl bu qidimki bir qatar siyasetlədiki otra kiçik mikro karxalların yardım ösümlük qarız pul siyasetiga uyğun bulub, Mərkəz maliyyəsinin 1.10-15 point, müddəti 2 yıllık yardım ösümlük yardımıdan bəhrəman bolalaydı. Şirkətinin baş direktoru Go Rongrong mundaq dedi. Yardım ösümlük qarız pul berilgəndən kəyin, karxananın qarız ösüm nisbəti əsildəki 4.12%-dən 2.17%-ə tömələdi. Bunundan 1 milyon 440 min yuan ösüm çıxımı tejab kəlinişi mümkün. Maliye Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüsülüşçə, bu yıl birinci pəsildə yeniden tarqıtılgan otdura kiçik mikro karxalla qarız boli, üskünlərini yenilaş qarız boli, mulazimətçilik ticaret subyektləri qarız boli, şəxsi istimal qarız boli, cəmi 8 trilyon 800 milyard yuandan eşib, oxşeş məzgildikidən 4.10-2% aşqan.

0: Hürmetli radioanlıqçılar, bu xil ahval qarda sot məhkəməsi zadı qandaq hökm çıxırdı? Muxbirimiz Fəzilət bu haqda xəbər verirdi.
1: Xiş düşüb gedib yarılınıb vəqə sadır qılğıcını tapalmay, birinci qəvətdən başqa bütün binadakı öy igiləri və xoçılıq şirkəti üstüdən töləm tələb qılsa, sot məhkəməsi qandaq hökm çıxırdı? 2024-cü ili 2-ci ayda pensiyaya çıxan öy igisi Pənfamillik Oltıraq rayonunda səylik qılıb bir binanın astıdan ötüb getiyatqanda, igiz boşluqdan düşüb getgən bir xeş onun beşiği tigib doktorxanığı kırıb davalanğan. Vaqa yüz bergəndən kiyin Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna telekamera orıntılmağışqa, kongan organi hukuki dəxli təruz qılğıcını inixliyalmağan. Pənfamillik özünün hukuk mənfəətini qoğdaş üçün bu binanın 2-ci qəvətidiki və onundan yuxarı nərsi taşlaş ehtimalı bolğan 10 aylık öy igisi, familik, lü familik qatarlıqlarını, həm də Oltıraq rayondaki xoçılıq mülazimət karxansı üstüdün birlikdə Xunan ölkisi Şauyan şəhri, Dunku Nailik Xəlq Sot Məhkəməsi dəva qılıb türlük iqtisadi ziyanının cəmi 18.165 yuan işgəlikini təşəbbüs qılğan. Sotta Nurgun öy igiləri başqıçı fikrini oturğa qoyğan. Cavabkar yen familik özünün 2-ci qəvətdə turduğanlığını, cavabkarlığını üstüge almaydığanlığını etkan. Cavabkar lü familik vəqə yüz bərgəndə mən və ailəmdikilər öydə yox deyən. Xoçılıq mülazimət karxansı bolsa özünü axlab, xoçılıq başquruş kilişimi də öy igisindən mal mülkini suğurtılaş və saxlaş məsuliyyətini üstüge almaydığanlığını, həm də başquruş məcburiyyətini ada qılğanlığını etkan. Sot məhkəməsi dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını almaşdırış qaydısı əsasən dəlil ispat toluq bolmağan öy igiləri cavabkarlığını üstüge ilişi kerek deydi. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq bu deyil o tipik igiz boşluqda nərs taşlaş, nərsi çüşüb getiş ziyini cavabkarlığı macerası deyib qarğan. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 1254-cü maddəsinin 1-ci tarmaqıdaki bəlgilimiqə əsasən, hukuka dəxli təruz qılğıcını bekitiş təsb olğanda, özünün hukuka dəxli təruz qılğıcı əməsikini ispatlayalaydıqalarını isabqa almağanda, ziyankəşlik qılış ehtimalı bolğan imarətini işlətkücülər toluqlumu berdi. Bu, şunu düşündürüp verdi ki, bu xil macralarda dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını almaşdırış qaydısı tətbiqlanıdı. Yəni, dəva qılınğan imarətini işlətkücü özünün hukuka dəxli təruz qılğıcı əməsliki de ispatlaydıqan dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını üstüge alıdı. Əgər özünün ziyankəşlik qılış qılmışını sadır qılış mümkünçilikini toluq dəlil ispat bilən təminləyəlməsə, qanun boyca töyləm cavabkarlığını üstüge ilişi kerek. Bu diloda öy igisi long familik mükemmel bolğan nəx meydanda bolmaslıq ispatı bilən təminləb cavabkarlıqını keçirim qılğandan başqa toluq dəlil ispat körsətilməyən öy igiləri cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. 2-ci qəvət igiz boşluqqa təvəmmü yox deyən talaş tartış doğrusu da qanun yürgüzüş əməliyyəti də adətdə dövlətinin igiz cayda məşğulat qılış ölçümü. Yəni, məşğulat ornının ən tövən nöqtəsi düşüb getgən, ölçəmlik yüzüdən 2 metrdən yuxarı bolsa, igiz cayda məşğulat qılışqa təvə boludu dən paydılınıb bekitilidu. Adətdiki toralğının 2-ci qəvətinin igizdiki adətdə 3 metrdən eşib, yer yüzüdiki kişilərinin cismani bir xətərlikigə təhdid pəyda qıludu. Şuna qanun mənisidiki igiz boşluqını bekitiş şərtigə tamamən uyğun kilidu. Oltırğıcılar bina qəviti bir qədər tövən deyəni bahanı qılıb, cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılsa bolmaydı. Xoçılıq mülazimət karxanısının cavabkarlıqını bekitiş doğursa da, əxtələb qanun dəsturunun 1254-cü maddəsinin 2-ci tarmaqıda Xoçılıq mülazimət karxanısı qatarlıq imarətlərini başqırğıcılarının zörür bixətərlik kapalı tədbirlərini qollanıb, igizdən nərs taşlaş, nərsi çüşüb getişinin aldığını ilişdək, qanunda bəlgiləngən məcburiyyəti bar dəb inıq bəlgiləngən. Doda Xoçılıq mülazimət karxanısı Oltıraq rayonunun Amuvi rayonuna zörür bolğan nazarət qılış üskünüsü ornatmağallıqdın, parabolanın mənbəsini sürüşdürgülü bolmaydı. Bu, bir xətərlikkə kapalətlik qılış məcburiyyətini toluq ada qılmağallıq hesablanıdı. O, Xoçılıq başquruş kilişimindəki əndizlik bitimlər arqalıq cavabkarlıqını keçirim qılışını təşəbbüs qılğan. Bu bitimlər qanundaki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimlərə xilap bolğaşqa küşkə igi bolmaydı. Şuna sot məhkəməsi xoçılıq şirkətini münasib töləm cavabkarlığını üstüge ilişqa hökm qılğan. Dəvagər pensiyaya çıxış yeşiqi yetkənlikdən onun kırım əhvalını ispatlaydıqan dəlil ispat bilən təminləmigən. Onun üstüge davagerinin ziyini meyiplik dərəcəsiga yetmegen. Yığıp etkanda sot məhkəmisi ən axırda davagerinin ziyan sommasını 13.186 yen dəp bekitib, cavabkar yen familik, lü familik qatarlıq 9 öy igisini davager pan familikkə 1025 yen tölən pulu töləşkə. Cavabkar xoçılıq mülazimət karxanısını davagərgə 3956 yen tölən pulu töləşkə hüküm qılğan. İgiz boşluqdan nərsi taşlaş, nərsi çüşüb ketişinin ziyini intayın çoğun bulub, şəhər asmını da isilib qalğan ağırıq dəb atılıdı. Bu diloda dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını almaşdırışdın ibarət ispatlaş qaydısı qolun ilğan bulub, adətdiki hüquqa dəxil təruz qılış macerasıdır ki, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüş qaydısı gə oxşumaydı. Bir tərəbdən ziyankəşdikə uçurğucu yoxur başlıqdın nərsi taşlaş. Nərsə çüşüb getiş hüququqa dəxli təruz qılış deyil olurda dəlil ispat körsütüşdə aciz orunda turudu. Hüququqa dəxli təruz qılğucunu ispatlaş təs. Amma imarətini işlətkiçilər özünün ziyankəşlik qılış ehtimallıqının bar yoxluqını texmü asan ispatlaydı. Qanunun rolu talaş tartışını toxtutub, yüzbərgən macralarını həl qılış. Bu xil hadislərinin yüzbərişini tosuş üçün barlıq puxralar icdimai əxlaqqa anlıq rayı qılıb, qanun idar qılış yığını östürüb, özünün işik derizə balkollarını yaxşı başqırış bilən bir vaxtda özünün xalıqanca nərsi taşlaşdək nacar qılmışını çəkilişi kərək. Xoculuq mülazimət karxalları bixətərlikə kapalətli qılış məsuliyyətini həqiqi ada qılıb, nazarət qılış qatarlıq texnikilıq aldını eliş tədbirlərini mükəmməlləşdirib, gündülük təşviqat və çarlaşını küçəytişi. Alaqadar tarmaqlarımı nazarət qılıb başqırış və qanunni umumlaşdırışını küçəytişi kərək. Köp mənbəlik, ortaq idarı qılış əndisini şəkilləndirgəndilə, andın xəliq amısının beşidiki bixətərlikini həqiqi qoğduğılı boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Nemişka köpünce aşğanla xeridalarını limon suyu bilen haqsız təmilləydiğen bop qaldı. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berirdi.
1: Bayqıdanlamikin barğansır köp aşğanında hazır Barbara özgücü boğan su işçişini adetki kaynaq su dəmlengen çayının oranığı almıştırmaqda. Bu mu aşğanlılarının qızalınış duyğusuna aşırış bilen bir vaqtta yenə yoşurun rəqabət küçü bop qalmaqda. Bu nemiş üçün? Yaz günlərgə maskildigan bundaq su hazır çoğ kiçik köçələrdəki hər xil aşxanaları qaplamaqda. Bu bir qanç ildə aşxanalar təminləyən naqsız su içimlikləri barğan sərə köp xillaşdı. Bunundakı mühim səbəb su sübti ancaq yaxşı olmayan bəz yerlərdə qaynaq suyun təmin yutuş təs boldu. Amma təmi sap bolğan su içimlikləri vəziyyətinin təqəzzəsi bolub qaldı. Ən köp uçraydığını limon suyu bolub, faqat içimlik suyu bir neçə tal yeni limon parçası qoşulub boludu. Adetki, soğutulgan kaynak suğa limonun xuşpırqi ve çüçümel pırqı koşulup, bir yutum ısıla, eğiz boşluğudaki şölgeyinin acırılıp çıkışı tezleşip, iştihanı açıdı. Limon suyu bilen oxşaş boğallardan yana erkıl aplesin tanışıldığın sulamı var. Meselən, kök aplesin suyu, çoğun aplesin suyu, aplesin suyu qatarlıqla. Bu aplesin türdeki meyvelerinin meyve postada köp miqdarda uçucan xuşpıraq mayba bulup, sap hem hayati küşke tolgan xuşpırqı bilen kən dayırdı kubul kılındı. Limon suyu. Limon suyu bilen tanlaştırgılı buluduğun yalpuz suyunun kendi mu vekil karakterlik köktat türdeki içimlikle ba. Meselən, tərxəmək suyu, nilubar yuparmaqı suyu qatarlıqla. Tərxəməknin pırqı sap, amma təm talaşmaydı. Eğir təmdeki yeməklərini yegəndən kən bir istakan tərxəmək suyu içsə, təm səzgüsünü rahatlandırdı. Yalpuz suyu texi misab, içişlik. Çünki yalpuz yuparmaqı tərkibidə mentol bar. O, ximiyelik usul arqılıq, terə və eğiz boşluğudaki suğuqı səzgür, TRPM8 qobıl qılgıcı təncəni qozğutub, çoğumiyyimizdə suğuq tuyğu payda qıludu. Yalpuz suyu. Bu, meyve çivə köktat suyu suğuq kaynaq suyunun təmini aşırıplı qalmay, iştahını etişkimiz zor yardımı bar. Məsələn, aplesin türdeki meyvelerdə köp miqdarda mövcud boğan limon kislatası şölgeyinin acırılıp çıxışını aşırıp, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışı və həzim qılış fermentinin aktivliğini ilgiri sürüdü. Şuna tamaqdan burun iştahını açıdığan su qılışqı naitin maskeludu. Meyve köktat suyunu içtişinin yeni bir çoğun paydası şu ki, onun da kofein yok. Kofein qı səzgür kişilər tamaq yegəndə çayını köp içsə, yürək sıxılış, uyqusuzluq qatarlıq əhvallarını kətirib çıxırışı mümkün. Meyve köktat suyunu çayğalmaşdırğanda kəşdi uxlayalmasıqdın qoxuşuna hacidi yox. Onundan başqa, setiş taktikisi noxtısını etqanda, dukan içində soğuq qaynaq suğu qarğanda, teximi yuqaraq dərəcədəki yaxsız su bilən təminləş, istimalcıların keyfiyyatıqı boğan bir xil yoşurun qanaat hesablandı. Hazır tamaq şəkili barsaq dukanlarının cahillik bilen, yanıla soğuq kaynaq su bilen təmilgərlikini bayqısaq, tunci təsiratımızda limon suyu qımət əməsqo, hətta muşumu yoxmu deydiğen ağırın iş payda boludu. Bu, bəlkim aşqanlani arqa-arqadın bəsləşki məcbur qilişi mümkün. Amma aşqanlığa nisbətən etqanda bu, həqsiz su bir xil nait muvafiq boğan iqtisadi hesabat bulub, limon, yalpız qatarlı xam materiallarının bahası yuqur əməs. Onun üstüge təkrar dəmləşki boludu. Köp miqdarda təminləş tənərximu çaydın tüvən boludu. Şunun bilən bir vaqtda əqsiz su bilən təminləgəşke çay yaqı iliş acizsiz bulub, xeridarla bilən qoş paydiliş vəziyyətini şəkilləndürgül boludu. Əgər

Şeker orunda şıltalıdır. Suğu çılığında tatlıq boludu, başqıca bir xıl təmi bar. Köz və qış vaxtıda bu sıx çayla texımı muvafıq boludu. Yaz pəsildeki sap meyvi göktat suyu seliştirğanda köz və qış pəsildə aşqanla təmirliğe nəxsiz su səl adi bulub, olanın köpüncisi oxşaş bir vəzipin üstüge alğan. Yəni, xeridarla suğuq sırtdan kirgendinkin bir istakan sıx içimlik arqalıq temperaturini tez əsligi kəltürüdü. Şunun bilən bir vaxtda iştahsını açıdı. Arpçiyi, karabuğdayçiyi, köz və qış pəsillirdi mi naiti kən tarqalgan. Bir qısım aşxanılar onun təmini yaxşılaş üçün yenə yeni ya ki aptapta qurtulgan qonaq saqılını qoşub tatlıq təmini aşırdı. Yəni bəz dükkanlar çılan, longyen, alqaçiyi, 8 xuruşluq çay qatarlıq tatlıqlıq dərəcisi texmi yuqur boğan çay bilən təminləydi. Sıx soğu dəmləngəndinkin bu quruq meyvələrinin purqi zor dərəcədə çıxıb getirdi. Artıq şeker qoşmağan təqdirdə mə çay şorpisi yanılı tatlıq bulub, soğuq bədənə tez sürətdə sıxlıq toluqlaydı. Əlbəttə, aşxandakı əxsiz çayladı mı, bu işləğe diqqət qilish kerak. Hər xil əxsiz içimliklə gerçi yaxşı bolsun mu, lekin istimalçılar tamaq yeyiş jarayanında diqqət qilishqa tegishlik bəzi nuqtalarga yanılı diqqət qilishi kerak. Bir tərəfdən, aşxanı təminləgən meyvi köktat suyunun pakız, bexətər yoki əməsligiga diqqət qilish kerak. Bulubmu, yaz pəsildə temperatura bir qədər yuqur boğaşqa, yeni meyvələrini muvafiq saxlamaqanda, asalla buzluq qilish əhvali görüldü. Bəzi aşxanlar tənərxini tejəş üçün bəlkim oxşaş bir tal limon, apelsinni təkrar dəmlişi mümkün. Əgər su içkəndə purqunun toğraməsligini, təminin qırtaq işkəlikini bayqısa, vaxtıda aşxanıq inqas qılıb içini toxtutuş kerak. Yəni, bəzi aşxanlar sunun təmini texmi yaxşılaş üçün köp miqdarda şeker qiyami, qumu şeker cəhur qoşub xeridarlarını bir məhəl qaymaq durdu. Amma onun arqısında qan tərkibini ziyadı qubul qilish xəyfi boludu. Bu vaqtda, istimalçılarımı şunuqa diqqat qilish kerak ki, əgər su bək tatlıq bub kəsə, köp içi vamaslıqı, ya ki aşxanını adetki qaynaq su bilən təminlət gözüb, bir vaxt tamaqda qubul qılgan ıslıqlıq miqdarının bək yuqur bulub getişdən saxılınış kerak. Umumən etqanda əxsi su içiş gerçi yaxşı bolsun mu, lekin işkəndə özünün əhvalığa qarab iş görüş kerak.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Müxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verir.
1: Kesel eğizdən kirdi deyidigan gap bar. Doktorning eskertishicha 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq organlar tərəfindən rak kesilinin yüz berişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkinliği ispatlandı. Şuna bularga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlik yemek içmek. Yuqarı qandlik yemek içmek rak hüceyrilerinin energiya tez liniyası deb qaraldı. Rak hüceyrileri yuqarı qandlik muhitin önümlik paydalanıp, rak hüceyrilerinin köpeyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körstilişçe, köp miqdarda şeker qobul qilish, 45 xil kesellik xavpinin çoğuyuşu bilen ziş münasvetlikken. Bulanın içine ciger raki, aşqazan astı bez raki, süt bez raki, mezi bez raki qatarlıq köp körüldüğün yatxıl rak kesili var işken. Köpçülüknün şeker qobul qiliş miqdarını her günü 25 gramdan tövən qilişini tavsiye qilimiz. Yani bu təxminən 6 qoşuq şekerge beraber. Məsələn, şeker, qar şeker, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gerek. Şunun bilen bir vaqtta yoşurun şekerinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qilish gerek. Məsələn, qoyuldurulgan meyve şerbeti, tez tayarlandıgan omaş talqını, energiya tayaqtısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qobul qiliş miqdarı 355 ml-dən eşib getməsi gerek. İkincisi, ziyadı qızıq yeməklə. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək işmək qızıl öngə şıllıq pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsligi kəltürüş cəriyanda rakhni tizginləş geninin tuyuqsuz özgürüş xəvbini aşır vidudu. Asaslıqı qızıl öngəş təngizman raki, kekirtək raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıdı yeyiş adıtınızını özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yiyəndə kən eğizliq, teyiz təqlik qacılarga ısıq yeməklərini ısış gerək. Bundaq bulğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynağandan kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandan kiyin andın içiş gerek. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçüncüsü,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu vaxtlarının su üzüşünün həm paydası, həm xatırı var. Muhbirimiz Gülür Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bəzi cayla bu vaxtlarının su üzüşünü muzika, til qatarlıq dəsləbki tərbiyələş məzmunları bilən birləşdirgəndən kin, su üstüdeki dəsləbki tərbiyələş dəb atıdik. Adətdə bundaq tərbiyələş aparatları bu vaxtlarına su üzüş boyun çəmbirki taqıtıb, beşini su yüzdə turğuzub, ləyiltib su üzdürdü. Su üstüdeki dəsləbki tərbiyələş təşviqatıda bu vaxtlarının su üzüşü bədənini çınıxdırdı, immunitini küçəytidi, miyin nervilərinin yetilişini ilgir sürdü, deyilidi. Ondaqda bunun zadı rolu barmı yox? Şunaqla bununğa qanda xavf xatarla yoşurungan, bu vaxtının toğru bolğan su üzüş qiyapıtı qandaq boludu? Bu vaxtlarının su üzüşünün bəlgilik çınıqış ünümü ba. Lekin şunun bilən bir vaqt yana nurğun xavf xatar yoşurungan boludu. Quramığı yetkənlərə nisbətə aytqanda su üzüş bir xil hərəkət şəkli bulub, çidamçallıqnı aşırıb, yürək, öpkə iqtidarını küçəytidi. Ondaqda bu vaxtlarğa nisbətə aytqanda su üzüşünün qandaq ünümü ba? Bunun qarda Şanghay şəhərlik balalar doktorxanasının doktori doktor Li Jiling mundaq dedi. Bu xil çiniqishning belgilik paydisi ba, lekin unchilik mu bak zo'r unumga ega emas. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un bexatarlik yoshirin xavfi ba. Bu vaqtlarning suv uzishining asosli paydisi suv uzganda tegish sezimi, nerv sezimining kirishini ilgir surishda ifodalandi. Yana suvdagi besim balaning yurak, o'pka iqtidorini belgilik darajada chiniqtirdi. Lekin önümü təşviqatlardakidek ondaq bək qaltısma əməz. Bunun da nurğun yoşurun xəvb boludu. Məsələn, su üzüş sorunu pakizmu ya ki pakiz əməz mu? Su tərkibidiki dezinfeksiya tərkibi bu vaxtlağı reaksiya qılamdu. Bu vaxtlarının yütülüb getiş, suni içiviliş əhvalları yüz beyrəmdu. Bulanın əmisini bu vaxtlarını su üzdürüşkə apırışdın burun yaxşı oyliş gerək. Bir yaşdan tövən bu vaxtla su üzgəndə daim qolunildiğən bir xil usul bolsa, su üzüş çəmbirikini taqab su üzüş. Quramıq yetkənlərinin su üzüş çəmbirikini işildiş usulu bilən bu vaxtlarının su üzüş çəmbirikini taqaş usulu oxşamaydı. Bu vaxtla su üzgəndə daim su üzüş boyun çəmbiriki taqaydı. İsmidallah bunun bu vaxtının boynığı taqıldığalıqını bilvağılı buludu. Dəl muşu su üzüş çəmbirikinin alaydı orni bu vaxtının su üzüşüge xəvb xatar ilip kilidu. Lejiling mundaq dedi. Su üzüş boyun çəmbiriki balının boyun qısmının yetilişigə zor ziyan elib kelidu. Çünki nurğun baldur tərbiyələş aparatları bu vaxt toğuluplu su üzüsü boludu dəb təşviq qalıdu. Bıraq yeni toğulğan bu vaxtının boynının küçü bolmaydı. Bəzi baldur toğulğan bu vaxtlarının iqtidari teximi aciz boludu. Şuna çoğla qolu bilən bu vaxtının boynını tutup duruş gerək. Su üzüş boyun çəmbiriki taqığanda bu vaxtının eğirlik kötürüş iqtidarı eşib, boynunun yetilişigə bəlgilik xəvb elib kelidu. Onundan başqa, texim xətərlik bolğanı şöki, yeni tuğulğan bu vaxtlarının boynuda boyun arteriyasının ibarət naayti muyum bolğan bir orun bar bulub, əgər su üzüş boyun çəmbiriki tərpidin besvelinsə, şükbub qeliş xəvb körüldü. Su üzüş boyun çəmbiriki çoğ bolsa, balı soğı kirp ketib, asalı tuncu qıp qalıdu. Su üzüş boyun çəmbiriki çıng bolsa, bu vaxtının boyun arteriyasını besvelişi mümkün. Eğir bolğanda şükbop qalıdı. Lejiling mundaq dedi. Çoğlarının çoğ miyinisi biyaramlıq es kılsa, muapıq küş sərp kılıp, yanı bir tərəpke eğip turğanda bədənige bək eğir besim düşməydi. Lekin yeni tuğulğan bu vaxtlarının kontrol kılış iqtidarı bolmaydı. Həm də köp vaxtlarda işbadiləşini bilməydi. Çoğla balının normal əməslikini keçik bayqışı mümkün. Bu vaqtda balığa qan, oksigen yetişməslik, çoğ miyinini qan bilən təminləş tosqulluqa uçura səbəbidin, balının çoğ miyinisinin yetilişigə təsir yetişi mümkün. Əgər su üzüş boyun çəmbirkinin süpüti naçar bolsa, bu xil çəmbirəkinin yerik yeri bu vaqtının terisini zəxmiləndirişi ya ki ziyadı səzgörlükini kəltürüb çıxırışı mümkün. Ondaqda su üzüş boyun çəmbiriki işiltilməsə, bu vaqtını qandaq su üzdürüş gerək? Ata-alla çoxum toğrı qiyapətini igiliş gerək. Lejiling yana mundaqdırı. Ata-alla bu vaqtla səl çoğun bolğan vaqtta andın balını vannıda muapıq kötürüp türüp su üzdürsü boludu. Ata-ana bədini arqılıq bu vaqtının tənpunluqını saxlap suda oynası boludu. Bu vaqt yana çoğraq bolğandın kin, boyunu yitilgəndin kin, teyiz su rayondiki su üzüş kölçikigi ilip barsı boludu. Umumən qıp etqanda bu vaxt su üzüş cəriyanda ata-anla özü su üzüş çəmbiriki bulub, balını suda muvaffaq halətdə tutup duruşu gerək. Su üzüş boyun çəmbirikinin balıq elib kildiğən xəvb xətirgə səl qarmaslıq gerək. Бувақларыны су үздіріште ена пұрсат, вақыт, суның температурсы вән мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Бувақла су үзген пүткіл жарянда ата-анла балының ғалдын толық хабар еліп, балылағы яқшы қарыш керек. Әң яқсы бувақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттын кейін андын балыны су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер бувақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биярам болса, балының ирадысыны чынықтырмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек демәсілік керек. Болмыса, балының аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте бувақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минут күші болса болады. Бәк ұзақ болып кәсі болмайды. Адетте бувақла су үзіш сарайының ішінің температурсы 25 селсия градустын 28 селсия градус әтрапыды болеші. Бувақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда суның температурсы 37 селсия градус әтрапыды болеші керек.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikdə qulaq sepaqaylı. Yarışarı teximiz sipkəsə, biz bəlkim piv işçə məsləkimiz mümkün. İçimliknin təmi rastalla sümürüş nəyisi bilən münasibətlik. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdən ağlayımız. Nemiş üçün təşvişlənən adamın tamaq yegüs gəlməydi, uyqısı yaxşı olmaydı. Bunu bir xil neurondan başlayıb sözləşkə toğru gəlidi. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhən səyahətimizi başlayıdamdıq.
1: Vaa, cəhən səyahəti başlandı.
0: Kilimat özgürşi turmuşumuzga təsir görüstüdü. Məsələn, pivinin bağısını östürü üçüplən bir vaqtda, yenə pivini barğan seri işçilik bulmaydıqan qıp qoydu. Piv doğruluq söz bulunğanda pivinin tarixi qaraydıqan bolsaq, kişilərinin piv içi tarixini yeni taş qurallar dəvrdən sürüşdürüşkü boludu. Aynı çağda terixçilik yezgiliki əmdili barlıq kəlgən bulub, insanlar ultraqlışış noqtisi ətrapıda arpa, buğday qatarlıq aşlıq ziraatlarını terişki başlıqı. Lekin arpa, buğday qatarlıq dallıq ziraatlarını çaynaş və həzim qılış təsbi oğaşqa sudu qaynıtıb, umaş qılışqı toğır kəgən. Bu umaşla məqsəsiz alda bir neçə gün tindirulğandın kiyin eçib qılış əhvali körülgən bolışı mümkün. Eçitqo zəmburgi eçiğanda spirt asılı qılıplı qanmasdın yenə köp maqtardı karbon 4 oksid masılı qılıdı.

0: Bunun bilan bir xil yeni köpükçe ve spirt purqı bar yemeklik peyda buludu. Yani aynı çağda bu xil ibtidai araqni araq degenden göre araq purqı bar umaş degen texnika muvaffaq. İnsanların içtiş texnikasının tez süratte tereqqi qilishi ve pivi yasaş xam eşyasının keng kölemlik mənbəge ege buluşuğa ergişip pivi içtiş adetge aylangan. Nazariyat cihette krakmal bosla pivi içt qılı buludu. Arpa, buğdaydan ibaret bu xil açlıq ziraiti təbii halda pivinin ait asan içt qılı buludugan tallaş hesablandı. Tarixi tədqiqatlarga asaslanganda Mesopotamiya tüzlanlıkidiki qadimki şehir dövlətlərimi pivi bilen işçilərinin iş yaqını bərgənişken. Bu xil adet keyin Yevropağı tarqılıp ketken. Aynı çağda üzüm arqi qatarlıq meyve araqlarını içtidigan aqsumaklar pivini közge ilmigan. Yani bir mahal pivini sağlam bulmagan içimlik dep qaragan. Lekin bu mu buhralarının piyuğu boğan kızgılıkı tənkilenmigen. Piva dünya boyunca su ve çaydan qasla bazırı içtik üçüncü con içimlik aylangan. Dalmışında kızgın muhabbet boğaşka otur əsirdeki kişiler piviğe her xil temtan şügüş. Meselən, her xil üzümlük doğrulan qoşunu sınap baqqan. Özlüksiz sınap yıkış çaryanı da kulmaq, yani piyici oğa pivide peyda boğan. Kulmaqnın resmi nami yılansıman kendir bulup, bir xil üzümlük doğru hesablandı. Kulmaq, pivoga alayda açıq tam ilip kelip qalmasdan, belki yana dezinfeksiya qilish, mikrob öldürüş iqtidarıga ega bo'lgashqa, pivining saqlanish vaqtini ko'rinarlik uzartib etadi. Shuning bilan bu xil material muqimlashib, oxir pivini biz hozir ichadigan tamga aylantirdi. Hozirgi zamon hunar san'ati orqali yaxshilangan pivi ichish tartibi oddiy qilib aytganda, odatda oldi bilan kraxmal manbasi, ya'ni bexlangan arpani issiq suv bilan aralashtirib, arpa undirmisi sharbati tayyorlandi. Andan onu kaynatıp, kaynatış yeryanda kulmak koşuludu. Soğugandan kiyen onu da içtko koşuludu. İçtko içtilip süzülgen suyukluk pivi buludu. Kilimat özgürüş astıdaki pivi krizisi. Hazırkı zamanı kelgende kilimat özgürüşünün keskinleşige ergişip, pivi yasaşının işki çoğun ham eşyası boğan, arpa bilen kulmakının məsulat miktari ve süpti, məsulat dişi olgan dekli təsir koşturdu. Aldı bilen arpa. Bu məhsulat miqdarı kömü qonaq, gürüş və buğdaydan qasılı ikinci orunda turduğan açlıq ziraatı bulup, məhsulat miqdarının 30% pivi içi çıxışıldılıdır. Arpının köngüldekidək temperaturası 15-20 s küçü bulup, pütkül öz şipəsli bulup mu dan tutuş məzgili deyənə yetərlik öliyğin buluşu gerek. Temperatura bək yuqır bulup kəssə, arpada sıq sezimcallı qadisi payda bulup, onun fotosintez iqtidarını tövəllitib, məhsulat miqdarını mu azıltı bitulub. Qurğaqçılıq ne deməyli qoyaylı, bulub mu dan tutuş məzgildeki qurğaqçılıq usulunun eğir dərəcədə kemiyib keçişini kəltirib çıxırdı. 2018-ci ili yazda 138 yıldın bu yanqı ən yuqarı temperatura xatırlınıb, arpa məhsulat miqdarı 1994-ci ildin bu yanqı ən tüən səviyyəgə çüşüb qalğan. Onundan qalsa qulmaq bulub, qulmaq piyvəqi alaydı açıq təm və xuşpıraq elib kildiğən tərkib. Onun açıq təmi alfa kislatadan kilodu. Yaqınki bir türlük tədqiqatda 1971-ci ildən 2018-ci ilgacha bo'lgan aralıqdagi 90% qulmaq östürüş rayonining sağlık ma'lumotlari toplanıp, klimat özgürüşünün qulmaqqa bo'lgan ta'siri ich berilgan. 20-ci asrning 90-ci yillardan burunqi yillar bilan solishtirganda, hozir qulmaqning pishish mazgili 20 kun oldiga surildi. Şunun bilen bir vaqtta, kulmaqnın məhsulat miqdarı hər yili 0,2 tonna hər gektar tövəllidi. Kulmaqnın tərkibidiki alfa kislatası 1994-ci ildin kiyin, burunqıqı seleştirganda 0,6% tövəllidi. Hazırqı milçərgə asaslanganda, 2052-ci ilgi barganda, Yavrupa rayonunun temperaturisi 1970-ci ildikidin 1,4 Celsiya gradus örülüşi. Öliyğin 24 mm azayışı mümkün. Bu sallıq məlumat qasaslanğanda 2052-ci ilgi barğanda qulmaqnın məhsulat miqdarı 4%-dən 18% kiçi tövəllişi. Alfa kislata miqdarı 20%-dən 30% kiçi azayışı mümkün. Arpa bilan qulmaqnın məhsulat miqdarı və süpütünün tövəllişi kəlgüsidəki pivi məhsulat miqdarı və təmini eğir dərəcədə tövəllətib etidi. Gerçi, hazır bir kısım kişiler hareket kekilip, bir tarafdan deniz yüzden tekme egiz tağlıq rayonlarda kulmaq terişki başlayan. Yani bir tarafdan kurgaqçılıqa, yukarı temperaturgı çıdamlı kulmaq sortlarını yetiştirişki başlayan bosu mu, lekin bu usullarının rol oynaş oynayalmaslıqı, kançilik rol oynayalışı, yanıla vaqtının sınıqıgı muhtaj. Ameliyatta pivi meselesi mu çoğun mesele hesaplanmaydı. қандақлы болмысын, құлмақ болмысы мұ, оныңдекі алфа кислатаны химиялық біріктіргілі болуды. Лекен, хақиқи реал мәсілі болса, бүтін ершарын ашық білен тәмінләш, әмдә бұныңы мұнасәтлік бір қатар кәсіп мәсілілеріні келтіріп чықырыштын ибар. Мәсілен, пивінің хамәшесі болған арпының техми чоң ролі ем хәшәк ясашта. Әгер ем хәшәк азайса, айвалла азайса, көш тәбей алды азиды. Көш бағасы мұ тәбей алды өрлейді. Бұныңдың башқа шал, бұғдай, көмі қынақтың ибарат бұ асасық емекліклерінің мәсулат мұқтары мұ азиші мүмкін. Хатта шоколад ясайдыған какао пұрчықының мәсулат мұқтары мұ азиші мүмкін. Бұ нұқтыдан қарғанда, кәлгізедегі климат өзгіріші тұрмышымыздың әр қайсы тараптарға тәсір көрсетіші мүмкін.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Илгірі тамақ емізді біз ішеттіқ, әдәш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мұна.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күші, пәй топ ойнаймыз. Илгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тақ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыды екен мә? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
5: Бүгін біз инсанлар хаяты дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
6: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
7: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
8: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
5: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәхтейді ба.
8: О, неме?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәхтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
9: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Сіз байқыдыңыз мұ, азыр бәзі сүтчай дүкалары тұйықсыз бір қыл найты инчікі сүміріш нәйтісі білен тәмінләп, оны 3 дәрежелік нәйтсі әдәп атайдыған болды. Содыгерлерінің әйтішчі бұл қыл сүміріш нәйтісі стималчыланы чайның мәзілік пұрқыдан ғозырландыр алайды екен. Тордың шындақлы бір ақтырдыған болсақ, 3 дәрежелік нәйті тұғырсыдекі нұрғын мұназырләні байқаймыз. Бәзілер мұндақ тәйді. Бұндақ кичік сүміріш нәйтісі ішсі әқиқаттан бәк күш кетеді екен. Бәзілер болса, 3 дәрежелік нәйті білен ішкен ішімлікнің тәмі, адеттікі нәйті білен растылы оқшымайды о дейді. Әмілиетті, бір нәтчі ел үлгірі, ішімлік ішедіған сүміріш нәйтісі бір қетім найт үчін өзгіріш болған. 2020 жылының 5-ші дейлі аңқыланған сулео бұлғынышны түзәшіні еңімі күчәйтіш тұғырсыдекі пікірді, емек-ішмек саасыда парчыланмайдыған бір қетімлық сулео сүміріш нәйтісіні ішілтіш мәні қылынды деп бәлгіленген. Шуңа бір мәзгіл сүтчай дүкәлләре арқа-арқадан қағаз сүміріш нәйтісіге алмаштырған. Бірақ бұныңға әгішіп ішлеткішілерінің қағаз нәйтігі болған наразылықы пайда болған. Қағаз нәйті асан бұзылып кетіп қалмай, яны асалы ғалиті қағаз пұрқыным іліп кәген. Нәйтіні тихе тішләшкі болмайды екен. Кейін содыгерлер яны парчыландыған сүлео сүміргішіні алмаштырған. Мәсілен, дайым ұшырайдыған PLA, PBS сүміргішілер. Бәз содыгерлер бейвасы сүміріш нәйтісі білен тәмінлемей, ішлеткішілеріні стаканның қапқықы білен ішішіні тәвсіе қылған. Бірақ, бір стакан ішімлікнің тәмі бәлкім оқшаш болмаған сүміріш нәйтісі білен мұнасәтік болышы мүмкін. Тәм сәзгісі, пұраш сәзгісі, температура қатарлықларының әмісі емектікіні есқылышқа тәсір көрістуді. Бізнің тәмні есқылышымыз пәкәт тәм сәзгісінің есқылышыдәк аддейл ішеміз. Мәсілен, бұрын етеуіліп тамақ егенде, емекліктің тәмінің өзгіріп қағалықын есқылы алайсыз. Бұның сәбәбі бұрынның кәйіндегі пұраш сезімі. Яны пұрақ еғіз арқылық, бұрынның кәйіндегі ел арқылық чоң менгі еткіз олуды. Шының білен бір вақытта температура бізнің тәмгі болған сәзгімізге тәсір көрістуды. Чүнкі тәм сәзгіміздегі бір қыл ион елі температурға ниспеттен бір қадар күшілік сәзгірлікі егі болып, бізге ерген марожнының техімі татлық, ұсық сүрленген калбасаның техімі мәзілік болыдығалықыны ес қылдырды. Biz yeməklərini tətiqan vaxtımızda təm səzgüsü və puras səzgüsü qatarlıq qüçürlər çoğminqı birgib, andın mol təmgi iqib oludu. Şuna biz içimlik işkəndə iğizgi kırgən xuşpıraq bilən təm səzgüsü yisqılğan təm səzgüsü tiximi iniq və mürəkkəb təmini birik durdum. 2015 yıldaki bir türlük tətqiqatı mundaq bir qızqarlıq yəkün oturuqa qoyulğan. Siz hasırap yeməkini ağzınızı salgınınızda, əməliyyatı normal hava iqimi əndisigi kaşılı boğan buludu. Bəzi xuşpıraq, yəni parnişcan organik maddala burnunuzun kəyindiki puras yezmenizin rolunu cari qıldıralmaydı. Bəlkim, tamaqnımı yeyişlik əməsikini his qılalışınız mümkün. Şuna, bir vaxt yaxşı tamaq yap, isil tamlarının səzgü əzalarınızı elib gəgən təsiratıqı erişməkçi bolsunuz, ən yaxsı asta-asta çaynab yap, təkşi nəpəsinişiniz gerek. Bir türlük təkşirişdən bayqılışca, bəzi otur məktəblərinin çüşlük tamaq vaxtı intayn qıs bulub, balla çüşdü pəqət 15 minutlu tamaq yeşqi vaxt acırdalaydı gən. Nəticədə ola təşləvətgə yeməklə teximi göb, sağlamlıq adıdi teximi nacar gən. Sümürüş nəticəsini işlətgəndə işçimlik təm səzgüsdə teximi uzun turub qalıdı. Bu amılla sümürüş nəticəsinin işçimliknin təmigi təsir görüstüşünü kəltürüb çıxırıdı. Biz butulkının ağızdan bivasta bir yutum içimlik içkəndə köp ballarda hava ötüşməydi. Bəzi parlinişcan organik maddalar burunqa yetib barğandan kəyin puras sezimgə yetib baramaslığı mümkün. Sümürüş nəticəsini işlətgəndə biz bir yutumda içələydigan içimlik nisbətən az buludu. İçimlik təm səzgünüzdə teximi uzun turub, teximi köp parlinişcan organik maddalarını qoyub verirdi. Hətta bu cəryanda eğiz boşluğunuz yenə içimlikni qızıtış rolunu oynab, təmin yenimi özgərdirdi. Qəhvəni istakanda ölçəş, yəni qəhvənin süpti, təmi, kislatalıq dərəcisi və tatlıq təmini bahalaş cəryanıda biz daim qəhvə mütəxəssislərinin xoruldab durub qəhvəni şorab turğalıqını görürüz. Bunun içindəki bir məqsəd qəhvəni imkan qədər eğiz boşluğunun hər qaysı cəylərdəki təm sezimini qubul qılış aparatlarına yetkizüş. Yəni bir məqsəd qəhvəni teximi köp havağı kirgüzüb, burunun kəynədəki puras sezimi arqılıq təmini his qıldırışdan ibarət. Adətdəki yerik sümürüş nəticəsigə silişdirğanda 3 dərəcəlik nəticə teximi inçki bulub, sümürələydiğən içimlik miqdarı teximi az, sümürələydiğən hava teximi köp. Xuşpıraqni teximi asan his qılğılı boludu. Əgər avarçılıqdan qorxmasa, bəlkim inçki tetitqulardan oxşaş bolmağan təm çıxışı mümkün. Bıraq bu xil inçki sümürüş nəticəsinin yenə qoş eğizliqi bab olub, adətdə ısıq qəhvə setib alğanda qoşub verildi. Bu, ısıq içimlik sümürüş nəticəsi dəb atılıdı. O, içimliknin iqiş sürətini teximi astılıdıb, qal və eğiz boşluğunun küyüb keçişinin aldın alıdı. Bir türlük təkşürüşdün bayqılışca, bəzi kişilər inçki nəticə bilən qəhvə içişki mayilgən. Çünki yirik nəticə bilən seleşdirğanda təmi, purçaqını qaqlaş qatarlıq təmləni teximi yisqılğılı boladigən. Bıraq, yəni bəzilər bu xul sümürüş nəticəsinin sümürülüşü bək asda. Onundan görə bivasta orlaşdırış tayqı qılğan tüzük dəb qaraydıkən. Oxşaş bulmağan sümürüş nəticəsi bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı təsir görüstüdü. Onundan başqa oxşaş bulmağan sümürüş nəticəsi yenə bizdən işçimlik içi keyfiyyatımızı mı təsir görüstüdü? Asan sesib getirdiğən qəğəz sümürüş nəticəsi həqiqətən bək qolaysız. Bəzilər işletiş təsib oğalıqdın, hətta sütçə içişdi mi vazgeçidu? Bir türlük təkşürüşdə qatnaş quçular soliyo, qəğəz, datlaşmaz polad, silisilik yelim və mistin yasalğan sümürüş nəticəsini öz içəgə alğan, oxşumğan materialdəki sümürüş nəticələri bilən muzutulğan qızıl çay içkən. Nəticədə bayqılışca, kişilər oxşaş bolmağan materialdəki sümürüş nəticəsi elib gəlgən təm, kislatalıq dərəcəsi oxşaş bolmağan. Muzultulğan qızıl çayğa nisbətən etqanda, bəzi ayal istimalcılar datlaşmaz polad və mistin yasalğan sümürüş nəticəsi bilən işsə teximi təmlik boludu dəb qarğan. Tədqiqatçılar qoşuq, velka və sümürüş nəticəsi oxşaş istimal zapçaslarının qol sezimi, təmi cəhətdən keyfiyyatqa təsir körüstüdüğallıqını. Arqadılla, yeməklinin səzgü əzaları və qobul qılış dərəcəsi gəmi təsir körüstüdüğallıqını tılğə aldı. Yəni bir türlük tədqiqatı bayqılışca, işçimlik qaçılaydıqan istakallar işçidə alyomin quta, əynək istakan, sulyo istakan və əynək botulkala işçidə kişilərinin alyomin qutuqa qaçılangan işçimliklərinin təmiqi boğan ümidi və pul töləş arzusu ən tövən buldikən. Bıraq, gərcə bazarda şünç köp tallaşqı boladıqan sümürüş nəticisi bolsumu, ləkin parçılandıqan sulyo bolsumu tüpıraqı taşlısıla naid tezə parçılınıb olanmaydı. Onu yığıb eləş və parçalaş, hazır türgə ayrış qiyin buluş, bir tərəf qılış üskünsü kəmçil buluş qatarlıq məsələlərə düşkənməkdə. Bula, hazır yanılı bir tərəf qılış qiyin boğan Sulyov əxlət getəvə. Sulyovdan bulğunuş məsələsini həqiqi həl qılış üçün, ulanı az şıltış ən muvabıq. Мәсілән, тәкрар ішләткілі болыдыған, өз еліп жүрдіған ұстакан вә әйнәк, метал, селіцилық елім чүміріш нәйтісіні ішләткенді, текімі пұл тежегілі, ішілтіш өмірі текімі ұзын болыды. Бұл бәлкім мәсілінің әң яқшы әлқылыш чарысы болыш.

0: Neyinige? Gün dağlatı məhz.
1: Tövəndə qızıqarlıq bilimlərdən yəndə anlıqı anlaq baqaylı. Kaltak topqı ısıqlıq ötküsə, teximiz jiraq oxçudikən. Ölçəmlik zakıqa adəti bir cin ətrapıda suyuqluq sığıdı. Adəmlər dələməz, hayvalladımı sürəlmilik kesilib ab. Spirt ısıqlıq asılı qılanmaydı. Araqını iç boğandın kiyin qızışının səbəbi qan tumurla kiniyib, ısıqlıq ter arqılıq sırtqı tarqılıb getirdi. Ərlənin psixik yeşi adətdə əmili yeşidən 3 yaş ətrapıda kiçik boludu. Yatqanda çoğun yana bir xil hormon acırtıp çıxırdı. Şuna qancı uzun uxulğan seri adamın orundan turğız kəmməydi. Kitap oxuşma ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Otur hesab bilen her 650 xat oxusa bir kaloriya ısıqlıq energiyasını xoğurtudu. Tədqiqatlarda məlum buluşca insanlar birdən bir kəyfiyyat səbəbidən yaş tökidiğən canlıqken. Sazanın beşi və quyruqı qayta asıl buludu, həm də beşinin qayta öz sürəti quyruq udumu tez buludu. Yeni tuğulğan bu vaxtın görüş nervisi toluq yetilməgənlikdən faqat qara ağ rəngni görələydi. Əgər adam başqalarının çırayını iniq ayırmasa, bu onun çoğ miyəsinin ziyan uçurab, adamın yüzünü fərqləndiriş iqtidarı tosalğı uçuraş kesilgə qırptar boğallıqını bildirişi mümkün. Ayalanın tızının bərdaşlıq beriş iqtidarı ərlənikidin 8 əsi yoxur buludu. Həsəllərisi həsəl işləb çıxırış üçün yığıb gəgən gülşirnisini qayt-qayt 100 qitimdən 300 qitim qıçı yutub qısışı kerek. Şır topi adeti zırapını oğlaşını tallamaydı. Çünki yer şardaki ən egiz ayvan bulu süptü bilən onun çıxı təkkili bulmaydı. Zırapə bir putu bilən bir kuramıq yetken şırını tepip öltürəliydi. Növətdə sütnün uyku kəltürüş rolunu ispatlaydıqan ispat yox. Adem bədəndeki hər günü çıxan qazla təxminən 20 litr kilidu. Sağlıq məlumatlarda görsülüşcə, ərlə, bazar aylanğanda adətdə 26 minutla zirkiş duyğusu payda buldikən. Həm də zirkiş duyğusu vaxtının uzurşığı əgişib, eğirləşidikən. Xulğanda çaşını biz puxlısa, çaş asallı qurğaqlaşıb getirdi.
2: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
3: Bu operasiyaya 100 neçə münyən pul getirdi, qanda qılsız?
4: Davaltay, davaltay, qanç pul kesməyli? Mənə can lazım də.
2: Səməd Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup gitti.
5: Bu kıtımda davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
6: He, buludu, buludu. Sizden diginiz de kılmen.
2: Doktorhanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
7: He, derhal ayırıplan bir tızakas kılın. Heridar meni sakla batıdı.
8: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
7: He, yak yak yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş helakçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
1: Qadirlik dostlar, yaqınqı yıllardan bu yan texnik köp tədqiqatlar şunu ispatladı ki, ast xarakterlik besin payda qılğan təşvişlinmiş, xamuşluq qatarlıq səlbi keyfiyyətlər metabolizm tanpunsuzluğunu keltirib çıxırdı. Şunun bilan şu kişinin tamaq yegiz kəlməydi, uyqusu mu yaxşı bolmaydı. Amma bunun qalaqıdır işki nervi mexanizmi iniq bolmay kəgən idi. Jüngo Pallar Akademiyası Şenjin İlgar Texnika Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Yang Fan temi qrupusunun bayqışça, ast xarakterlik besim sezimçallığı astıda, çoğ minə otura tüvən döngçe minə qorsaq işki tərəp yadrosi, yəni VMH, neuronun dəstisimin zərət qoyub berişi, təşvişliniş və energiya metabolizmini tənşəş tizgilləş roluqı qatnaşqın. Bu tədqiqat besim sezimçallığı kəltürüp çıxarğan təşvişliniş və metabolizm normalsızlıq

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Daily. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümləkni çın ətməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
3: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikçə. Yuxarı sürətlik taş yolda balon parçalarına soxulub vəqə çıxsa, taş yol başqurğuçı tərəb cavabqarlıqını üstüge alamdı. Qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Ayalının biqiş hüququnu özgərtiş təlibi rədd qılındı. Ata-ana acıraşqanda iki balının biqiş hüququ tən təqsim qılınamdı. Acırçı soğukkan mezgilde bir taraf qarz alsa, yani bir taraf ortak qaytırışı kerekmu. Tövendidik qıtınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Yoqır sürətlik taşyolda balon parçalarına soğulub vəqə çıxsa, taşyol başqurğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. Avtomobil həydəb yoqır sürətlik taşyolda yürgəndə tuyuqsız yüz verdiğən əhvallardan həmişə saxlanımən dəbmo saxlanğılıb olmaydı. Avtomobil yol yüzüdə qıpqalğan balon parçalarına soğulub, avtomobilnin ziyanğı uçurşi kilib çıxanda, suğurta şirkiti töləm töləgəndin kiyin, vakalıdan tölüt olmaqçı bolsa, taşyol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge alamdı. 2024-cü ili 6-cı ayının bir günü səhərdə Liu Familli avtomobil həydəb məlum yuqur sürətlik taşyolda ketib atqanda, körüş arlıqı yaxşı bolmağalıqdın, ehtiyatsızlıqdın yol yüzüdeki başqa avtomobilinin baloni itilib ketkendin kiyin, qip qalğan balon partisiga soqulub, avtomobilinin ziyanğa uçurşini keltürüp çıqarğan. Hadisə yüz bərgəndin kiyin, suğurta şirkiti suğurta toxtamıdiki bütün boyca Liu Familli'ke avtomobil remont xıraciti üçün 87 min yuan tölən bərgən. Suğurta şirketinin ilgilişçe bu hadisi yüz bergen yol bölgini məlum qatnaş məbləqseli şirketi məsul bulup başqurduğan bulup, bu yol asıraş şirketi kündülük asıraş xizmetini üstüge alıdıkken. 2025-ci ili 2-ci ayda suğurta şirketi Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimisi'ye əxtələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləqseli şirketi, məlum yol asıraş şirketi üstüdün bir yolula sotqı dəva qılıb ikisidin töləm cavabkarlıqını üstüge ilişini tələb qılğan. Diloni sot qılış cəryanıda bu qatnaş məbləq seli şirkiti özünü axlab mundaqdaydı. Hadisi cavabkarlıqını qatnaş saxçı tarmıqı bikitken. Şopur Liu Familli bu qıtımqı hadisi de toluq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Şirkitimizden özde hatalıq yok. Töləm cavabkarlıqını üstümüzge ilişimiz hacetsiz. Şirketimiz kanunluq tertib arqılıq, diloğu çetişliq yol bölükini, asıraş xizmetini məlum yol asıraş şirketiye hüdüge bərgən. Onun üstüge iki tərəb taş yol asıraş texniki ölçümüge qatıq əməl qılıb, asıraş məsuliyetini aydınlaşdırğan. Şirketimiz taş yol başqurğucunun başqurış məcburiyetini toluq ada qılğan. Diloğu çetişliq yol yüzüdeki balon parçaları tuyuqsız yüz berdiğən, tasadibi yüz berdiğən tosalğı bulub, adetki çarlab təşürüşki tayınıb, pütülləy saxlanğılıb olmaydı. Bu xıl aldın mölçərligilib olmaydıqan taşlitilgən nərsilər, çürüb qoyulğan nərsiləgi qarda taşyol başqurğucu, asırğucu tərəb cavabkarlıqını üstüge almaslıqı kerek. Bu yol asıra şirkiti özünü axlap mundaq dedi. Bu qıtımqı hadisini üçüncü kişi yol yüzüge çürüb qoyulğan, tosalğı boyum kəltürüb çıxarğan. Suğurta şirketi tölən bərgəndin kiyin, tölütü veliş subyekti hadisini bivasta kəltürüp çıxarğan vəqə sadır qılğucu bolışı kerek. Şirketimiz dövlətinin alaqadar ölçümüye qatıq əməl qılıb, taş yolunu çarlab təşürüş məcburiyetini ada qılıb, taş yol bixətərlikigə kapalatlı qılış məsuliyetini toluq ada qıldı. Taş yol asıraş dövlət

nisbət ölçümüyə asasən yuxarı sürətlik taşıyolda kündüzü kündə bir qıtım, keçisi ayda bir qıtım çarlab təşürüş qanat yaydırılıdı. Şirkətimiz bu qıtım sanı boyca bu yol bölgünü çarlaş, tazılaş xizmətini tamamlıqan bulub, başqırışqa səl qaraşdək hatalıq mövcud əməz. Sot məkkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu deyiloda suğurtu şirkəti suğurtu toxtamıdiki bütün boyca suğurtu pulu beriş cavabqarlıqını üstüge alğan. Onun töyləm somisi dairisi də töyləm məcburiyyəti bar kişidin tələb qılış hüququnu vakalıdan yürgüzüşi qanun asasıqı igə. Dəva subyekti salayiti muvabıq. Lekin bu dilodiki hadisə şu günü səhərdə yüzbərgən bolub, obyektiv cəhətdə taş yol başquruş, yol asırğıcı tərəbdən yol yüzüdiki tosalğı boyumlarını bütün gün üzüldürmək tazlaşını tələb qılqılıb olmaydı. Onun üstügə bu qatnaş məbləqsəli şirkəti, məlum yol asıraş şirkəti Qatnaş Transport Ministerliqinin taş yol asıraş texniki ölçümüge qatdıq əməl qılıb, bəlgilənən tələb, qitim sanı boyca yol bölgini roş asıraş məcburiyyətini toluq ada qılğan. Diloğu çetişli xadisinin yüz berişi də töləm cavabqarlıqını, üstügə ilişi hacətsiz. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, sot məhkəməsi qanun boyca suğurtı şirkətinin dəva təlibini rədd qılış doğrusuda hökm çıxardı. Yuxarı sürətlik taş yol uçuq şəkildəki ammavi qatna sorunluğu təvə. Yol yürüyüş xeyim-xətri alaydı xarakterini iqə bulub, avtomobillar yuxarı sürətli yürüyüş, hava rayı özgürüşü, üçüncü tərəb düşürüb qoyğan nərsə qatarlıq köpxıl amıllarının təsirgi uçuraydı. Xeyim-xətlər inıqsızlıqqa, tosatdın yüz beyirişçallıqqa iqə. Bu yerdə kən avtomobil ilgilirgə şunu əskərtimiz ki, yuxarı sürətlik taş yolda avtomobil həydigəndə hər vaqt bixətlər arlıq saxlab, diqqətini mərkəzləşdirib, yol əhvalını küzütüb, ehtiyatçallıq bilən həydəb, tuyuqsız yüzbərdiğən tosalğulardın aldın saxlanıb, qatnaş hadislərin yüzbərişini ən zor dərəcədə azaytış gərək.

qanun yardımı inkasını havalı qılıb becərgili bolamdı. Aqsu şəhərdən Cın xanım mundaq məsləhət sordu. Babam yaşınıb qaldı, iqtisadımı ancı bayaşat əməz. Onun bir qısım mal mülkini hammam igilib alqaşqa dəvalışıb qaytır olmaqçı bolğanıdı. Əgər babam qanun yardımıya iltimas qılmaqçı bolsa, başqalarının vakalətən becərişigə havalı qılışqı bolamdı. Cavab, aldı bilən iltimas qılğıcı qanun yardımı aparatıqa qanun yardımı berişini iltimas qılışda yazma şəkil qolunub iltimas cədvilini toldırışı kerek. Yazma iltimas qılışda həqiqətən qiyinçilqı bolsa, ağzaki iltimas qılışqı boludu. Qanun yardımı aparatının xizmətçi, xadimi yaki iltimasını vakalətən tapşırıb bərgən alaqadar aparatının xizmətçi xadimi yazma xatirə qaldırıdı. İkincidən, qanun yardımı berişini adətki əhvalda şu kişi özü iltimas qılışı kerek. İltimas qılğıcı obyektiv səbəblər tüpəylidən özü iltimas qılanmısa, vakalətən iltimas qılışqa yazma havalı qılsı boludu. Üçüncüdən, iltimas qılğıcı həq tələb hərəkət iqtidarı yox, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişi bolsa, onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi vakalətən iltimas qılsı boludu. Həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, ya ki həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər bilən onların qanunda bəlgilənən vakalətçiləri otursa da, dəva ya ki başqa mənfəət macerası tüpəylidən qanun yardımı berişki toğru kəlsə, şu talaş tartış bilən mənfəət münasibəti olmağan, qanunda bəlgilənən başqa vakalətçilər vakalətdən iltimas qılsı boludu. Yığıb etqanda, boğunuzdan əhvalı da vakalətdən iltimas qılışqı boludugan bolmaydıqanlıqıqa. Siz əmili əhvalıq asasən qanun yardımı aparatıdın məsləhət sorusunuz boludu.

ərini dəstək qılıb yaman xərəzdə biqiş hüququnu özgərtməkçi boldu. 2014-ci ili Can Familik bilən Van Familik kilişib acırışıb, şu çağda 3 yaşqı kiriyən, öylünüb tuğulğan balısı Şauvani anısı Can Familik baqıdıqan, Van Familik biqiş xıraciti berdiğanğa kilişdi. Şunundan keyin Şauvan ızcıl Can Familik bilən Guangdongda turmuş keçirdi. Van Familik Korlu şəhirdə oltıraqlaşıb, qaytı öyləngəndən keyin bir oğul pərzəntlik boldu. 2023-cü ili 4-cü ayda Can Familik qanunda bəlgilənən vakalətçisi bolu sübütüdə Van Familik üstüdən dəva qılıb, Şauvanın biqiş xıracətini berişini tələb qıldı. Sot məhkəmisinin riyasətçiliyi də iki tərəf murəssə kilişimi hasıl qıldı. Van Familik bir qetimdilə nisi qılğan 200 milyondan artıq biqiş xıracətini berdiğən, həm 2023-cü ili 4-cü aydın başlab, Şauvan qoramığı yetkəngi qədər hər ayda 2 milyondan biqiş xıracəti berdiğən boldu. İşdən keyin Van Familik kilişim boyca barlıq pullarını toluq bərdi. 2024-cü ilinin 5-də Can Familik yeni bir qətim Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Şauvanın biqiş hüququnu Van Familikə özgərtib berişini tələb qıldı. Can Familik munda qarıdı. Şauvan yetiliş məzgili də turvatıdı. Atısının qəmxorluqi və yetəkləşiki muhtaş. Şunun bilən bilə şirkət taqılıb, ixtisadi əhvalım naçarlışıb getkənliki səbəblik, Şauvanı davamlıq biqişqə qurbumu yetmədi. Can Familik Şauvanın kündülük xatırsını təminlidi. Şauvan kündülük xatırsı da atısının özüyə ancı köngül bölməkdi qalıqını, Van Familikdən köngülüdə naraz işgəlikini büldürgənidi. Can Familiknin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik sot məhkəmisiyə təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familiknin köşməs mülkini tizimlaş materiali, sod sanayət arxibi, nupus arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını ilib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdən körstilişcə Can Familiknin namıda 2 cayda öymülük, 1 benz markalıq pikabi, həm ilkidə 4 şirkət peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onundan başqa Van Familik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtüdə Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunqı taşlap berimən, azablanıdığını yanıla onun ceni boludu. Can Familik paranışı çəriyanda Van Familik və onun qaytıxırğan ailəsini veyran qilvittiş müddəasını aşkarlıqan idi. Gərcə, bu sözünü ehtiyat bilən bekitişki toğır kəlsimo, likin bu müddəa dilonun xarakterini asta-asta özgərdi vətdi. Beqiş hüququnu özgərdişdə zadi balını oylaşqan mu, ya ki balını yisiyat cəhətdiki sürkülüşnən dəstiki qılğan mu? Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi sot qılıb mündəqqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noxtisi Can Familiknin təşəbbüsünün qanunda bəlgilənən biqiş hüququnu özgərtiş əhvallığa uyğun kilidiğən kəlməkdiğallıqıda. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalq Cümhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturunun öylünüş ailə qismini tətbiqləş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgəlimigə əsasən tövəndiki əhvallarından biri görülsə, Ata anadın bir tərəf pərzəntlərini biqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollaşı kərək. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kisəlgə qırıbdar buluş, ya ki, meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq biqişqa qurbi yetməsə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəf biqiş məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, Ya ki, pərzənti bilən billə turmuş keçürüş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən faydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənt yeni bir tərəf bilən billə turmuş keçürüşünü xalıqan, bu tərəfdən yenə biqiş ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa uğurluq səbəblər bilən özgərtişkə doğru kəlsə. Biqiş münasibətini özgərtişdə qanunda bəlgilənən alayda əhvalını qanaatləndiriş, Onun üstüge cəzmən, quramığa yetməyənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış gərək. Balının kündülük xatırısı Şauvanğa atı mikrinin kəmçilikini çüəndürüb berdi. Onun atısı bilən billi turmuş keçürgüsü barlıqını ispatlap yerənməkdi. Dilo becürgücü Suadiyə qanun boyca iki tərəbni mürəsəgi təşkil edi. Likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot məhkəmisi bu dilonu qanun boyca sot qılğandın kiyin hüküm elan qıldı. Dilo becürgücü Suadiyə hökümnamədə mundaq yazdı. Dəvagər iqtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını biqışqa qurbi yetməkdiğallıqını etdi. Likin bu sot məhkəmisi təkşürüb iniqlağan paketqa iğir dərəcədə mas kəlməkdi. Dəlil ispatda Can Familiknin namıda köp cayda öymülük, abdumobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı görstilgən.
Gerçi kısmen mülkünü rəniyi koyuş ya ki şirket ticareti ziyan tartış əhvali mevcut olsun mu, likin umumlaştırıp qarğanda onun iqtisadi asası adetki maaşlıqlar katılımıdan xeylala işip ketken bulup, pərzentini biqiş iqtidarını tamamen hazırlıqan. Texumu diqqat qilishqa arziydigini şu ki, bunundan ilgiri Can Familik, Şavvan'ın kanunda belgilengen vakalatisi bolu süpüti bilen, dava qilish arqalıq Van Familik'ten Şavvan'ın beqiş xiracitini berişini tələb qılgan. Beqiş xiracitini tapşır olgandın kiyin, yana beqişqa qurbi yetmestikini səbəb qilip, beqiş hukukini özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini ziddiyetlik bolub, təşəbbüsüqa asas tepiş təs. Onundan kalsa Can Familik'nin ündüdar paranlaşış hatırsının məzmuni, həm dəva ipadisinin qarğanda onun həqiqi məxsdi balını dəstək qılıb, ilgirki er bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb Van Familik'nin qaytı qurğan ailisini buzuş ğərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetmigən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımığa iştirib qoyğanğa barəbər bulub, balının psixik sağlamlıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb ketkəndin kiyin uzaq müddət Can Familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş mühiti şəkilləndirgən. Amma Van Familik yeni aili qurğan həm bir pərzəntlik bulub, ailə qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşqışlıqı şü ki, Van Familiknin azırqı xotini Şavvanın billi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgen. Bu sot məhkəmisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusu da hüküm çıxarğan təqdirdimu, Şavvanın kredigini yesiyat cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan ailə işgəlikidin deyirək berudu. Məcburi halda Şavvanı bundaq muhitqa iştirib kürgüzüş, onu müqim turmuş muhitidin hissiyat cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalğı taşlap qoyğanğı barəbər. Roşenki Şavvanın sağlam üsb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca Can Familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Ajırşı soğukkan məzgelide bir tərəb qarız alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kerek mu? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güven Familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir yıldın köprək vaqtın kiyin Li Familik 120 min yuan qarız hücetini elib kilib, mən bilən Güven Familiknin bu qarızını ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qarız Güven Familik işkimizdən ərxotun vaxtımızdaki ortaq qarızımız ikən. Mən qarız hücetiyə təpsili qarab çıxdım. İmza koyulgan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulup, Güven Familik işkimizden acıraşkan vaxtıdan 16 gün burun iken. Yani Güven Familik acırşı soğukkan mezgilide Li Familik'ten qarz algan iken. Sorab baksam, Güven Familik'nin bu qarzi, mən bilen onun ortak qarzı mu? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Kanununun 1064-cü maddesi da mundaq işki belgilimi çıxırılgan. Birinci, Erhut'un bir tarafının öz namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacı üçün üstüye alğan qarzi Erhut'un ortak qarzi hesaplanıdı. İkinci, Erhut'un bir tarafının şəxsi namıda ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan halkıp alğan qarzi Erhut'un ortak qarzi kirmeydi. Lekin Əxtar bu qarzının Erhut'un ortak turmuşuğa, ortak işləp çıxırış ticaretine işletilgəlikini, ya ki Erhut'un ortak məxsidini ihbadilgəlikini ispatla berəliydi qalları bunun sırtıda. Bu diloda Güven Familik öz yalğız Li Familik'ten 120 min yuan qarız alğan. Bu ailenin kündülük turmuş ihtiyacıdan içip gətkən. Onun üstüge 120 min yuan qarız Erhut'un acırşı soğukkan məzgildi ilinğan. Erhut'un iki tarafından hissiyat ziddiyeti kilişelmeyen əhvalda, Güven Familik'nin qarız alğan pulunu Erhut'un ortak turmuşuğa işletişimi əməliyyatki uyğun əməz. Şuna əgər Əxtar Li Familik, Güven Familik'nin 120 min yuan qarız pulunu Erhut'un ortak turmuşu ya ki ortak işləp çıxırış, ticaretine işletkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodaki qarız Erhut'un ortak qarızki təvəb olmaydı. Sizden ortak töyləş cevapkarlıqını üstüge ilişinizden haciti yok.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühəriri riyasətçisi kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidin ilindir.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 16. günü, Şənbə. Əmli, Məmlikət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayınız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar. Mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizdən əsasi məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping, Jongnan Xayda, Amir Güzontuğu Trump bilən kiçik dairdə uçuraşdı. İzdiniş jurnalıda başşuji Xi Jinping'nin əmili iqtisadını küçəyitiş, əlalaşdırış, zorayitiş kerek mavzuluq mühim maqalısı ilan kılındı. Guoyen'nin daim işlar jığını Li Chang'nın riyasetçiliği de içildi. 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus ahbarat ilan kılış jığını da Jiangsu Anhui'nin 15. 5 yıl məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani, noxtılıq tədbirleri tonuşturuldu. Norğun dövlətki ərbabla Jongu Amerika başlıqları söhbiti, işki dövlət münasibətini strategilik körsətmə bilən təminləb, bütün dünyağı muqumluq ata qıldı, dedi. Əmdi diqtinla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 15-ci günü çüşdün burun Jongnan Xayda Amerika zontuğu Trump bilən kiçik dairdə uçuraşdı. Ədiyazının axırı yazının başlarıdakı Jongnan Xay yeşillikka pürkəngən idi. Trump yitib barğanda Xi Jinping qızğın kütüb aldı. İki dövlət başlıqları manqaş paranlaşdı. Arılab toxtab, bağçırki məzmud qadimi daraqlar və hər xil rənglik ətirgüllərini tamaşı qıldı. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Zontong Trumpning bu qitimqi ziyorati bir qitimliq tarixiy xarakterlik, belgi xarakterlik ziyorat bo'ldi. Biz Jungo bilan Amerikaning ijobiy strategiyalik muqimliq munosabatining yangi o'rnini o'rtaq bekitib, iqtisod savdo munosabatining muqimligini saqlash, har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni kengaytirish Öz ara köngül bildiğin meselelerini muvaffaq hal qilish to'g'risida muhim ortaq tunish hosil qildik. Xalqaro va rayon meselelerde aloqa va maslahatlashishni kuchaytirishga qo'shildik. Ziyorat öz ara tushunishni ilgari surish, öz ara ishonishni cho'nqurlashtirish, ikki davlat xalqining baxt-saodatini oshirishga foydali. Bu Jungo bilan Amerikaning öz ara hurmat qilish asosida tinish billa turish Hamkarlaşıp ortak payda ilişini işqa aşırıp, toğır yolda minvatqalıqını yeni bir qitim çöndürüp berdi. Bu, iki dövlət xalqının və dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının arzusu. Zontong Trump Amerikini yeni bir qitim uluq dövlət qılıp qurup çıxışını ümit qıldı. Mən Jungo xalqını yetekləb, Jongha milletinin uluq gülünüşünü işqa aşırışqı küş çıxırmən. Jungo bilan Amerika hamkorlikni kuchaytirish orqali o'zlarining taraqqiyoti va gullanishini ilgari surishi bo'ldi. Ikki taraf biz hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni yaxshi amaliyalashtirib, navbatdagi tasdiq qo'lga kelgan yaxshi vaziyatni qadrlab, yo'nalishni to'g'ri egallab, to'salg'ularni tugutib, ikki davlat munosabatining muqim taraqqiyotini ilgari surish kerak. Trump munolarni bildirdi. Rais Xi Jinping'nin mini Jongnan Xayga mehman buluşqa təklif qılğanlığına köp rəhmət etdimən. Bu qitimqi ziyarət intayin muvaffaqiyyətlik ziyarət. Bütün dünya köz tikkən unutulğusuz ziyarət boldi. İki tərəf bir qatar mühim ortaq tunuş şəkilləndirib, köp türlü kilişim hasil qılıb, nurğun məsələlərini həll qıldı. Bu iki dövlətə və dünyaya intayin faydalıq. Rais Xi Jinping qadinas dostum. Rais Xi Jinping'ni intayin hürmetleymen. Biz yaxşı münasuvat ornattuk. Amerika-Jungo münasuvati intayin muyim. Çoqum bargan siri yaxşı buldu. Mən Rais Xi Jinping bilen davamlıq, səmimi, çoğunqur pikir almaştırışını xalaymen. Washington'da Rais Xi Jinping'ni kütübülüşünü qızğın ümit qalimen. İki taraf yana bazı rayon qızıq nuqtı meseleleri toğırsı da pikir almaştırdı. Seyci, Wang Yi, Xalifin qatarlıqlar yuqurqı pahaliyyətlərgi qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. İzdini şörnülünün 5-ci ayının 16-cı gündeki 10-cı sanıda Jongo Kompartisi Mərkizi Komitecinin başşucisi, dövlət rəisi, Merkezi Harbiy Komitetinin reisi Xi Jinping'nin emeli iqtisadni kuchaytish, a'lolashtirish va zo'raytish kerak mavzuliq muhim maqolasi e'lon qilindi. Bu boshchi Xi Jinpingning 2016 yili 12 oydan 2025 yili 12 oygacha bo'lgan mazgildagi aloqador muhim bayonlarining qisqartilmasi. Maqolada munolar ta'kidlandi. Amaliy iqtisod bir davlat iqtisodining puttirab turishining asosi, boylik yaratishning tub manbasi, davlatni qudrat toptirishning muhim to'g'ri. Iqtisodni rivojlantirishning kuchash nuqtasini amaliy iqtisodga qo'yishda chang turib, boylik omilining amaliy iqtisodga markazlashishi, siyosat tadbirlarining amaliy iqtisodga moyillashishi, xizmat kuchining amaliy iqtisodga qarab kuchayishiga turtki bo'lib, yangicha sanoatlashtirishni puxta ilgari surib, amaliy iqtisodni uzluksiz kuchaytirish, a'lolashtirish va zo'raytirish kerak. Maqolada mundoq deb ko'rsatildi. Yasamichilik amaliy iqtisodning asosi, yasamichilikning yuqori sifatlik taraqqiyotini texmo gavjilik o'ringa qo'yib, qat'iy tavrinmay yasamichilik kuchlik davlati qurish lozim. Kasb asosini qayta barpo qilish qurilishi va zo'r texnikalik jabduqlarda o'tkalga hujum qilish qurilishini yo'l qo'yib, yasamichilikning oliylashish, axliylashish, yashillashish taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Dastlabki yangilik yaratish va oshqushluq yadroliq texniki o'tkilga hujum qilishni kuchaytirib, ilg'or yasamichilikning taraqqiyotini tezlatib, jo'ngochi zamonaviylashtirish uchun kuchlik moddiy texnika asosi barpo qilish kerak. Maqolda mundoq deb ko'rsatildi. Zamonaviy kasb sistemasi barpo qilib, amaliy iqtisodning o'lini mustahkamlash va zo'raytirish kerak. 15-ci 5 yil mezgilide yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini öz yerinin əhvalıqı qarab tərəqi qıldırışını texmü gəvcilik strategilik orunğu qoyub, ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcisini östürüşünü umumüzlük ilgiri sürüş, güllənmə kəsiblərini pahal tərəqi qıldırış, kəlgüsü kəsiblərini aldın orunlaşdırışını tən tutuşda çıngdırış gerek. Əvzəl kəsiblərinin başlamçılıq oranını müstəkkəmləb, bexətər tərəqiyyatqı münasibətlik sahələrdə kəmtikliklərini toluqlaşını tezlətib, strategiyilik güllənmə kəsiblərinin joğurma tərəqiyyatını ilgiri sürüş lazım. Əla sübətlik, yoxur ünümlük mülazimət kəsbi yeni sistemisi, yoxur ünümlük ravan obrot sistemisi, zamanivi ul əslə sistemisi bərpa qılış gərək. Maqalıda bunlar təkidləndi. Pul muamilining amaliy iqtisodga mulozimat qilishni tub bosh maqsad qilishda chiqib turish kerak. Amaliy iqtisod pul muamilining uli. Pul muomila amaliy iqtisodning jon tomiri. Amaliy iqtisodga mulozimat qilish pul muamilining burchi. Davlatimiz pul muomilasi amaliy iqtisodga mulozimat qilish burchini yaxshi ado qilib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lishi, amaliyatdan ayrilib, mavhumlikka yuzlanmasligi kerak.
0: Stansimiz xavri. Гоуянның даими ішлар иғыны 5 айның 15 күні Гоуян зонлесі Ли Чаңның риясетчілікі де ічелді. Иғында Мәркәздің шәәр қызметі иғынының орынлаштырмыларыны үзчіл әмәлейләштіріш, шәәрләріні еңлашының ілгірләш әхвалы тоғырсыз ки доклад аңлап өтілді. Шәәрләріні еңлашының 15-ci 5 yıllық ерік пиланы, езігілікі вә езларыны заманивылаштырушының 15-ci 5 yıllық ерік пиланы қарап чықып мақұлланды. Nopos tərəqiyyatıq alaqıdar xizmətlər, asasi marib islahati və tərəqiyyatıq alaqıdar xizmətlər tətqiq qilindi. Yığında mundaq dəb görüstildi. Mərkəzinin şəhər xizməti yığından buyan caylar, tarmaqlar, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orullaşdırımlarını çonqur izcillaşdırıb, şəhərlərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgiri sürdü.

0: ularning o'ylariga cho'nqur cho'kib, xalq qurultayi vakillari va ommi bilan fikr almashtirib, 14-chi navbatlik mamlakatli xalq qurultayi 4-chi yig'inning ro'yini izchillashtirish va amaliylashtirish, xalq qurultayi xizmatini yaxshi ishlashni cho'ridab tashkirib tadqiq qildi. Pingtang noyili xalq qurultayi va o'lkalik xalq qurultayi organida 4 organ qurilishi Naya, yeza, ishki darajli xalq qurultaylarining navbat olmishish saylimi, xomchotni nazorat qilish qatorli xizmatlarini egilladi. Organ kadrlarini yo'qladi hamda suhbat yig'inlari riyosatchilik qilib ochdi. Javloji mundaq deb ko'rsatdi. 15-5 yillik yirik planning yo'l qo'yilishiga kafolat qilishni cho'ridab, xalq qurultayining funksiyalik rolini yaxshi ijro qildirish lozim. Yuqori saviyalik pan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tezlatish, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab taraqqiy qildirish, iqtisodiy qurilmani a'lolashtirib, darajasini o'stirishni ilgari surish qatorliq zo'r vazifalarga birlashtirib, qonun chiqarish xizmatini olg'a siljitib, pan texnikada yangilik yaratish, kasb orqali qo'llash, moliya, boj, pul muomala, yeshil Төвән карбонлык булыш катарлык җәһәтләрдәге канун төзүмләренә такамиллаштырып һәм мөкәммәлләштырып, юқры сүпәтле канун чыгырыш мулазимәте аркылы юқры сүпәтле тараҡҡиятҡа кафалат ҡылыш кәрәк. Тоғры назарат ҡылыш, үнемлек назарат ҡылыш, канун буйынча назарат ҡылышны йолға ҡуйып, назаратчылыҡның ҡаратмылығы, әмили үнемене үзлексиз күчәйтеп, иҡтисад һәм җәмғиәтнең сиҗил сағлам тараҡҡиятын илгәр сүриш кәрәк. Javloji mundaq deb ko'rsatdi. Butun jarayonlik xalq demokratiyasini amaliyotda ko'rsatishni cho'rdab, xalq qurultayi bilan xalq ommasining aloqasini quyuqlashtirish kerak. Xalq qurultayi tuzumining butun jarayonlik xalq demokratiyasini ishga oshirishdagi muhim tuzum vositalik rolini joriy qildirib, diqqatni xalq ommasi o'ylayotgan, taqozo bo'layotgan, orzu qilayotgan masalalarga markazlashtirib, vazifa mas'uliyatini to'liq ado qilib, Xalq ommasi oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan masalalarni hal qilishga qonun bo'yicha turtki bo'lish kerak. Tashrib tadqiq qilishda amaliy unumga ahamiyat berib, asosiy qatlamga, omma orasiga cho'nqur cho'kib, xalq qurultayi xizmatini asosiy qatlamga texmi yaxshi yuzlandirib, el ro'yini egilab, xalqning aql farosatini mujassamlab, xalq turmushiga nap yetkazish lozim. Tüzütüş kirgüzülgenden keyinki vekilleri kanununu umumüzlük izcillaştırıp ve yolu koyup, vekiller hizmetinin iktidar kuruluşunu küçe yetiş gerek. Partiya Merkezi Komitetinin orullaştırmasını estaidil izcillaştırıp ve emeliyleştirip, iş teksimati boyca nahiye, yeza, işki derecilik halk kurultaylarının nöbet almışı sayılımıga alakadar hizmetlerini yakşı işleş gerek. Cavlıcı monularını takitledi. To'g'ri siyosiy natija qorishni turg'izish va amaliyot ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, xalq qurultayi xizmati va partiya qurilishining subtini uzluksiz o'stirish lozim. Partiya rahbarlik qilish, xalq o'ziga o'zi ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birdakligida chang turib, o'g'inish tarbiyani 4 organ qurilishi talabi bilan qonunda belgilangan mas'uliyatni ado qilish bilan birlashtirib, To'g'ri siyosiy natija qorishni haqiqiy turda yaxshi turg'izish, amaliyotda ko'rsatish kerak. Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini sijil cho'nqur o'g'inib, o'zlashtirib, ideyaviy siyosiy saviya va qonun bo'yicha mas'uliyatni ado qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, amaliy harakat orqali ikkini tiklashni himoya qilib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirish lozim. Rostchil, amaliyatchil bo'lish stilini avj oldirib, amaliyatni chiqish qilish, qonuniyat bo'yicha ish qilishda chang turib, turli xizmatlarni puxta, cho'nqur ishlab, partiyani umumijlik qattiq idora qilishdagi subyektlik mas'uliyatini ado qilib, yaxshi ish qilish, egilik tiklash muhiti yaratish kerak.
1: Stansimiz xabari Jiangsu Anhui ülkesi yakında işini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı iliş məxsus axbarat elan qilish yığın içib, şu cayının 15-ci 5 yıllıq yirik plan programmasını çördəb, yuqır sübətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və nuxtuluq tədbirlərini umumüzlük tunuşdurdu. 15-ci 5 ildə Jiangsu Jungochi zamanivələşdirişini ilgir sürüş davamında aldı deməngiş, ülgü buluş strategiyelik ordini puxtı igiləb, xüsadi küşlük, puxraları bay, muhiti güzəl, cəmiyyətinin mədənilik dərəcəsi yuqur buluş və bixətərlik kapaltını çördəb, 26 türlük asaslıq körsətküş təsdiq qılıb, 14 cəhətki nuxtuluq tədbirini uğurlaşdırdı. Xalqara rəqabət küçüki igə ilğar yasımçılıq bazisi, dünyavi təsir küçüki igə kəsib, pən texnikada yığınlıq yartış mərkizi, dünyavi birikiş küçüki igə qoş yönelişlik içivtiş tügününü umumyüzlük bərpa qılıdı. Jiangsu ölkəsinin başlıqı Liu Xiaotang mündaq dedi. Biz başuji Xi Jinping'nin mühim sözünün royini çoğqır ügünüb və izcillaşdırıb, küsərib qılıb, yeni əkvallarını tətqiq qılıb, yeni məsələlərini həl qılıb, işqi oralaşdırışını, karxanalarını, bazarını, közlümünü muqumlaşdırışqı küçəb, ixtisadının muqumluq asasıda yaxşınlış vəziyyətini üzlüksüz müstəkkəmləb və kengaytib, əmili işləş əmliyyəti arqılıq, işkini tikləşini qəddi himayi qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqi aşırmız. Kəlgüsü 5 ildə Jiangsu ölkəsi əmili ixtisadda çıngdırış, zamanimi kəsib sistemisi bərpa qılışını, ölkini qudrət tapqızışının mühim noxtısı qıldı. Diqqətini, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yılının axırda trilyon dərəcəlik kəsiblər topudun təxminən 9-nı şəkilləndirib, tətqiq qılıb içsilinmisinin sicilliqini 3.7% ətrapıqı yetküzüb, yuqri, yeni texnikilik qarxallarını 70 mindən aşırdı. Şanghay Changjiang deltisi xalqara pən texnikada yeniliq yaratış mərkəzi quruluşuğa umumyüzlük sinib kirdi. İstimal yeni mənzərisi, yeni kəsib altı, yeni əndizini pahal yitildirib, işki ehtiyacını aşırdı. Changjiang dəryasını kən küləmdə qoğdaş və tayxu külünü tüzəşini gəvdilik çın tutub, umumyüzlük yeşil tıpqı özgərtişini tezildirdi. Yuqur sifətlik turmuşunu tırışıb yardıb, yuqur sifətlik tərəqiyyatını qəddi təvrənmək ilgir sürdü. 15-ci 5 ildə Anhui ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqılıq türütkü buluş, xalqının bəxt saadeti qatarlıq 5 cəhətdə 22 türlük asaslıq körsətküşünü təsis qılıb, tırışıb mühim təsir küçüki igə pən texnikada yenilik yaradış büşki, güllənmə kəsiblər topi, islahat, içivtiş yeni yuqur pəllisi, ixtisadi, ictimai tərəqiyyatda umumyüzlük yeşil tıpkı özgərdiş rayonu bərpa qılış cəhətdə yeni büs şahslıq qılıdı. Yeni tərəqiyyat əndiyisigə çoğqır sınışıb, yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüb, güzəl Anhui quruşda yeni, texmi zor ilgirləşlərini qılığı kəltirdi. Anhui ölkəsinin başlıqı Wang Qingshan mündaqdırı. Anhui'nin yığın qıylardın buyan, bulup mu 14-ci 5 yıldaki tərəqiyyatı Xi Jinping yeni dəvir cüngoç sosializm ideyasının yetəkçilik edin boldı. 15-ci 5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik güllənmi kəsibini yenimi küçəytib və zoraytib, kvant pən texnikisi, təllik əxli iqtidar qatarlıq 10 çoğun kəlgüsü kəsibini tez yetildirimiz. Yenə pən texniki arqılıq 8 çoğun ənənimi kəsibke qüvvət ata qılıb, zamanivi mülazimətçilikini zor küş bilən tərəqi qıldırımız. Anhui ölkəsi 15-ci 5 yılığı yüzülünüb, Universal Dövlət İlim-Pən Mərkəzi Qatarlıq Suplarıqı tayınıb, ul tətqiqat və dəsləbki yığılıq yarışını küçəyitidu. İlğar yasımçılıq topi yetiştiriş, zoraytış quruluşunu yolu qoyub, rəqabət küçü küşlük, təsir körsüş dairisi kən bolğan bir türküm trilyon dərəcəlik ilğar yasımçılıq kəsib topunu bərpa qıldı. Changjiang Huayhe açlıq ambrini yuqur səviyyədə qurub, 2030-cı yılıqıcə yuqur ölçəmlik itiz külümünü 69 milyon moğı yetküzdü. Quruqluq bilən deniz həm türütkü buludğan, şərik bilən qərib qoş yönülüşlik öz ara yardan berdiğan umumyüzlük içivitiş əndiyisi şəkilləndürüşünü tezildirdi. Qoş karbon nişanını umumyüzlük əməliləşdirib, şəhər yez axallarının kirimini aşırıb, tırışıb cüngoçi zamanivələşdirişinin Anhui səhibisini pütüdü.
0: Stansımız xəvri. Dövlət tümür yol qruyinin ən yeni sallıq məlumatıda görüstüləşcə, birinci aydın 4-cü ayqıçə məmləkət boçə tümür yolda toşulğan yolu üçün 1 milyard 555 milyon adəm qətəmqə yetib, оқшыш мәзгілдікідің 6.8% ашқан. Бірінші айдың 4-ші айғыча мәмлекет бойынша төмір елда күніге отыр есап білен 11574 елочылар пойызы қатынап, оқшыш мәзгілдікідің 6.3% ашқан. Чегра халқыған елочылар транспорты көңіл құйып тәшкілленіп, чегра еғызда таможнедің өтішіне қолайлаштыру сәвиесі өстірілді. Дәулет төмір ел ғұрои тәшуқат бөлімі ақпарат башқармысының муавин башлығы Ушиншин мұндақ деді. Бірінші айдың 4-ші айғыча Джонгу Лаус төмір елда тошылған чегра халқыған елочы 143,000 адам қетімге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 36.3% ашты. Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанган, Йоқур сүрәттік төмір елда тошылған чегра халқыған елочы 11,777,000 адам қетімге етіп, оқшыш мәзгілдікідің 14.8% ашты. Төмір ел дәулеттің чегірдің өтіштікі везі кечірім қылыш сиясты еліп келген елочылар екімінің ешшіғі паал ұйылышып, чәт әлік елочыларының пойызғы олтырып джунгоны саяхат қылышы үшін көп қыл тіл мұлазымет қылды вә сәпәргі чықшыға қолайлық яртып бәрді. Мемлекет бойынша төмір елді тошылған чәт әлік елочы 7,829,000 адам қетімге етіп, оқшыш мәзгілдікдің 33.9% ашты. Төмір ел тармақлары әрқасы жайлардыки мәдіниет саяхат тармақлары білен паал жіпсілішіп, пойызның мәнзірі районыға қатнышыны ілгір сүріп, төмір ел қошылған стимал еңі мәнзірісі бәрпа қылып, мұсабықы, көргәзмә, ойын қойуш, тәтқи қылыш, өгініш қатарлық көп мәнбәлік сәпәргі чықыш ехтия.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Yaqınqı illardan buyan Cungo'nun Nepal'da turuşluq baş əlçıxanısı, Cungo, Cənubi Asiya dövlətleri namaratlarını azaytış və tərəqiyyat həmkarlıq mərkizinin supuluq rolunu pahal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xəliq omisinin ən ciddi ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, ayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsü, manna pilani qatarlıq nurğun kiçik həm güzəl xəliq turmuşu türlərinin Nepal'da əmillişini ilgir sürüb, Diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharibi, işçimlik su bixətərliki qatarlıq sahalərgi mərkəzləşdürüb, Şucayının xəliq turmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdin yardan bədi.
1: Cungonun dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigi binaən, Tacikistan zontuğu Rahman 5-ci ayının 11-ci gündən 14-cü günü gecə Cungoda dövlət işləri ziyaretədə boldu. Ziyaret arpısı da Rahman Düşənbədə Cungo muxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, Yaqınqı illardan buyan Tacikistan bilan Cungoning har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz kengayib, ikki taraflik munosabat uzluksiz yangi palliga ko'tarildi dedi. Tuvadi diqqatingizga bugungi programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

seviyesini östürüşten ibaret stratejik nişanını işğa şuruşuğa yardım berdi. Tacikistan'ın bir belbağ bir yolunu tən kuruşka davamlıq aktif katnışıp, rayon mukumluğunu ilgiri sürüş, iqtisadi alaqını çoğunqırlaştırış ve ortak gölünüşünü işğa şuruş için tökp koşunu halaydı. Rahman növetki xalqıra vəziyet doğrusu da mındaq təpkürs etdi. Bugünkü dünya yerşari karakterlik tokunuşunun köpüyüşü, coğrafilik siyasi ciddiliknin küçüyüşü ve ənənevi ve gayri ənənevi xayıpsilik xırısı girelişip gidiştik mürekkep vəziyetki duş gelmekte. Mojindak arx görünüşte dünyada muqumsızlık ve iniqsizlik doğumluq küçeymekte. Şunun bilen bir vaxtda, ərqisi devletler, xayıpsizlik, icdimai iqtisad qatarlıq sahalarına çetilidigan nurgun təhditki duş gelmekte. Orta xiris aldıda əmkarlışıp hərkət qilishini küçəytiş, özara işinişini ilgiri sürüş, icabi söhbətini qanat yaydırış qatarlıq teşliq, muqumluq və imkaniyetlik sicil tərəqiyyatqı kapalet qilishini məqsəd qılğan törülük tədbirlərinin muhimliqi bağın siri gəvdiləndi. Mojindaq arıq görünüşdə, Jongu təşəbbüs qılğan insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qilish ideyisi muhim real əhmiyyətki igə. O, bunlarını təkidledi. Tacikistan başın ahırı xalqıra qanunğa asasən barlıq talaş tartış və toqunuşlarını teş yol bilən həl qilishini təşəbbüs qıldı. Teşliq, muqumluq və imkaniyetlik sicil tərəqiyyatını aldınqı orunğu qoydu. Tacikistan xalqı ilgiri işki uruşunu başdan keçirgen, şuna teşliq və muqumluqni teximi qədirləydi. Rahman mundaq dedi. Növetki xalqıra vəziyette sığdırışcan, özra hörmət qiliş və milli qimmət qarışını qoğdaş asasığı ornutulğan mədəniyilik sözləşişi alaydı əhmiyyətki igə. Umudaq dedi. Tacikistan Jongo bilen bolğan adimiyyət almaşdırışı və həmkarlığını qanat yeydırışqa yüksək əhmiyyət berudu. Onu ənənevi dostluqını müstəkkəmləş, əl rayını tutaşdırışını ilgirstürüşünün muhim ulteşi dəb qaraydı. Yakınki yıllardan bu yan teximi köp Tacikistan yaşları xənzu tili ögendi. Konzu şöyəni əl rayını tutaşdırış və özra düşünüşünü ilgiri sürüşdə aktiv rol oynadı. Jonu bilen bir vaxtda Luben Kasıbxanisi qatarlıq həmkarlıq törləri Tacikistanın yuqarı sapalıq ixtisaslıqlarını yetişdirişigə yardım berib, ilğar bilim və texniki tarqıtışını ilgiri sürüb, içki dövlətinin adimiyyət həmkarlıqının muvaffaqiyyətlik ülgüsigə aylandı. Rahman mundaq dedi. Hazır təxminən 6000 Tacikistanlıq yaş Jongoda oquvatıdı. Şunun bilen bir vaxtda Tacikistanmı dövlət içində faal şərait yaratıp, xənzu tili və mədəniyyəti oxutuşu tərəqiyyatını ilgiri sürüb, oxuqucularının xənzu tili, mədəniyyəti, tarixi və ənənisini düşünüşünü mühim mədəd bilən təmillidir. Umundaq dedi. Jongo təmilligən oxuş mukapat poli türü Tacikistan yaşlarına qımmətlik porsət yaratıp bərdi. Tacikistan bununla rəhmət eytidu, həm də iki tərəfinin yenilik yaratış, yuqarı pən texnika, davalaş, səhiyyə və səyahət qatarlıq sahələrdəki həmkarlığını yanımı çoğunqırlaşdırıb, iki dövlət münasibətinin yanımı tərəqi qılışıqa puxta asas silişini ümit qılıdı. Bu yıl Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğanlıqının 25 yıllığını kütüb aldı. Rahman bunlarını bildirdi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayon halkıgan muhim təşkilat və xalqıra işlərgə aktiv qatnaşqıçıqı aylandı. Onun tərəqiyyatı cəriyanıda Şanghay royi yeniçə xalqıra münasibət bərpa qilishini muhim ideya hidəkçiliği bilən təminlidi. Şundaqla 21-ci əsrdiki türlü xırıslağı taqabül turuşda aktiv rol oynadı. O mündaqtəb görsətdi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğandan buyan nurğun sahələrdə körünərlik nəticələrini qolğa keltürdü. Bu, hər qaysi əza dövlətlərinin məsul tarmaqlarının terrorlıqqa, əsəbilikkə, bölgünçilikkə, zər ətkəsçilikki zərbə beriş, dövlət halqıqan cinayi hərkətlərgə zərbə beriş və tor təhdidigi taqabül duruş qatarlıq cəhətlərdə zic ünümlik həmkarlaşqallığının paydistən bolub, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayoni nisbi muqumluqını saxladı. Əza dövlətlər oturusudaki soğudu somısı və məbləq somısı da yıldın yılğı muqum eşiş yüzünüşü körüldü. Qatnaş transport, energiya, sanayət və yezgiligi qatarlıq sahalardaki həmkarlıq və alaqa üzlüksüz çoğunqırlaşdı.
Şunun bilen bir vaqtta hər qaysı əza dövlətlər yuxarı texnik

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 5-ci ayının 28-ci günü Jungu Pəllə Akademiyasının 20-ci qetimliq akademik layığını, Jungu İnjinirlik Akademiyasının 15-ci qetimliq akademik layığını və Jungu Pən Texnika Cəmiyyətinin məmləkətlik 10-ci qurultayda qılğan pən texnikada yuqarı səviyyədə özügə tayınış, özünü qudrat tapdırışını tirişib işqa aşırış kerek namlıq sözünün bir qismini anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa programları da bolsun.

Şunda qılıb balınızı yattım. Doktorun deyini bu heçə əvrəş geliştim burun nəçü gün doğru okulla bilən davalandım. Doktorga kırıp qalğınımını pəxriyəgə demedim. Mektəbdikilərdən başqıla bilmedi. Hiç kimli avarı qığım gəlmedi. Xayur, siz kelimendab avarı bulmay, balla qaran deyinimgi unumay kündik kəldi. O, bu küllərdə pəqətlə haraq işmedi. Onun qıbara iş qılın deməkçi bulub, özüm tutu aldım. Özüm uylavatqandı. Aval doktordan çıqay, qağını astı-astı bola. Bugün Sübinur sın telefon qıptıken, doktorxan ikəliginini bilib qağın idi. Çükü ölgürüpla narın itib ilib gəptim. Muşundaq avar bu musun, dəb demigəndim zadi. Sən mi oldura şilavatqan dursan, dedim mən. Kəməm deməmdi, alə, sığı deyigin. Sübinur qaçını qolumu tutquzdi. Bilmədən haqqıcan, Əla qızın helik ton soyumuzdan çataq çıxıbdı. Nim bopdu? Pul nəb qeçib getməgəndu? Bu qoymu ciliyən nimilərgə şundaq mı öşb oldum? Xaqnın tapqan buldu, onısın haqqı badək. Nəx tapdın cümü? Apam eğir kisəldəb xeyli cıxlı pul əbdikən tuq. Pulunu qaydırmayla işləməyməyən dəb getib qapdı. Əla qız izdəb basa, sizgə şünç işləbədim. Bu pullarını ilişim haqlıq dəb bezirib duramış. Əla qız işləginə maaş bəgən boğa etdi. Vay saddı adışım, avu başqı işlərğa deməkçi. Sobinurnun sozıqqını etişdən bir işləni çüşəngən dək buldum. Həcəb obduğu, kiçikkin durub, nimanda qoğdalın bop getkəndi o bala. Vay yəy, ballarımız duruz çoğun bolsuncu mu? Atana balının əyni gedəb, özümüzgi bəkdi qat qalaylı. Sözləv etib, yadıqar muallim yadımğa keçdi. Şarapət, cəbalıq güllə səni xatalaşdırıb qoymusun, diqqət qıl. Əla qızğımı az, özü üçün obdan yaşabdı mənə. Sübinur uxtatıb qoydu. Bu əxməq adışımı bir azdı. Özümü bək yengilikdən acırışıbdı mən də puşayman qıb oldurdu. Şarapəti nemiş qışıncı il cəbat atıb mu acırışmaydıkin desəm, əslə o əqıllıqkən toxtaydı qara. Əqıllıq əməz, bağırım yumşaq məkin. Yaki olmasa, mən əla qızdak yürəklik əməz buluşum mümkün, dedim külüb. Əla qız kəsdi xeyli utıq qazandı. Tırışıb, ziyinini toldurub gedə. Toldurub gedə? Özgüm oğu qatlıq savaq boldi. Sübinur sadiq qardı. Adaş, əmdə mağmısan bulmadı. Yəni kilə məncə mu? Boldu, boldu. Cəbat atıb kəp yürməginə. Sübinur aldırıb gedib qaldı. Onun əlaqı səqiqi gəblərini oylab, eğir xiyallığa patdı. Şarapət, əlaqızın işi sana berləyən signal. Gərcə, heç çıxımıqan, hətta yadıqar müəllimgə tonuşluğumu bəmiyən bulsanmı, ailən soruqçılıq tatqan müş yıllada, qalırən qayğız turuna qaytadın xiyalların asmında pat-pat qanat qaqdığın bub qaldı. Xəyurdun azar yiyən, turmuşda qısılğan çağlarında onu xəyur bilən siliştürüb qaldı. Manumuşun özün bir xiyanət. Bu qeytim ağırıp yatqandı biri, xayur ağızdı birə vədi bəmigini bilən, əmiliydi də dəsturuşqı təyərləngini körüb, yes qıptırıb sən. Yadıqar muallim hər qançı yaxşı bosumu, o deyən xəxnə eri. Sana sayısı çüşüdüğünü pəqətlə xayur, bunu hər kiz arlaşdırıb qoyma. Öz-özümgi qığan nəsiyyətlərimgi pidib oldurub qaldım. Bu keslim xayurunu oyğatqan dək qalıdı. Minimi səq etdi. Bəlkim xayurunu qayıs günü deyinimi toğrudu. Onun dün ümidim üzülgəndə gəp qınmay, rəğbətləndirək, mədət birək, tezraq burunqı qayırım qaytib gəlsin. Əmdi, hər kəsim xaqmın eriqə həvəs qınmay mən.

oyunup işini kiçikten başlaşını plan kıldı. Keşlik bazada yayımı açaydayım ben. Ahalla komediyedini sorusam, ola əhvalımızın da ispat çıxırıp əməkçi buldu. Rəsmiyyətlə bütkücə, siz mi doktorxandan çıxsız, mən mi o işini başlayım ben? Eğer gebimin axırında yemək cimib qaldım. Ət çıxıdığın diagnoz nəticəsini ən sıra vatamdım, ya ki onun yanı əbləşdirəmək düşkülüşüb ketişidim mi, özümü inıq bilənmədim. Bəlkim, hər işkisinin ən sırgəndim mən. Qaysımızın nəticəsi yaxşı bulmuşsa, oxşaşla turmuş atlıq buharımızın çarxısını dəməsim. Ənsir mən, həmmisi yaxşı buludu, dedi o. Kinolardaki ər personajlara heyran buldum mən. Ola, muşundağıraq əhvalda təsirlik sözleri, vədə qəsəmləri bilən ayal baş personajlarına əməz minimə şıxıldı videodur. Bıraq, minin elimin deyini pəqətli şu. Bubdu, turmuş ya kino bulmuşsa, man hazır gəb əməz nəb gerek. Balla çoğun bulu vatıdır. O aşı yayımızını obdan açalısa, salamet bulsamla işten düşüb can dəb yardımlaş birmə. Ətdi yandıla, məsul doktor diagnoz qayğızını götürüb külüm sürəb kirdi. Nəticəsi yaxşı çıxıbdı, yaxşı süpətlikken, operasi yaxsaq tezli doktorxandan çıxsız. Bu mikro zəxm operasiyası, dedi doktor. Rasma doktor? Uff, oyey, əmdi xatırcam buldum. Rəhmət sizge, dedim xoşal bulub. Gəbnin axırıqı ölgürüb kirgən qayyurumu, man o xoşaşlı uff dəb köksünü tutdi. Ət operasi yaxılımız. Doktor şundaq dəbli çıxıb getdi. Bək yaxşı oldu yaxudun. Dedi Gayur karvatın livide oturup. Ballanı köygüm geldi. Dedim onunla tikilip. Emdi ulanı kösem yığılap sanmayı deyip ensirap oturmaydıgan buldum. Makul, ballanı ətl əkili. Dedi Gayur.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlagan çağdaki kasmimni əsləymən.
6: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддасликин аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылдыбыз.
7: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
8: Кичкене от ялкуны бармыгыбыздын учуну иллата алайды. Lavulda kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: 你先歇处，就是颤振问题的病根。
1: 对，
0: 你说，
2: 我在这儿呢。
0: 好小子啊，你歪打正着，这次啊，你立下大功了，
2: 真的。

Sizler üçün neçə olan məqsədlərə yetiş toyunuş hesablanmaydı. Bəzilər üçün məlum çəkinin özü və bütkül hayatına nisbətən ən çox arzu olsa, bəzilər üçün bir neçə ya ki gündəlik iş buluş mümkün. Gözləyən məqsədə yetiş bir cərəyan olsa, onunla erişkəndən keyin onu qadırlaş, özünü ataş, o yana bir cərəyandır. O bir qimmət. Erişkən nərsələ texim ucularlandırışqa, sehri küçünü asıraşqa, qədirləşki muhtaş. Şunlaşqa erişkən nərsini və arzu ümitlərimizini birdən bir hayati küşki iyi qılıdıqan, qəlbimizdən təşnalığını qandırdıqan, yəni bir nəsibə. O dəl muhabbət. Muhabbət çəksiz bir boşluq. Hər kim manımışı boşluqdın özünün nesibillərini, özünü kuvvetlendirdiğin amallarını tepip çıkalaydı. Kişi kaçan ki bu boşluk kırsa, könlü toyunup, azadlık his kılıdı. Nöbet kegende muhabbetin küçü arkalık, özü ve özgü otursudaki münasebetini tanışıp giderlaydı. Kündülük turmuşunu muhabbetki toyunduralaydı. Demek bizden arzu ümitlerimiz her vakit kadirleştiğinden ayrılanmaydı. Barcha dostlarımızın her bir günü güzel neticelerine iyi olsun. Ben ondak olsa güzel küylerimiz devamlı silah için.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Anlav atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilə danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi küb təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Hideo Suzuki'nin bu qetim kilişdiki məqsidi ərləni tağdın çüşüb məşq qobıl qılışqı çakırak qılışgən. 14 yaşdın aşqallik ərlənin həmmisi tağdın çüşüb məşq qılışı kirəkgən. Biz digən tağdı yaşaydığa oğuç xəlq, neymiş ki tağdın çüşüdükənmiz, dedi Rajida. Birer aylağı çə bər bir tağdın çüşsülə, dedi Vanglo. Hazır Cahan Yapolla'nın, ola bilən qarşılışış, özüge öz avarçılıq tapqan bilən baravər. Yenila ulağı əgişib, tağdın çüşüb, əvvü köstüb, şuartı olab, miltiq etişini məşq qilib, tamaşı görüb kəgəngi yetməkdü. Bu bizni əskər qılımız digin əməs mu? Biz əskər bolsaq mu, Yapolla'ğı əskər bolmayımız? Dedi Rajida. Nədimi əskər qobıl qılış bolsun? Pəqatlı tərbiyələş. Yə, cənqıma islə. Naiti tezlə, qaytib gelislə. Dedi Vanglo. Rastınlı əskər bolduğan iş bolsa, çoxum. İran çağı oxşaş əskər bolumuz. Dedi Rajida çoğun qırıt tınıb durub. İran çağının hikayesini dadamdan anlıqan idim. İran çağı, İvinki milletidin bolup, balı vaxtıdıla onun ata-anısı ölüp gitipdi. Şunu bilen, o xaylarğı berip, bir soğudu dükkanı xocayının atlarını bekipdi. O at bir kıştın burun, bu xocayının atları hemişe böyrülənin ziyankeşlikiyle uçuraydıken. O kegendinkin böyrülə atlağı yıkın kilişke petinanmapdı. Eytişlağı qarğanda o uflığanda yol vasitek ökirəb xorak tatıdıkən. Avazı neç kilometr gıçı yitidikən. Şunu bilən, böyrülə təbi halda o bekvatqan atlağa yıqın kilənməydikən. Çəllon yıllarda İranca çakırıqı bina ən əskər bobdu. Şincangı berib, Jongar topılığını tınşlandırış cengəgi qatnışıb, topılancılarının bir komandanını tırıq tutubdu. Şunundan başlap, onun namı həmmiyəgi tarqılıbdı. Çenlun xanımı onu nait qədirləbdi. Onu ilgiri kiyen bolub, Berma, Tayvan, Şizan qatarlıq caylağı əskər başlap berib, cəng qılışqı buyurubdu. Şunun bilən o, danlıq İvinki generalığı aylınıbdı. Dadam, İranca tolumu batur və küştüngür adamken dəb olub mağa. Kiyen ərgi təksən, İranca dək adam gitək, digən idi. Mən ən çağda beşimli lanıştıb durub dadamğa. Onda qısam bombaydı. O, uxluğanda yol vasitək xorak tatıb, qoluqımlı qasqı qoys qanda qılı mən. Devidim, dadam bu gepimgə tilik külgən idi. Yifolin demiqini qeyxip qoyup. Eğer İranca bugün geç hayat boğan bolsa, Yapolla bizden boyagi kilişki petin alam de. İranca İgiz burun Engililiklerini qoğluğa yedə. Yapon pakalırdan qoxup qalam de. Bulanın iş bağırını tökü etmese hesap emez. Dedi. Vanglo qoxup titirəp getdi. O Yifolin'a. Bu Yapon İvinki tilini azıraq bilidu. Onun aldı da her giz kalaymakan sözlüme. Kallı kitudu, dedi. Adem'de birli kallı boludu. Onu başkala çapmısı mı en ahırda xudde pişkan müyüdek yerde ses tügeydu. Onun ilgirik yıllıkının nimperkı ba, dedi Yifolin. Hideo Suzuki kepiyatının sel ciddi boluvatkalıqını sizip vanlodun. Bu yavayla nemi deyişuvatıdı? Dəb sordu. O, bizni Yoshida'dak tağlıqla demək, yavayla devatatdı. Yavayla tağdın çüşüb məşq qılış, yaxşı iş deydu. Ola belli çüşünün ait xalaydıkən, dedi Vanglo onunqa.

پیدیو سوزوکی یفولین نی کستوب دروب. امسه بو آیال نیمیش که خاب گرنه دو. دیدی. بو آیال مشکل دغلانن هممسه ارلکن. دب رنجیب قب دو. او تاقدیک آیاللامو ارلکی اوخشش کشلک. نیمیش که آیاللانو باقلی قویمه اسلرده دو. دیدی وانلو گپنی اونشاب. Hideo Suzuki külüp durup kendi kendin. Bu ayal yakışken. Eğer onun burnu maymak bulmadan olsa tihimi yakışı bulattı. Dedi. Vanglu bu sözünü tercim kıpvergen de köpçülüktün hemmesi külüşüp getti. Yifolin mu küldü. Onun gıdep koy. Eğer burnu maymak bulmadan olsa o beni tağdı kömügen bulattı. Ben hanış boğulu barattım. Dedi o. O sözləb olub, uh tatqınıca kündü bilən cindığı qarab qoydu və ola bas xoş bolu mən. Aram tapı mən. Ola lagirda çeni qıp sönəklərini qatırıb gəsə, meni oma amıtım kəgən boludu. Dedi. Yifulin kündü bilən cindığının özdün ayrılıb getişini xala etdi. Lekin Maria ondaq əməs idi. Onun oğlu Daşi o çağda dəl məşq qılış yeşiqi toşqan idi. O, iri xaşinin tağdın küşşigi unusumu, lekin Daşiqi unuma itdi. Daşinin capa tatıp gelişini oylab, Maria özünü tutuvalanmay jığlap getdi. Hideo Suzuki Maria'nı köstüp durup, vanlodun. Bu ayal nemişki jığlaydı? Dəb sordu. Vanlo onun aya callansıla jıqlaydıqalıqını, oğlunun rastlılı bəxtikə gəllikini, onun boyıl dəl 14 yaşqı toşqallıqını, məşqınmısa ər kişi bolanmaydıqalıqını oylab jıqlıqalıqını dedi. Bu, Volilinin ayalarının həmmisi bək qaltısken, dəb maqtab getdi Hideo Suzuki. Əmdə o, nəzirini Nihao'a ağdurdu. Nihao, qoya bir çıraq. Hideo Suzuki'nin közü qoya bir pərvanı. Toxtumay onunğa etilatdı. Nihao çoğun boldı. Roni onu tolğan ayalğa aylandırğan idi. Onun boyu da bağ idi. Hazır ulanın bir-birge qinişmaydıgan çağları idi. Şuna Nihao Roni'yi çıdımaydı. O, naayti zirak idi. Hideo Suzuki onunğa qarağa vəgəndən kin, o bilikini Roni'nin mörüsügə ilib aldı. O, bu xil yekinçilik arqılıq Yaponğa özünün süydüğünü, özü yölünüb turğan bu ər işkərliğini bildirib qoymaqçı idi. Ərlə lagırğı məşq qığılamandı. Biz ulanı uzutup ketib atqınımızda, ormanda nurğullığan aq kepenəklərinin usulğı tüşkənlikini ködük. Gerçi kün nuri çaxnab tursumu, kepenəklə bizni oru velib, bizni xuddi qar işçidi ketib bağandak hissiyatı kəltürətdi. Mondaqçı etqanda, yazda aq kepenək köp olsa, qışta qar köp yağatdı. Rajidanın bir kepenəkini tutu velib, aqısıqı qarab mağa. Sana bir qar soğuk qılay, digərliki elim o isimde turubdu. O külüp durup kolunu içiydi, kepinek onun digini dek muna qarab püçüp geldi. Ayallarının hemmisi külüşüp getdi. Biz bargahını saxlap qaldıq. Dəsləbki küllə nait könüllük ötdi. Biz boğulanın müngüzlerini kesip boğandınken, her günü digüdek bir yegi jığılıp, çay içip, bir nesilini yep,

O, üstüdeki ayğı qarab bolub, ətrafıda uxlavatqallağı nəzər ağdırıb, tuyuqsızla ulanın hər xil qiyafətlədə tügülüb yetişqallıqını bayqabdı. Bəzlə yol vasitə kirilib, bəzlə yılandək tügülüb, yəni bəzləri xuddi iyiqdək zonzuyub uxlamaqdikən. Racidanın boğusu əni şunudun ay dolğan keçilədə kişilərinin əsli qiyafətini aşqarlaydıqallıqını. Ulanın uxluğan çağdaki qiyafətidin, ulanın ilgirki hayatının qandaq ötkərlikini bilgili boluduqalıqını düşünüb yetibdi. Bəzlənin iyiqnin püşt işkərligini, bəzlənin yol vasının püşt işkərligini, yəni bəzlilərinin yılanının, toşqanının püşt işkərligigə öküm qıbdı. Dadamın boğusu neminin püştikən, dəb sordu vəkit məndin. Mən onun uyğunu kitib, özünün qanda qiyafətdə uxluğalıqını bilənməgəllikini etdim. Əmisi mən bugün keç uxlumay mən. Mən sinin neminin püştikəllikini körmən, dedi vəkit. Mən külüb gəttim. Onunqa ayının tolmuqalıqını, minin püştümünü körənməydiqalıqını dedim. Mən vəkitini məhkəm qucaqlab, şilincunun üstüdəki yoltızlağı baqqınımcə racidanı əslədim. Biz ərləni küzdə qaytib gilidu, dəb oylıqan idiq. Bıraq, bir kətkənçi uladın işki ayğıca heç qanda xəbər kəmmidi. Biz konu barqaqın ətrapıda yıqın yələgi üç qitim köşkəndinkin, buğula üçün bosumu bir qitimliq çoğun köçüş qararıqı kəldiq. Çünki yıqın ətrapda buğula yigidək muh və zəmburuqla qanmıqan idi. Ula manğan sıra yıraqlap getətdi.

Kişiler hemişe özünü bək yuqarı mülcərləb qoydu. Məlum bir adam ya ki məlum bir işini təsirləgəndə özünün subyekt hissiyatını, təsirini, rolunu, bəxtsizlikini, nəticəsini mübaliğləşdirib edirdi. 1 milyon toluq otur məktəb oquqçısıqı çetilidiğən bir təkşürüşdə oquqçıladın özünün başqalabilən çıxışıb ötüş ixtidarını bahalış tələb qılanıqan. 100% oquqçı özünün ixtidarını az digəndə oturç səviyyədə ədəb qarıqan. 60% oquqçı özünün ixtidarını aldınqı 10%-nin içi dəhdəb qarıqan. 25% oquqçı özünün ixtidarını aldınqı 1%-nin içi dəhdəb qarıqan. Ulanın rəhbərlik ixtidarı soralğanda, pəqət 2% oquqçıla özünün ixtidarının oturç səviyyədən tövənişkəlikini bağlıqan. Oxşaş məsələdə oquqçılarını təkşürüş nəticəsi oquqçılarınıqı bilən asasən oxşaş bulub, 94% ali məktəb profesori özünün ixtidarını oquqçılarının oturcu xizmət səviyyəsindən yuqarı deyə qaraydıqan. Lekin əməliyyat həqiqətən şundaqmı?

Bir dehqanın uyi çoğun bir kölcəkinin yenidi bolub, hər günü kəşdə kölcəkdiki paqılanın kukırğan avazı dehqanı uyğu bərməkdikən. Bir günü dehqan bu avazğa pəqətli bərdaşıq berəlməy, şəhərdiki bir doğru dokunuğa kilib, doğruluq paqığı ehtiyacı bar yoxluğunu sorab, məndə nəcə 10 man paqı bar dəbdi. Xocayın bunu anlap çöçüb getib dehqanğa, siz nəcə 10 man paqının qandaq ufqum ikəlikini biləmsiz. Kesib et alaymən ki, sizdən